gamba jinganga jimene chiti mango dziraro kunena kuti aende tundi malonje bondi Afrika tironjirane kuroda nzatu madzuka banji tsiku la lero mariamba motani pano virus ya kuntima kwano ya radio Mosambiki mene tikulutsiratu muno mumzinda watete wacha banji kumudzi kwano kwa tsiku la lero mariamba motana nzatu ziri motani kumene kwa kurayife kuno roho adzuka ndithu bwino bwino akuti ifeyo ndithu tadzuka bwino ena tukamba pano adzukirira njuga sadagonera usiku wose uya njuga ino izi zimasaukitsa izi bwanji titsakulebwa lolathu yapa titsakulebwa lolathu ndikuyimba kwa kafere selemosi amene akukamba nkhani itu yapa ya mkazi osaukitsa anali kuti aya makapanga njuga ino abale inu mwatani kodi

Kudaro mubandi Afrika ba mene ntau yatu kuli 19 mene spasi fafesi nkura chidzano fe minuti kuimba kwa pimbe presi kore kumkwaya kunena kutipalibe wangwiro vano badziko mambo ni hapa kundifika nditu wanganikani wanta mene ya kumvetira radio Mosambiki terzi mandi nyoza tayo kumva kuzokera kwa wili ya mumboma la shangara pamene kubenga kutikuwa chabwino amene wandi atino mandinyoza wetala kumuche kwa ngunda na onso ya indichuwa kumvetira radio Mosambiki ya misheki magunte kunsembezi kusamoa kuti kuno sora zukabwino haredu shireji kutetea kunya mabira kuti na onso kwa chabwino a poison kunya matika na onso kuti haife kuno kwa tishira kumvetira radio Mosambiki imene ndetu kulitia maprogramu wake mumzinda wa tete mubondi Afrika kutamangani nyimbo zosi ya siana kulonjera na kuroda nzatu kwa chabwanji tsiku la lero mwa mwari amba mota ni nanga ziri mota ni mawanu kodi ulibanji tsiku la no liri mota ni mwari amba banji tsiku la lero hakuta inu inferura zikobu ino lero tuwape inu anzatu siridzi wa kuru kodi kumineko kwa chabwanji nanga mazuka banji tsiku la no ditu liri mota ni tukumbena hapa ndi tundi nyimbo zosiana siana kulonjira na kutilero ndi tu mukane ndi mawa wa mtinguaji wapatari kutukoda nzatu wajibanji mwazuka banji nanga tsikula anumalia mwa motani. Oyo ndi Thomas Mafumo.

0: Malonjo mvera boma likupanga chotekera kuthandiza anthu omwe akuthamangitsidwa ndiyeni nthaka ku South Africa. Lupsa kuangoni ya mchigawo chatete likuononga nyama zakuthengo. Malawi yalandira $7.9 million za mtumba landalama lotukula ulimi pa dziko lonse lapansi. Zikuyamba nkhani za mchigawo chatete ndizoonjezerapo. Muli ndine Ephrem Tedand pamene akuongolera kunchiniku ndi Joaquin Rondao. Musasunthe, khalani pomwepo. Boma dzulo la chiwiri lapereka mphotho ya Semiu Metikaji ku timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino, anyamata ya nyamata osaposera zaka 10 kudzazisanu ziwiri mambinyas, popeza kuti yakwanitsa kuzipezera ku mpikisano waukulu wa mpira wa miyendo pa dziko lapansi malo umene ukachitikire ku Qatar kumapeto kwa chaka chino. Mwambo umene wachitikira kulikulu la bungwe loyendetsa zamasewero a mpira wa miyendo mdziko muno watsogoleredwa ndi nduna yoona za chinyamata ndi zamasewero Kaifadini Manasi wati ili ndi gawo loyamba la kukwaniritsa lonjezo lomwe lidaperekedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo lakuti osewera ndi aphunzitsi alandira malo. A Mosambiki oposa mazana asanu amene akudzidwa ndi xenophobia kumene ndi kupirikitsa obwera mdera la Mosebei mu mzinda wa Cabo mdziko la South Africa anyamuka kubwera mdziko muno boma lapereka magalimoto kwa wanso kudzidwa amene akuanyamula kukawasiya kuchipata cha Resano Garcia mchigawo cha Maputo. Kumeneku akulandira chakudya chakuti adye pa nthawi iyo ndi china chakuti azikadya kwa masiku 10 oyambirira akakakhala ku midzi yawo mzigawo za Maputo, Gaza, Nyambane ndi Manika. Pa nthawi yonyamuka ku South Africa apempha kuti boma la Mosambiki liwapezetse mwayi wantchito kuti akwanitse kukhazikika ku midzi yawo. Kuthamangitsa obwera ku South Africa xenophobia kwapetsa kale a Mosambiki angapo. Boma latsimikiza kuti likupanga china chilichonse chothekera kuti lilandire a Mosambiki oposa chikwi chimodzi kaya kuti 1,000 omwe akuperekitsidwa ndiyeni nthaka othamangitsa obwera xenophobia ku Mossel Bay mu mzinda wa Cabo mdziko la South Africa. Boma la khazikitsa magalimoto onyamula onse amene akupirikitsidwa ku South Africa omwe afike mdziko muno kulowera ku chipata cha Resano Garcia mchigawo cha Maputo. Izi zafotokozedwa lachiwiriri ndi nduna ya zaumoyo Hussein Isi itangomaliza kakuti atatuluka msonkhano wa nduna za boma. Muzonje zirapo, tiyambe ndi nkhani imene kukamba za mafuta achuma amene akuchepwetsa ntchito yomanga nyumba ya malamulo ya chigawo chatete. Noah Chirimampunga.
1: Kuchemekedwa ndalama kupangitsa kuti zintchito za kumanga malo ena misonkhano ya nyumba ya malamulo mchigawo chatete zichedwe. Mneneri wa nyumba ya malamulo kutete Gabriel Kapika uzaradi Mosambiki kuti padutsa tsopano zaka zitatu zachikhalire kuchokera pamene zomangamangazo zinayamba koma ndikungofika chabe 30%. Uya mankhula izi mprogramu ya Tribuna Parlamentale lachisanu lapitalo. Kapika anafotokozanso kuti padakali pano nthambi yoyendetsa malamulo kuchigawo ili kale mkati mwakusakasaka ndalama kwa kugwirizana nawo ndi cholinga chakumalizitsa zintchito zomsanka. Zomangamanga zilipo kale koma tikufunikira ndithu kuonjezeredwa ndalama zina ndi kugwirizana nawo. Cholinga nkuti zintchito zakumangamanga malo a misonkhanoyo zifulumire kwambiri. Koma tifotokozerenso pano kuti ndalama zimene tikufunikira ndi pafupifupi 88 milioni zimitikaje kuti timalize kumanga malo amenewo. Panopo tili pa 30%, motero sitikuona nthawi imene tikuyenera kumaliza zomangamanga zimenezi ndikuti zimaniza ndale ndi mamembala ake zigwire ntchito momasoka ndi kumapangira misonkhano yake ku nyumba yake yake. Ntchito zogwiridwa ndithu koma zikudalirabe thandizo la ndalama. Gabriel Kapika, mneneri wa nyumba ya malamulo mchigawo chatete, kuyankhula mprogramu ya Tribuna Parlamentale pa Radio Mosambiki.

0: zamene zikuendera zinchiro zikumanga malo pangiramo misonkhano ya nyumbayi. Membala wa nyumba ya malamulo nchigawe wati zikangotheka ali kumalizitsa zomanga mangazo ndi kuti kudzakhala kotheka kuchepetsa mavuto akuononga ndalama mwayisawawa ndi kupanga lenti malo pangiramo misonkhano.
1: Lusa kuangoni ya mchigawo chatete likuononga nyama zakuthengo. Ndimuitaneso Noah Chilimampunga.
0: Moto wachisawawa umene anthu akuyatsa kuangoni akuika pa chiopsezo zinyama zakuthengo m'bomalo. Pagulu la zinyamazo pala gwape, zinziri, agologolo, komanso nkhwali, ziwala ndi zina zotere zazing'onozing'ono zimene zakhala zikupezeka m'boma la Angonia. Pafifupi paliponse wapampando ofesi ona za zintchito zachituku kumboma la Angonia akutete Leof Gild Mashisa wati chimodzimodzinso kuchuluka kwa alimi ndi malo amene alimiwo akugwirira zintchito zawo kukhala chimene chikuthetsa zinyama kusiyana ndi kale. Mashisa wauza Radio Msambiki kuti ali ndi nkhawa kuti nchitidwe ungathe kuyika poyipa chiwerengero cha zinyama kuyerekeza ndi chiwerengero cha anthu zimenenso akuona kuti zingathandizire kubweretsa mavuto siyanasiyana ndi makamaka akusintha kwa nyengo. Ngakhale ziri chomwecho pa mpando ofesi ona za zintchito zachituku kumboma la Angonia akutete Leof Gild Mashisa akuti kutsegula minda yatsopano sikukusokoneza ntchito yakufuya zinyama m'midzi. Boma la Angonia kumbali akufuya zinyama lili bwino. Kumbali nsu ya ulime uko munda tili bwino kwambiri poyerengera ndi zoposera 60,000 kumaderako izizi ndi zosangalatsa kwambiri wa ife ndipo tili bwino kwa basi. Mbuzi zikuthamangira 30,000 pali madera ena amene tikufunikirabe kuwerengetsa zimene tili nazo kumbali ya chiwerengero cha zifuyo. Leof Gild Mashisa wapa mpando ofesi ona za zintchito zachituku kwa mboma la Angonia akutete kuyankhula za mmene zikuyendera zintchito za ulimi za nthambi yakufuya zinyama m'midzi m'bomalo. Uya kuti pagulu la zifuyo zimene alimi kwa Angonia akufuya pali ng'ombe, mbuzi, nkhosa, nkhumba ndi za mgulu la nkhuku monga nkhuku, abaka, nkhunda, nkhawena, nkhanga ndi zina zotere.
1: Tinawera ku dziko la Malawi kumene lalandira $7.9 million izitu zachokera mthumba la ndalama limene ntchito yake ndikutukula ntchito za ulimi pa dziko lonse lapansi. Nkhani imeneyi wadzanayo mwatsatanetsatane Sergio Sixpence.
2: Thumba la ndalama lotukula ulimi pa dziko lonse lapereka ndalama zothandizira dziko la Malawi zokwana $30.9 million zothandizira ulimi moyo wa kumidzi komanso kulimbikitsa chuma. Paphukusuli $28.7 million kuyimira ndalama zoti ziwonjezere zomangamanga mu pologalamu yofuna kutukula ulimi mdziko muno. Ndalama zokwana $2.2 million zithandizira kukhazikitsa pologalamu yothandizira zopangira za ulimi monga gawo la njira yothanirana ndi mavuto kuti achepetse zotsatira za kugwedezeka kwa chuma pa dziko lonse komwe kunayambitsidwa ndi mkangano pakati pa Russia ndi Ukraine komanso kusamvana ku Middle East pambuyo pa nkhondo ya US, Israeli ndi Irani. Wachiwiri kwa president wa International Fund for Agriculture Development Geraldine Mukeshimana anati bungwe lake likudzipereka kulimbitsa kulimba mtima kwa madera akumidzi makamaka pakati pa akazi ndi achinyamata omwe akhudzidwa ndi kugwedezeka kwa chuma ndi nyengo. Mukeshimana anati cholinga cha thumbali ndi kuonjezera ntchito za kumidzi makamaka kwa achinyamata ndi akazi komanso kumanga mphamvu zokhazikika mʼmadera akumidzi chifukwa zinthu zotswa ndi mavuto zikupitirira kuchitikabe. Nduna ya zachuma ku Malawi ya Joseph Mwanamveka anafotokoza kuti thandizoli ndi voti yolimba ya chidaliro kuchokera kwa ugwirizana nawo pa ndondomeko ya kayendetsedwe ka chuma ndi kusintha kwa dziko lino. Ndalama zatsopanozi zikubwera pa nthawi yomwe Malawi ikupitirirabe kudalira kwambiri njira za ulimi zothandizidwa ndi opereka ndalama kuti zilimbikitse chitetezo cha chakudya, kupanga ntchito komanso kukonza kupirira kuzovuta za nyengo komanso kukwera kwa mitengo ya zinthu. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.

Kwa imba kumene kuchanditu wana kiala King Saha kumaliza bolo la tuya vala bondi ya Afrika. Amishe kima kunte kunsembezi akuta kunondetu kwa ja kukuzizi la kubasi. Akisho Zakaria jikubairo shingozi juventude akumvetse la radio Mosambiki ya Jambulani White. Akutiso na otu akumvetse la radio Mosambiki mene tikulutsira tu maprogramu atu kuchokera ndicho muno mumzinda watete kumene kundi kumuche kwa Ngunda. Nanso Sabina Domingos ndi Abrito Domingos Jacinto kubairo da liberdade kumene kundi kumuatize magamakato muni dade kwa tru akumvetsera radio Mosambiki. A David Lamion sese kumene kundi kulongwe angoni akuti mva pani 03.7 patseka socho ncho balela tula bon

Bambo watereza, tisiane bwino. Ariyai banja lilite bwino. Uriyai. Chimene chimayamba bwino ndi chikondi. Chibwenzi chimayamba bwino. Fukwa. Ndintawa kuti wina aliyense ntima umagunda. Koma kutha kwa banja. Tisiane bwino. Tisiane opanda zifukwa poti kusiana kopali zifukwa. Ya inditu basi nanguti ya ya. Ana wawasunga ndi Mulungu. Mulungu wawasunga. Po wasamalira ndi moyo. Koma chakudya. Zovala. Zofunda. Sugulu. Zikwama. Uniformu. Zikudikira kwa inu. Deo samangu diya ya wasunga ndi Mulungu. Inu kolonso mulindu dindo anu. Osamala vanawa. Monga kolo. Mwene ganditu kuwa samalira. Osadipa kuti kuli Mulungu ndiye asunge. Omvera tondi bye bye pa radio mapeto akulutsa kwa nchinyanja kumene ndithana yamba ndi Efrem Tedown ndingoti ulendo wabwino kwa iwe chito yabwino kumeneko ndatere musoto ndithu kufika pa malekereke akulutsa kwa nchinyanja azathwa nyungwe alishiriri pomwe pakuti ayimirira ndikhalenso ndine ndingoti sabwino zonse tukwa ino nonse lero ndithu ndi masiku atatu amwezi wa June amwezi wozizira amwezi wa nzimbe amwezi wa mbatata ya kolowa zina langa ndi otila bendit zikomo.

shibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete Tiviamba delipa uno kumashibese kuno muno mstudio na mabase ya nchinyungu Mpakana pantawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai Ntawe yu mwe tititizasi ya nina mwe tishitisapeleka mpandoyu kuna anzatu wa nchibudigizi Kati mwamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ninkhani za nchibudikizi kushokera kutsinde kwa dziko. Pa tsogolopashi ni miyambo ya nkhani zathu za nchinyungwe. Tikadzamalapo zidziwiso pa tsogolopashi milalikiro. Tichidzabweresa nyimbo za kusiyana-siyana zomwe tinazo machibesiyano muno mu studio. Mpaka pa nthawe kumi zipulumira pomwe muti mudzabve nkhani za nchibudikizi za nchigawo cha tete. Zamana zozo dziwiso milalikiri pabodzi na nyimbo za kusiyana-siyana machibesiyano mpaka panthawi kumi na ibodzi pomwe muti mudzabve nkhani za nchibudikizi kushokera kutsinde kwa dziko pakudzamala zozo ife titi tidzabweretse zathu za lero nchinyungwe tikadzamalapo dziwiso milalikiro na nyimbo za kusiyana-siyana mpaka panthawi ya kudzagonekana namwe kunchini machibesiyano kuna Joaquim Manuel Rondon Ndiye muno mu studio omwe ari kutsogoza mabasa ndine pano Feliciano Diogo. Kuna mwensi tikuti makolokoto mashibese ya bwino tidikireni pamwepo.

ya kuimbidwa na Claudio Ferramenta wakudziwika na Mr. U diabvesere watu kwa mwendawe zati zipemba za kumashibe sekuno na mpindi kumina zisere no vioraj i dzoito minutush po mweta kupasirani miambo ya nkane zatu za nchinyungu etalewa kutintongi wa dzikolino Daniel Francisco Chapo niamba lirorino na shizungiro shabasa kuna shigau shamanika ni shizungiro shomwe ati ashite nkati mwansiku zitatu po mwe ati ya zungire maboma ya Barwe, Guru, Makate, Vanduzi na Munzinda wa Shimoyo. Ndiye mbutu ya kutoma ni boma la Barwe kumwe kukukatandika. Mankadani anzatu pa mwe pakatandika mpepo imba kutumula kwa kutibirani mudzaoni pa mwe po pakatandika. Winango walikutibva kumashibe sekuno kumwe kukukatandika. Apo babairo Sanyatunzi, babairo Sabangu, babairo Joaquim Chissano, babairo Josia Stongo Gara, babairo Sete de Abril, babairo Matadoro, babairo Robert Mugabe. Inangu alikudabu, mstozi, sisa mwensane, apa katandika apa, apa ndabakara unopwene, mamweba magole mashanu benu, 95 mpaka na 2000. Ndipopa pano tika parana na wene Selecina Tenesio, wene Juvencio, Crevan Singano, wene Marcos Nazario, akalalewa Shibarwe kule mbashita obverani natu buino buino palibe shumwe shimpita chisayo shiba. Ntenepo tukutima nkadani kuna mbumba ya kumweko kubarwe one katandika one nyazonia one shindenge kwenye poto chozo one nyambasa kuruzamento makosa kamwe zanchenga nyatsakara nyandhutu tukuti makorokoto kumweko kuboma la Barwe nchigausha manika. Ndiye natunepo tingatitone hapa pos Ailton Adriano Samisoni alikutipa kumashibe sekuno uku kukapimbi ku localidad ya Ntemangau distritu ya Shangara Baltazar Samisoni mbinango mwali kutivambo kumashibe sikuno papairo Samora Mashel Muna Nyungwe ya Veka Mafala tukutima kurukoto Baltazar Antonio Samisoni pitirizani kubvai Radio Mosambike azitu kamidia awa alikutipa pa interneti kunghame mboma lango njene mpimpa yo mwini mbondo ibvambiri ni zualina pangonopo kuma ni zuisisa utempepoi mbakara kumweko kumweko kwa ene tika zaivambo kuno ya shokera kumweko. Ndiye tukuti makorokoto kumweko kunkame mboma la angoni ya Jube Pintu Saini mpilangu alikuti vambo muna nyungwe zitu ndafera kushangudwe bairo dekwe tukuti makorokoto kumweko kushangudwe pitirizani kubva Radio Mosambiki Ejidio Matia Jamu mbinango mwali kuti alikubva Radio Mosambiki muno nyungwe tabziva kuti makorokoto pakanzinde kaluenya mboma la Shangara kuna Richard Roy Serrot mbinango mwali kuti perekeza ku mashibese ya lerolino munzinda wa Malasha kumweko kumatidzi papairo Bagamoyo ni Dade Sage Emilio Bernardo Mairos alikuti vamba kumweko kumatidzi tatenda tikuti makorokoto ndi natinepo tiende munzinda wa Shimoyo nchigau shamanika tikatenge kuimba kwa Shinyo Raposo mwafuna kutimbira Monte Bengo mbadzwa Monte Bengo pinango dzinalimweli ndilo mungalitanze koma linango lomwe ndakudziwika kuno kwene lomwe lidapfumira kuno kwene mbalidziwa kabesa tufejo Monte Bengo dzina shairo ni Monte Bengo tsono limweli lamsinkika lomwe lidapfumbira limbadziwika na azinji ni kabesa tuvejo nsiku ibodzi mu munzaenda ku Shimoyo mukadzafika kumweko dzabvunzeni azinji nzakulatizani nzakupanganizani kuna kapiri komwe kadakhala ninga nsoro wa nkhalamba kamweka komwe kambashemeredwa Monte Bengo kapiri kamweko ndiye natangula kukhala ninga kansoro kwa nkhalamba wanthu amba ndoti kabesa tuvejo kuti mukaone kuti kadakhala ninga nsoro wa nkhalamba kapiri kamweko bzimfunika kukaona napatali mukachita kukafenderera pafupi ne munona ningaphiri li lensi koma mukakhalana kwa pantanthu telepa mchitaone yatu kaphiri konkali inde khala ninga kankhalamba kadagona kadajiguma kudzauluka. ntenepo abvisere watu.

0: pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe zakusinga singa anti artish plasticas ndipo pashoneka pomwe nsoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
1: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu. Ndale waini ashemeri wambo ndiye anza khala pamwepo nsiku imweyo.
2: Ndale waini
3: zensezi ya vesteri watu zikushokera kuno ku radio Mosambiki mono ntete nkati mwa basa yathu ya nchinyungue mashibesi ya nsiku ya chitatu kupita kwa nsiku zitatu za mwezi uno wa zawe mwezi wa Junyo gole la dzulu dzwiri makumawiri na matanthatu wa vesteri watu. Ndiye na tunepo William Abreu alikutibva kuma shibese kuno kushukura huko kukano ngola papairo Samora Michelle makamaka pa mbuto pomwe pamba gulisiwa bzifuo ngombe kumweko kukano ngola tane zikuoneka ayai nenda wezinozi ngombe kumweko kukano ngola. Ndiye pititi zani kubvai radio Mosambiki tukuti makolokoto kumweko kusika waka gulisidwe ka bzifuo uko kukano ngola pa bairo Samora Michelle muno nyungue. Mateo Jantonio Shiguyo mbinango mwele kuti vambo kumashibe sekuno kushokera uko kukashenje kavewe alikuti kumweko kwa mugi wabwino ndiye mbano pano alikuibva hii radio Mosambiki. Tatenda tukuti makulokoto pai Antonio entity pai Mateo Jantonio Shiguyo uko kukashenje kavewe. Ndiye na tunepo tibwe madio mwetinayo muna mstudio pomwenda kuzanikale kuti nkati mwanthawi iliyense titidza patane na anzathu kumaputu kuti kushokera kuna iwo dzidza kwanisiki kudzabva bzomwe dzidza fotokozedwe na ntongi wa dziko lino Daniel Francisco Chapo omwe alikuoneka kale nkati mwanchigawo shamanika komwe lero ati ayambe na chizungiro shabasa. Ndiye tititibwe bzomwe ati afotokoze kuna mbumba kushokera huko kukata ndika district de Barwe mbimba yowe ni makombe. Ndiye natenepo malinge bzika yambika ha? Titi kazikise mpata wakuti tibzive pabozi bzomwe bzitibzi fotoko zedwe na mbumba ya kumwe kukukatandika distritu ya Barwe na pomba bzomwe bzitibzi fotoko zedwe na ntongi wa dziko la Torino. Pakali panopa ni nyimbo za kusiana siana zomwe tinazo ndiye tibve nyamuya John Shiba Dura veseri watu. Ni nyimbo yomwe dashoka magole yomwe dapita ayo kuibva lero linoli pana nkumbuso kuluwense ndiye pana pomwe pfunziro lomwe bzimfunikana kuti litso gole pakati pa makhalidwe ya ife wanthu baba munthu alikubvurumusa mwana wa shikazi mwepo mimu mbavurumusa mbwana wanu aya ine mwana wa shikazi omwe adasenzeka adatamba nenguwa adaona bzense pamuyi dzakupeya peya bziripo mkaka suka tani kukashena leba matabichu ali pafupi ikakwana midia kuja bunobwino shita bzimbidwa bzense bunobwino ndoko uskola mbashita mamini mini kuenda ashibwerera panjira yayo ndaka kasenzeka kwa kwende show alikumwe kunthawe zokutoka nzashi yinkubwirambo pamuyi tsono iya kabzesa kuti adashenjera kama bzesa kuti adashenjera nthawe mwetu ndafika uchikola ini ndaenda uchikola ndani ndashita tepesera ndani digira shina manyanga shimba msingika lini aladzaita zira uchikola ndipo kwenda kubanja thangwe akasiya bzachikola bzonsadzwa uchikola baba munthu aenda kashita kapereka kubiri kule za matrikula show ali pabisha apa mbadzokale matrikula ya nsiku zino uchikola sekondari shita kwenda kadepositara ku banku ikafika nthawe mwire bisha apa kikiri kikiri aka depositari tani akamunembesa nembesa mugulira makaderno dzense anifuna pasta yabwino anifuna pasta inof uniforme dzense mundikire patensia tani nifuna na gravata ningakapfunza tu nthawe yomwanzasha alikwenda kuchikola iye nzwe kumba dzese adashenjera tsono dzomwe dzina manyanga dzimba msinkikalini kukaenda kubanja ndipo atazira chikola indi kuenda kubanja tsono kubanjako akapita

0: Dana na munao. Andoti nandiwe. Inibano zobzi ndaneta nazo. Andoti kwenye bangono mba maibodzi basi. Nkulonge ziratu wenda kumunyi. Fika kumunyi. Amuna atewele. Ah ne umwe mba kala shindi bonelesa umwe. Tantani bzizinji bzakulewa. Nimbwere ya libo umwe nifuna kala pano. Ah. Kudie ni mwana wakubara. Ashtetani. Mwipiru nkani. Kalani bano. Tono. Mbabwene ni ngamu mga daendera iye teleboyo ni akubira anawana awiri. Umada kabirika kubanja kuli akubira. Mwona tsaba. Mwona kashiru wana. Pumari wedo kutahani funalipu mbubirira kubanja. Kubirira umuikwasha nkayangana kazi winanko. Mba zinji ndipu mmosambiki muna zinji mba kazi uposa ifi ya muna. Kubirira. Tono bza swipa bza kufala bza mwana. Afuna ute afule. Baba mundu halikutali. Ngumolo mwada mwinyo zakari. Adapo msikuwa nae ntawezo ziri po mwe. Akana kubibi nanko kambana mizambo pa iwa shitani. Siku zino ptanesa ibi. Alipa banja akuzisaya kubiri. Kuti ya. Akalipo mwe ngamu mwe akakalida ntawezo ziri. Zomu adapo msikuwa nae kashiloe. Ashimba gonyola njira kushikola. Ashisoshena njira kushikola. Ashimba linzangoto njira kushikola. Ashimba pambuka kuna hii. Azisaya kubiri so ziri. Mwona tsaba. Uya zemba kona kumuyi zensi ziri putani ya kubirira. Kumuyi ndi baba zati haa banja ndanyonyo. Haa, tono bza sipa bza kufala bza wana afuna urafuri. Akuenda kawusa baba mundu. Babashi wa iye. Sikuti baba mundu wa wanao ne babashi wa iye. Pai, haa, nipano bza kufala bza wana. Bza sipa nifunambo kubiri ndika kule sabao kule. Haa, mzwa data iratani pai washi. Haa, fundukirani hapa. Mzwa muda data zirira banja. Pakutoma muda data zira shikora. Kashwiri mudafuna banja. Banja ni mwe matazira mfaza basa basa ini bano mashibese ningayano. Fundukirane hako. Joy nyimbo abvesele watu.
1: Pamsoro ya matemai. Babandiru kumbiro mari ya kutenga sipe kwa chisamba cha tsemwana.
2: Mari ya kutenga sipo. Vanoma zona mufungi. Dozi nukuta ze kuchengiti za zimba zeni muti muzu tengiru wa sipo na baba. Ifaya bana mari ya kurasa ini.
0: Inde fundukirani hapa libe ubiri ya uzonga wa ubiri ya utaya hawa. Sabu ganyi mwe?

inde ya vesteri watu ya veka mafala pakati pa yoi nyimbo ya kuimbidwa na nyamuya Johnny Shibadura avesteri watu mwendawe za tizipemba na mhindi mako mashano no viore ji 50 minutos ndiye natenepo mkati mwambindi kumi timboresa nkane za nchibutikizi za nchigau shatushino kuma shibe sekuno avesteri watu ndiye tatabwa yoya madu tishtetani panopa tibwe kuimba kwa yani kodi tingatirone pos tikanazo nyimbo ndiye natenepo tifendeze aya madu yomu yalikutisha kutoma muntu zifunika kulemekeza pai na mai tomi na tomi pambutu ya kutoma amwewa alipambutu ya kutoma zifunika kulemekeza amwewa pambuto ya shwiri pana mfunzisi mbanzua mfunzisi profesor legano usenzeka nae nilero hili alukana nga utalibe basa ukara onyozeka mfunzisi ya imwe tu

kati mwa mphindi pang'ono ni nkhani za nchibutikizi za nchigawo cha TET kukonzekera kale mwanzathu Adriano Big One uko ku studio se ndipo pati kuti bakatidikirani pamwepo.

Benjamin Kapesi, Kumaiko Gonsika wa kwa Shena, na Pombo wa Rusi Oprova, na Papase wa Julius Nyerere Muno Nyungwe, na Mpambano ya Julius Nyerere na Libertad na Independencia, Mwepada Gumana Sewa Independencia, na Sewa Julius Nyerere, kuti alukomedo ono kwenye na hii nyimbo aleka kuhibwa nkale kare rekordare fiferi pana mkumbusu msimba wa Yuda.

Inde abvesere wanthu zensezi muli kuzibva ku machibese kuno kushokera kuno ku radio Mosambiki muno mtete mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungu pomwe nthawe zati 12:30 10:32 ndiye na tenepo ife tiri kukutumula nyimbo za kusiyana-siyana kudikira kuti mkati mwa nthawi iliyense tipite pangwirizano na anzathu kutsinde kwa dziko lino kuti kushokera kuna iwo tikwanise kubva bzomwe bzifotokozedwe na mtongi wa dzikoli kushokera pa Katandika Distrito de Barwe Provincia de Manica, mtongi wa dziko lino Daniel Chapo omwe ali pa chizungiro kuna chigawo cha Manica abvesere watu akashoka mboma la Barwe kumweko kukatandika ati aende kuguru, akashoka kuguru nkuenda kumakati, akashoka kumakati kufanduzi achidzamaliza munzinda wa Shimoyo. Mwezi udamalayo akalikale kuno kwathu kutete pomwe adaparabasa maboma ya Magwe, Shiuta, Doa na Muna Nyungwe. Ndiye msibozibozi pomwe ati ashitembo kumweko kushigau shamanika. Pomwe siku zapitanzi akali nchigau shaniasa kudzauru kwa dzikoli. Adakashita pomwe basa ninga libo zibo zilo abvesere watu. Ndiye natenepo ife muna mustudio nyimbo tikanazo. Ndiye natenepo tiende kumweko kushimoyo mchigau sha manika. Tikatenge kuimba kwa rumbukana wa kumweko kushimoyo makamaka Gibson Musenzi pabodzi na George Mapinge na nyimbo yao wino.

Kofi kali munzinda wa Chimoyo nchigawo cha Manika panopa tapulika munzinda wa Beira nchigawo cha Sofala komwe takasolola kuimba kwa Dito Filipi.

kunda fera bwana alikuti alikuti papa interneti kushokera papairo intaka munzinda wa matola mchigau sha maputo unyansi kwa dzikoli bawa kubadu wankumudzi wa bunga ngambu na ngambu na hapo paka nzinda kaluenye mboma la shangara ndi alikumweko kuintaka kumatola kumada endela basa na radio Mosambiki kuenda pa interneti alikuti ali wakukomedwa kwenye kwenye pakati pa changani chinyungwe chipo shireka kumbashibwa pa kutumikira radio Mosambiki tatenda tukuti makorokoto.

wa Vulcan alikudziwisa kuti lero chitatu nsiku zitatu za mwezi uno wa Zawe ampokesa bziphulipuli bzakubadula malasha migodi ya kumatidzi makamaka pa section sage kuyambira pa nthawe ya kutoma na mphindi makama 9 zishanu za kumaulo zomwe ni 3:45 na pa section 4 kuyambira pa nthawe zitatu na mphindi makama 3 za kumaulo zomwe ni 15:30 ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa ndiye mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe wa fovoro 800 200 200 idoish

sokolola mali yomwenga kutumbiza chigau shamanika shomwe shiri kuzungidwa lero lino lina ntongi wa dziko lino wa vesere watu ndiye na tinepo tetekerani kuti mubve bzabwino bzizinji bzomwe bziripo mkati mwa chigau shamanika bzomwe mungasirire ayai mungaende kumweko mushikasirira pakukaona na maso.

wa Vulcan alikudziwisa kuti lero chitatu nsiku zitatu za mwezi uno wazawe mpokesa bziphulipuli bzakubadula malasha migodi ya kumatidzi makamaka pa section sage kuyambira pa nthawe ya kutoma na mphindi makama 9 zishanu za kumaulo zomwe ni 3:45 na pa section 4 kuyambira pa nthawe zitatu na mphindi makama 3 za kumaulo zomwe ni 15:30 ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa ndiye mukafuna kubvesesa bzizinji fuani mtedwe wa fovoro 800 200 200 idoi.

0: ni zatu zalero na mizali zero ya shiko mashibe siku uno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyongwe po mwendawe zati kumina ibozi na mhindi kumina zitatu zo mweni wanzi orash i 13 minutus ndiye natine potiparane na mwanzatu Manuel Cardoso.
1: Mashbese utu yambe kuma urukuno mpikisano pika rana supa ya safuli anti tasa di Mosambiki pandime yache ya kutoma ndipo patambo la chifurutifu muna muzinda ukulu la pranise di mpandwe iti sangane na shindal Afrika kumarara ndipo kusongo udeyesi iti ilimbane na chifurutifu ya muna muzinda kumatizi shengale iti sangane na ferroviara kumatizi pafuzera njimbe wene mpepu ya rata Mosambiki. Mfunzisi wa timu la Ishinda la Afrika kumarara alewa kutaluku nzeka kutalimbane na gula panisi ya mpandwe. Alewa kuti nimpikisanu utu kalewa kunesa pakati pambali ziwirisi. Watimigiza mfunzisi wa timu la Ishinda la Afrika kumarara mbuya Francisco Manyisa.
2: Foi bom saber que vamos jogar com planice.
1: Nimfato kuti burani mudzaone kubva ndipo nakuona kuti tichisengane na planice ya mpandwe ni timu la kunesa kwa mhamfu kunyanya ndipo ife tifuna kuwina tikumbuka kuti wafuna kuwina tituone ningamume mpikisano weyo unga malizidwe kuma kuleratu chakuti ni mpikisano wa kunesa kwa mhamfu kunyanya ife tifuna kuwina.
2: Estamos lá nesta competição porque queremos ganhar.
1: Mafala ya mfunzisi wa timu la Shindal Afrika kumarara mbuya Francisco Manyisa. Ndipo mkulu wa timu la Planisie mbuya Caetano Fontant alewa kuti nimpikisana kunesa kuma ife tifuna kuwina.
3: Vamos enfrentar o Jindal como se fosse qualquer adversário.
1: Uto kale mpikisano kunesa tangwe Jindal Afrika ni Jindal Afrika. Ifembo ndife wapranisi mwenzo wakale timafuna kuina. Akankachwiri pakoda malali tidoonesa zapindu daga imira kushimoyo. Ndipo gole lino chomwe tifuna chakuti tifiku kupampa kwa mpikisano we. Tiri wakunzeka kutiri mpikisano watu tutsogoze buino. Ndipo tishikwanisa kuina gula pranisi ye. Gulu la Jindal Afrika kumarara.
3: Jogo como se fosse jogo com qualquer adversário.
1: Mafala ya mbuya Caetano Fontande pa kusimbira za mpikisano wa kuba uruhuno pokera na super safuli antasa de Mosambiki pranisi ya mpadwe Jindal Afrika patamula chisportivo kuma uruhuno kumwatizi shingali ya munu musinda iti sangane shingali viteti a iti sangane na ferro wera mwatizi kusongu takusanikali utesi ilimbana na chisportivo ya munu musinda ndipa siku ya shinai ya nsalimbana magulu ADC Mulambe futbol grupe ya kumwatizi.

Inde ya vesere watu zensezi zushogera kuno ku radio Mosambiki muno ntete nkati mwa basa yatu ya nchinyungu wepo mwendhawe zati kumina ibozi na mhindi kumi na zisere onzorash i zoito minutush. Ndiye natenepo nindhawe ya kuti tikutumule nyimbo za kusiana siana zo mwetinazo po mwetikadadigira kuti nkati mwandhawe riense tikwanisi kupatana na anzatu kuti tipu mwetiti pzile weduwe kumweku kuvila govea nzinda aende tika nzinda kakata ndika mboma la barwe nchigau shamanika kanzinda kwa mwekale kakashimede doa vila govea abvesele watu. Ndiye natenepo tivemadu ya nyamu ya Lena Didembo ni nyimbo ya mwina mafara ya bwino mafara ya kubveka tu azishamwali alikuda buwanae mwanzao mwada senzeka nae adakula nae pabodzi adaenda nae pabodzi kubusa adamenya nae pabodzi bola lankata adachangiwa pabodzi tengo ayai kumunda tangwe la kuti bzifuo bzidakaji ya munda mwene kashiro kaja pabodzi nkorongo matete bunze akakotesa pabodzi nkaka na ntengeni makakabua akasapwa pabodzi njegwe kuja pabodzi nthudza nziru ntengeni nthacha ngambo nchenje matowe lero mbodziyu agula karo yashe bas ashafuna nini pomwe ku kusiwezana nao anzashewa shafuna nini pomo kugumana nao nandi nandi nandi aipa anzakoa tambola utelero wa gulakaro waebo kuti mukakachula babodzi kule waebo kuti mukamunya babodzi nkaka na manambe imwe tu

inde ya vesere watu pana nkumbuso pana nkumbuso pana nkumbuso madio mwede shoka magole mwede pita ayo kuyabwa lero linoli pana nkumbuso kuluwensa Ivone Lucas Manejo mwalikulima huko kushimbonde mpepete mwankulu wa Zambezi alikuti akomedwa nayo hii nyimbo ndiye ndime kafambiratu bwino bwino puzzle kafambiratu bwino bwino huku alikubva haya madu yomweta kutumulaya tatenda tikuti makolokoto pitirizani na basa la mali midwe moyo ulimanja mwalimi zense zomwe ifetinja zimba shokera ku mali midwe ndiye mukashita utofu imwepo dzwane kuti anfa azinji kuti moyo upitirize kuna azinji pitirizani mbonalo basa la mali midwe. Marcelino Siani Mbuto alikuti alikutibva huko ku posto administrativo ya mandie komwe alikuti azinji alikalikiriki kudzara shimbamba munchenga munkulu wa duenye pakona kuti madzi yapunguzika. Ntenepo tukuti naro basa Cesare Abilio Xavieri mbinango pomwe mwali kutibva au ambakhalambo pomwe komweko ku posto administrativo ya mandie distrito de Guru provincia de Manica provincia ya Manica yomwe lero ili kuzungidwa na ntongi wa dzikolino Daniel Francisco Chapo omwe tiri kulewa pano alikuoneka kale pa kata ndika tsinde la boma la Barwe komwe alikuzunga zunga shiona dzinthu dzakusiyana siyana dzomwe anthu afendeza pafupi dzaminda tirikuona pale terere ona shimanga tirikuona bzizinji dzomwe anthu afendeza kuti omwe anakubiriashe mborosa akwanise kuona ashigura mbatata mzizinji dzomwe dziri padesha kuti azinji aone ndiye ntongi wa dziko lino Daniel Francisco Chapo akadazunga zunga kuona dzomwe dzimbalimiwa kumweko ku Shigau Shamanika makamaka pakata ndika distrito de Barwe provincia de Manica avesere watu. Ndiye natinepo ife tikanazo nyimbo pakuona kuti uyu ntongi wa dziko lino alikuoneka kale kumweko kukatandika akamara kuonaona dzomwe mshakulimiwa na azinji kumweko ati aende pambuto pomwe ati aembe kupata fara pomwe pati pachitiwe ntsonkhano ndiye ikadzakwana nthawe imweyo titi tidza piti pangwirizano na anzathu kumaputu kuti kushokera kuna iwo tidzakwanise kubzibvira pabodzi bzomwe bziti bzikulukulidwe kumweko kukata ndika abvesere watu. Nyimbo tikanazo panopa tishtetani pana mkumbuso abvesere watu tibve kuimba kwa Nashil Pishen Kazembe. Omwe ali kuti bza fovoro bzidamara. Bzidamara ndipenu mkumbuka bzikalipo bza fovoro. vamahara vinata chinsenga chimwacho nandi vamahara vinata ndikokuda kuti bza fovoro bzidamara bzamahara bzidamara.

Tongi wa dzikolino akadaona bzinthu zvakusiyana siyana kumweko kukatandika. Pano pafika pambuto pomwe pana tumagubu twaushi. Mudzi wa ushi nanti Mel alikubva momwe amba bukonzera ubushi amba moratani kuti mudzafike mpakana ntumagubu utu ushi amba kugulisidwa msizinji utabwino zomwe dziri kumweko kukatandika amba dati mpafupi pano ayai nandi ndaona pale muliwo wa ntungunira.

E a vestire qua c'è un uomo che mi ricordiamo. Bye bye, bye. Ci fondo ci caribo. Poi mandavo e zinti fumi in salini a vestire qua. Da figate pa uno con pampa come basato e in cignungo e come cibe seguno. Yana ngo mwe adikire kuma ulukuno kuyambira panthawe zina ina mphindi makoma shanu na zishanu mpaka pa standhatu na mphindi makoma shanu na zinai pinotaya tuweza mabasa tukuti makolokoto ndiye pinotaya ponya mutilekerere shakuipa shatu mtongi wa dzikolino alibe kupata fara kuma shibe sikuno mkati mwanthawe umwe ikali ya mabasa umwe chinyungwe apa alikumaliza kuzungira mbuto umwe na bzinthu zakusiyana siyana zomwe akaona Zwenze bzukulatiza kuti nkati mamhindi zini kudzazi nthawe ya anzatu ya mabasa ya nchiputikizi Muti mudzabve mafala yomwe yati ya fotokozedu na ntongi wa dzikolino wa mara kuwonaona Zwenze zomwe bzilipadesha pambuto yomwe kazikisa ndiye nkati mamhindi pangono Anzatu wa nchiputikizi ya kabwela muno ati ya zashite ngbrizano wa kuti mudzabve zomwe bzitibzi fotokozedu Kuna ife kumashibe sekuno ata bzifitza zomwe tikadadzanabzo kuti tizashite kuna imwe Abvisere watu kunchini Joaquim Manuel Rondão Muna mstudio Feliciano Diogo Kuna mwens Tatele pano mkati vazi taenda

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

Ya ndito mfera tsopano ndi nthawi yoti tikupatsirene nkhani zathu mwachidule mchinyanja zomwe takukonzerani pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Owerenga nkhani zi mthawi ino ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapu chakummawako wayamba ulendo wake woyendera chigawo cha Manika. Atangofika mchigawo cha Manika cho Chapu wati cholinga cha ulendo umenewu ndi kucheza ndi anthu a mchigawocho popitiriza kufalitsa uthenga wa mtendere kuti chitukuko cha dzikoli chimkirenkire patsogolo. Malingana ndi Daniel Chapu kudziyimira makamaka podzilimira chakudya ndi gwero lokalo lomwe linga pangitse mawanja wa Mosambiki kukhala ndi chakudya cha mwana alirenji. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wadandaula kwambiri chifukwa cha imfa ya inkosi ya makosi Mpezeni wachinayi mfumu ya Ngoni mdziko la Zambia. Inkosi ya makosi Mpezeni wachinayi mwe watsogolera Ngoni a mdziko la Zambia kwa zaka makumi anayi kudzazi

0: Zatu, 43, wa mwalithandi matenda mapeto amlungu watawo. Mutenga walikuzo Domingo Iviola, wadanda ula kwa mbili, ponena kutimfa yoterei, siku kuza ngoni okai, potimpezeni ndi muntu emwe anachuka kwa mbili, chifukwa jolimbiki tsa umozi, pakati antu amdera la kumwera kwa Afrika, kuzera nditu magule, ndi chikalibeja ngoni. Muntu mmozi wafa, pomwe awiri avula la modeta nkawa, pambuyo, poka ntidwa ndi njati zolusa, mdera la machebe, mboma la magude, mchigao cha Maputo. Zododo mitaziza jitika mawala jitatuli, pomwe njati zo, zatiola linga, kumalo osungira nyama, achobela, ndi kuyamba kuyenda enda mizi, yantu, apa likulula bomalo. Izi zaziwitidwa ndi Mariana, kupani, mtsogolele wabu malama gude mchigao cha Maputo. Nkani zizi kukufika ni kuchokera kuna kuradio Mosambiki, nyumba yolu tira mao ya muna mtete. Nkani zama iku ena, maguma awiri ndi chewele ngiro jantu omwe afa ndingo zia moto, omwe unabuga maloe na opika ndi kukulitza za gudi ya mziko la India. Antu maguma atatu kuzanai, maka makabu kuzasa nunawiri, ndi omwe avula zidwa ndi moto olusao. Ndipo akugone kedwa mchipatala, momwe akupitiriza kulandira tandizo la mankwala. Malinga na ndi apolisa dziko olomoto, wazimitsiro kale, nga kale zikisa na ziwike, chifukwa chomwe cha zetsango ziyo. Ndunayo ya mba ya dziko la India na Narendra Modi ya dandaula kwambiri chifukwa cha ngozi ya motoyo, popepe sanso kumawanja ofedwa. Kani mchinyanja pada kalipa nomvera, ndi zomwezi.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
0: Hei ndito ndi mene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete, yomwe ndito ikumveka ndi kulutsa pa ntunda umene ucha wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosirkulos por segundo. Kosa chida pa tilumikitsane ndi nzathu FM Tedown, amene ndithu akupezeka konkucha kubalo la masewera la Disportivo, kumene iyayi ndithu kuli masewera ampira wa chitanyo zambiri tikumvatu ndi nyamata ameneyo. Ya ndamene atifotokozere tsatane wa zonse zimene zikuchitika kumeneko kubalo la masewero la Disportivo. Pano bwanji ti esekulumikizana naye Efrem Tedown, timve ndithu kuti kodi kumeneko zili motani makamaka pokudzana ndi masevera ampira wachitanyo kapena kuti wa mwendo umene ukuchitika. Fere mute down ndi nthawi yako. Fere mute down. Fere mute down.
3: Sidi kudzawa kwanditsa kundimva bwino bwino wino.
0: Ndikukumva bwino lomwe. Fere mute down. Ziri motani kumeneko?
3: Chabino Alberto Langton komanso mvera Radio Mosambiki ndikuyankhira kuna kubala samasewero la Desportivo de Tete zinenera kuti dakakhala kubala samasewero la GCB komabe yayi ndithu pa zifukwa zine tiri kuno kubala la Desportivo de Tete kunene kuli masewera a Mutasa de Mosambiki masewera amenewa akulimbana ndi matimu a Planisie Yampadwe kusewera ndithu ndi anyamata ja Niao Desportiva Jindal Mosambiki imene ndithu ya ku Marara. Kangapo konse anyamata a timu ine ya Planisie Yampadwe akafikako ndithu ku golo kumene ku kwa anyamata a Planisie ya tekuti a Jindal ya ku Marara pamene padutsa mphindi zisanu ndi zitatu 8 minutes mchigawo chimenechi choyamba. Uwu ndi mpikisano wa Tasa de Mosambiki kuti aja ndithu amene afe pamenepa sapita patsogolo atsalira pomwepa sapita mundime ndithu ya ikulu mdziko muno kukalimbana ndi matimu ena ku Tasa de Mosambiki ndiye chionerero kuti pakati pa Mpadwe ndi Jindal kuti kodi amene atsale ndi ndani. Pali pano osero wa timu ya Mpadwe wa alichigoneye pafupi ndithu ndi penipeni pokhala anyamata cha odiye kuti alowe mbalomu mwina ingakhale mikono itatu ndi msewe mzero menewo ndithu wakumanja mchigawo chawo chomwe ndi mikono isanu ndi mzere wa pakati amene akusera mbalomu tili ndi Ramayaya Mangena Paulino Argentino Olerio between Jordan Leonardo Shude Gorito ndi Domingos awa ndi Planisie Yampadwe ndipo kuti umene akudikilira kuti alowe wina akati watuluka ndi Mesia Batista Nyimpini Zinyo Franki Amesi Joao ndi Paulo mpunzitsi wati umene ndi Valto Mabui mpamene ku Union Sportiva Jindal tilindi Gildo Fernando Franki Zdine Gersio Brigido Angelo Roque Carmona Axio ndi Zamani wadike kutalowe mbalomo tilindi Ornilo Ruben Elia Geraldo Samilo Jose Abel Musa ndi Peter mpunzitsi ndi Francisco Manyisa mpira kukupitilira jana lichigonele anali Olerio wa timu ya Mpadwe walowa mbalomo mpira pali ndi anyamata timu ya Mpadwe kudzolandira bwinobwino dzompha mzero pakati kudzoka nkhira chakumanzere kudzolandirira mpira umene chandi nyamata Gorito kudzobwezeretsa mbuyo kudzapatsira mnyamata umene chandi Olerio Olerio kudzalowa mchigawo chawo chamodzoka nkhira chakumbuyo kumbuyo kwenikweni ndithu kumene ali nyamata Argentino kudzapatsa nyamata tsika makolo nyamata tsika makolo kudzayankha mpira umene pachotsopatsana mza kudzabweretsa mpira kwa mnyamata uyu ndi Argentino tsamenya wautalitali koma kudzangofikira manja mwa nyamata a Jindal wautalitali anyamata achinda kudza chigawo chadani koma mpira kudzango pita utalitali chakonko Mangena kusiya mpira kuti ayi ndithu Ramaya akukankhe kudzoka nkhamere paja ndi mnyamata uyu Mangena akupita kudzoka nkhira chakumanja kutsamitsa mpira anali Jordan kudzoka nkhira chakumazero mene kuja kito chakumanja pafupi ndi mzero pakati penepene ndi mzero kumapero mphere pafupi penepene kudzabwezeretsa mbuyo dzapatsirana dzoka nkha mpira kudzalandira so mpira mera chakutakona ngati Mangena pafupi pakati bola zamasewero ndi Jordan kudzoka nkha dzabwiza njomba kudzagwa amene pacha amene akuimbira mpira umenewu uyu ndi amene iyu ndithu ndi Armindo Agostinho akuti ayi ndithu asebera nyamata timu imene ndithu ya Planisie Yampadwe akuimbira ndi Armindo Agostinho mothandizidwa ndi Fernando Nelson Fernando de Souza Lorenzo Campira ndi woimbira wachinayi ndi Clésio Mauricio mpira apa akutamanga ndithu kuti ausewere ndi manja nyamata timu imene ya Jindal chakumanzere mchigawo chochomwe kudzangola ndi andi nyamata apalanisi ya mpade koma kutseka pamutu nyamata wa timu ya Jindal kutuluka kusera ndi manja masaka sango dzogenda mbiro dzina nyamata shortdown chigawo chada na kupita kusapeza njombati yamu chakutsogola kwenikwene koma kudzango chotsa anyamata ya apalanisi ya mpade kubereza sanso kuchotsa pampande anyamata timu ya apalanisi ya mpade kudzanapa mzero pakati koma mnyamata uyu ndithu wa timu ya Planisi ya Mpadwe amene ndi Mangena kudzango menya mpira wote litali wa dzuwa la masana kudzalotsa chigawo cha Adane anyamata achindala na chakonko kudzalotsa sanso mnyamata Mangena wa utalitali wa dzuwa la masana akupita kutseka pamutu linda na ulandirire dzakankhana ali paja amafuna asumbe ndi mutu ya Armando akapereka khadi la chikasu kwa nyamata wa timu ya Planisi ndikuti kwa nyamata wa timu ya Shinda pamene ya nyamata awiri wa mafuna asumbe ndi mutu pakatikati ndithu pabwalo la mazowero mchigawo cha nyamata amenewa ndithu a Shinda tikaona bwinobwino mwino ndi mikono isanu kuchoka pamene pali mpira pokafika pa mzere wa penalti ingakhale tine kuti mikono khumi ikuyenera kukhala mikono khumi pakatikati ndithu moyang'anizana ndi mzere wa penalti ndi mzere wa penalti pamene nyamata kudandaula kuti tipatseni mpira wina uyu suli bwino iyayi akudandaula kuti mpira suli bwinobwino ndiye Clezio Maurizio oyi mpira wachinayi popereka mpira amafuna umenye ndi mwenjo ndi mwendo ndikudzango uphuluza mpira kupita pambali pamene anyamata apalanise ya mpadwe akutsirikiza mpira bwinobwino kuti asewere ndikuonapo anyamata ngapo pamenepo paima Domingo paima Mangena pompo paima Bitwine pali anyamata ngapo ndithu amene asewere koma mwina akuyenera kukhala Bitwine amene amenye mpira umenewo pamene anyamata achinda amanga cheni Armando akuwerenga mikono kuti cheni mumangire apa kudzalimanga cheni nyamata achinda pafupi penipenini ndi mzere wa penalti pafupi penipeni mzere wa penalti mwina mkono umodzi ndeti Gorito Between ndi audzafurukira bwinobwino Gorito kusamenya mbabate kuta kuchotsa anapaona pa golo bwinobwino nyamata Gorito kumenya mpira watalitali koma Zildo wamuchera bwino kukwanitsa kutapa unabwera wa mmwamba olunjika pa golo anamenya bwino lomwe kudzangomenyetsa mnyamata oyimbira mpira amene ndi Armando malingana ndi malamula mpira zikatero zimene kuti mpira uyambitse apatsire omwe amapita ndi mpirawo kudzayamba pamene pa nyamata Armando oyimbira mpira kudzakankhira nyamata timu imene ya Shindal kudzayika pamuta nyamata chita chigawo cha Adane chakumanja kumene kuja zonyekera nyekerero zabwitsa njomba mpira kudzangotuluka kuti asewere anyamata a timu imene ndithu ya Shindal chakutsogolo kwenikweni kwa timu ya Shindal chakumanja nyamata anapita bwino lomwe wa timu imene ndithu ya Shindal kudzagenda ndi manja dzatsakali mwa zero penalti koma kudzangochotsa anali cheru bwinobwino anyamata a timu imene ndithu ya Planisi ya Mpadwe palikuti matali pamere paja kudzamenyedwa mmimba nyamata wa timu ya Planisi ya Mpadwe cha kumanja mchigawo chaomwe chigawo chaochomwe anyamata Planisi ya Mpadwe olimbira na mpira wamenyedwa mmimba nyamata amene ndithu wa timu ya Planisi ya Mpadwe ndipo tikamba pano ndithu nyamata ameneyo ali chigonere pamene dokotala akuthamanga kuti akamone mnyamata amene wa Planisi ya Mpadwe amene pali pano ndithu ali chigonere mphindi khumi ndi zisanu ndi zimene zadutsa mchigawo choyamba mumpikisano wa TASA ndi Mosambiki mundime ya mchigawo pamene anyamata a Planisi ya Mpadwe akufanana mphamvu ndi anyamata a Jindal asanamwitsane chigoli ndi chimodzi chomwe koma anyamata a timu ya Planisi ya Mpadwe kangapo konse akafika ndithu mwachiopsezo mwayi anadzakhala nawo kanthaki na kake kuti adakamwetse chigoli komabe zinadzavuta alephera ndithu kuti amwetse chigoli Dichoncho, merezo kuchitikira kumulaza masewero la Disportivo de Tete. Akumuita na mnyamata Rock washinda ukambasa malangizo kuti ainditu kumasera bwino awa ndi masewera sinkhondo yai pamene mnyamata wa timu imene ndithu ya Planisi ya Mphadwe watuluka kunja kumene amamalizitse kumaonaona ndipo nthawi ine iliyonse akhala akulowa mbwalomo malinga ndi malamulo a mpira pajatu amakhala ndi malo oyenerera kuti alowerepo ndi nthawi yake yeniyeni yoti alowemo kudzalowa amene paja nyamata Planisi ya Mphadwe anyamata Mphadwe kutsamenya mpira utero zapeta kutsogolo kwenekwene kutchatu adakwanitsa kupeza mpira watuluka kuti anditu ukhale osewera ndi manja asewere ndi manja kumene kuja akana kukhala nyamata a timu ya Zhinda anyamata a Zhinda kudzakena ndi manja mati masangasanga watalitali kudzaika pachidale pere pacha anali mnyamata amene ucha ndithu anali Angelo Kumabe adakali ndi anyamata a timu imene ya Zhinda mchigawo chachomwe chakumanja zanyengere nyengerera kuthorotsa pakati kati akupita nyamata amene anali Gersio kudzoka nkhira kumbuyo kwenekwene tione kuti salandisa yayi kudzachirikira kusapatsirana umwe bwino chakumanja akupita mchigawo chachomwe zolandiraso Gersio akukankha chakumanja kwenekwene pafupi pene ndi mzere wakumanja pamene paja ndithu mchigawo chachomwe dzangopala wina mpira wa masana mpira wadziwa la masana kubwerera kumbuyo kuyesa kuti mwina angakwanitse kuchosa mpira kuzabwiza njomba ya chakumanja pacha akupita kuti Gersio akupeza dzaupeza ende kudzokankha pakati kati panali mnyamata wa Gorito zango ukanka usabweza njomba nyamata wa usabwezeretsa kwa kuti Gorito aupeza wa timu ya Planisi ya Mphadwe inde waupeza uzachecheretsa bwinobwino uzanyengerenyengerera usamenya usapatsirana modzimodzi nyamata wa ucha anali Domingos Kumabe iye ainditu anali kukanakukana akuti asewere anyamata a Planisi ya Mphadwe asewere anyamata a timu ya Planisi Mphadwe asewere nyamata ati mmene ya Planisi ya Mphadwe kutsame nyimbiri dzotsankari mazero kweno twalelo langa mali semerazi zafikira manja nyamata otseka pakolo shildo dzangotapa ndi manja dzautapa ndi manja dzamenya mpira wautalitali kondo kafikire mchigawo cha adani kudzeka pamutu zosatheka iyayi kudzabwerezetsa kudzinyambara shinda mchigawo cha adani akupita zanyengerera bwinobwino dzaukankha dzalotsankari koma dzangolandapo anyamata a Mphadwe koma anyamata a Zhinda dzanakaso nyamata a Mphadwe kuchotsa mbambande kuzalotsa chigawo cha adani kuzapatsirana umodzi umodzi kuda ukankha mutheka akwanitsa kupeza shude kuti angopeze iya ndithu mzake anali chapompo nyamata Leonardo ndi anyamata Zhinda chigawo chachomwe pakati kubwera zamasero zapatsirana zabwezeretsa mbuyo zabwezeretsa kumbuyo kwenekwene kuzimitsa mwelekera bwinobwino chigawo chachomwe zanyengerera pakati pa chigawo chachomwe nyamata Gersio zoletsa chakumanzere kuzolandira mbere pacha tine kuti pano ndiye nyamata Gersio kuzina manzero pakati kuzolandira chigawo cha adani pakati pa lasa masewero kuzalimbana ndi pano mbere pacha nyamata a timu ya Zhindala kuzabwezera mbere pano dzakankazanyengera nyengerera kuti akwanitsa kupeza nyamata a Zhindala koma Mphadwe inali pompo mchigawo chachomwe pakati kati bola za masewero chigawo chachomwe zoletsa zoletsa chigawo cha adani nyamata timu ya Planisi ya Mphadwe akupita kutsogola mwina ngasema chimwe akupita nyamata Planisi ya Mphadwe kutsango kupala kwenekwene anachita chidodo nyamata shude achimata tseka kumbuyo a timu ya Planisi ya Mphadwe chinatsala chitakuta nyamata a Zhinda chinatsala chimodzi chitsa chotsala mulutsa chimene chamujejemetsa nyamata shude kulephera kuti amwetse chigole kwezi pano tikukamba zina kuti anditu anyamata a timu imeneyi ya Planisi ya Mphadwe pano iye ainditu achita zina koma walephera kuti aonetse chamuna apange ukadaulo akupita kukamenya kanto amene wanditu ndi anyamata a timu ya Planisi ya Mphadwe malingana ndi mbali imene takhala sitikwanitsa kuona bwinobwino kumenya kuchaitsa nyamata tseka kumbuyo Planisi nyamata Zhinda koma nyamata Planisi anali chapompo kusabwezeretsa mbuyo kudzogwetsa pasi anali nyamata Gorito zolandirira nyamata Zhinda nyamata Zhinda kuzemitsa mpira bwinobwino amene chandi Brigido kutanyengeta kutsamenya mpira watalitali amene pacha kutseka pamutu nani nyamata amene chandi Mangena dzagwetsana nyoimbira amene chandi ndi Armindo Agostinho akuti ayi ndithu panaluka nkhana asewere anyamata a timu ya Planisi ya Mphadwe zotsirikiza mpira mwasangasanga mpinyamara Planisi ya Mphadwe zoyamba mpira mene pacha kutsaka nkhamere jeli Franke akupita mire pacho sapatsira nomodzi umodzi nyamata ndimwe ya mpadwe nsikawa shadane akudanda ula po nyamata washinda kutopondedwa kubari mida rupiriride anyamata pala isi mpadwe jako tsogolo zoro sangari masoro vena reko tsosumani muri kwa mbambanda kuchosa kubeze za kumenya kumbari peni peni anasolola ngati mwana wa mulegeni nyamata domingos adalandira mpira wachokera pamutu kwa mnyamata wa timu ya shinda amene amopetsa kuti mpira ungamwere pagolo pao koma sana dzewa kuti kunjaku kulinji domingos kusolola ngati mwala walegeni koma mpira kudutsa pambali kulinda nyamata timu imene ndithu ya shinda chigawo chadanda kupita sovetsa mpira kuthamanga mpira bwino nyamata rokicha koma zero zangu lanti zangu amene chanawo lanti inali zamani kusopezeretsa koma gorito kusokesa pasi mpira bwino zikuzalutsa nyengerera kuzalwa chigawo chadanda kodi akwanitsa kupeza akupita nyamata shude tione akupita mpira kwacha zenyengera nyenga nyamata zalwetsa karekati shude shude karekati mwini mwini kutawatirana kumenja kuchosa shude akangra mpira kuzapatsire ndithu nyamata uyu amene ndithu andandanda mene atipatsira apa tione pena bwino tidakalibe dzina lake ndi Jordan anapatsira Jordan kumenya koma kuchotsa mbambande mkati mwa zero penalty anasumba pa kanto sewera kanto koma pa kuzachotsa ndi mutu anyamata apalanise ya mpadwe ndi Jindalo Jindalo ikupita pangono kuzalenga palanise ya mpadwe anachaisa dzanja la mnyamata ndithu wa Jinda mnyamata wa palanise ya mpadwe anadzawaka ndithu ndi manja amadanda akadandaula ndi arminto akuti aiseweranin brigido dzasilikiza mpira mikono isanu ndi umodzi ndi mzere wapakati mwina ingakhale mikono khumi ndi inayi ndi mzere wakumanja chigawo chochomwe akudzasinthana pa nyamata achinda yone kudzamenya nyamata wachinda mpira utatala kusacha kutsogola mkati mwa zero penalty kwenda nakabalikisa kutseka pamutu kwadakwanitsa kuika pamutu koma kuchotsa mkati kwa zero penalty muli ndani kuchotsa ndithu anyamata atsimu ya Shindal kudzayimitsa bwinobwino ndi Frank kudzamenya mpira wotalitali nyamata akudzalandirira apa akuyesa kutetezera kuti usatuluke koma yayi ndithu watuluka mpira kuti asewere ndi manja nyamata achindal mchigawo chadan paja ndithu podikilira kuti wena aloyembo alom paja pamayimo aphunzitsi ndiodikilira kuti wena aloyembo alom akukasewera Frank ndi manja chakumanja ndithu mchigawo chadan kudzoka nkhira chakutsogolo pali kuimbanalimbana mere kutcha mpira kudzatuluka kuti ukhale osewera ndi manja anyamata atimu ya planisie ya mpadwe mchigawo choyamba planisie ya mpadwe ndi Jindal unyawa sportiva Jindal akufanana mphamvu palibe akugonja palibe akupambana tinganene kuti akumana atamba lokhaokha apa athambitsana atonde akabadwe kutengesesana chione mumphindi zotsatirazi kuti zitsatire bwanji ndanyamata timu imene ndithu ya mpadwe anyamata mpadwe kudzogoneka pasi mpira bwinobwino kudzanganirira kuti apange bwanji pamene ndi mphindi makumi awiri mphambu zinayi 24 minuti ikumwanya apa 25 minuti mphindi makumi awiri mphambu zisanu 25 minuti 25 minuti simene zadutsa palibe amene akugonja palibe amene akupambana paterera kwa gwafisi kwaterera kudzakoledwa mnyamata wa Jindal anamuvala bwino lomwe mnyamata Olerio kumunjika mene paja mnyamata wa Jindal pafupi ndithu ndi pakati pa bwalo zamasewero pafupi ndi mzero pakati mchigawo chadani ndimomogwera mnyamata wa Jindal akuthamanga pa adokotala kukamuona kukamupoperapopera pankhwala akuoneka kuti ndithu wavulala chapabondo kumuongolaongola kuti mnyamata adzuke uyu athamange masewera apite patsogolo kuno kubwalo la Group Sportive Dated ndikawana mipando ya dzuwa yayi ndithu mukuoneka kuti makhalakhala ndithu anthu apo ndi apo ndikang'ana mipando ya mithunzi mmene muso yayi ndithu mwakhazikika anthu mmenemu kudzonelera timu yochokera ku limana la mpadwe momwe ichitire luso limene liti iwonetse pamenenso kwinaku akuona kuti nangaku marara nyamata jindal ndiro solange limene achite ndiro solange limene aonetse I ndi tasa de Mozambique ndime yamchigao kodi afe ndi ndani afafantiwe ndi ndani atikitiwe akumuthiwe ndi ndani aone zowawa aone mbona ona atikinyiwe ndi ndani anyamata palanise yampa kapena anyamata a jindal akamabwerera ku marara apitali kumakhuma kapena apitali ndi chisangalalo nanga anyamata apalanise yampado anzawo akamapita ku marara iwo akumapita ku nyumba kwawo kumpadwe kuti apita ali manja mkosi atanyula tatikinya kapena atapambana izitu tizione zikamata mphindi makumi asanu pambuzina takuti mphindi zisa makumi asanu ndi anayi 90 minutos walowa mbwalomu nyamata uyu amene anavulala Fernando zamenya Frank mpira uletali mera chatatanga umalizisa mera kuchatwana ne koma kudzangochotsa wakwanisa kuchotsa mpira ramaya zinthu zopatsa chidwiko basi Frank anaumenya mwaluso anamenya ndithu mwaukadaulo kwakuti mpira kukangofikirira ndithu pagolo penipeni mnyamata otseka pagoyo pagolo osadakwanise kutapa komatu kunali kungo usanja kuti mpira ubwereleso mkati unadzafika kugolo la nyamata atimu ya jinda kudzauyamba mwamsangamsanga koma pawatuluka mchigawo cha nyamata atimu imene ndithu ya mpadwe chakumanja kwenikweni anyamata atimu ya mpadwe mchigawo cha dani akupita kuti paca gorito kudzauyimitsa bwinobwino kudzamenya njinga kudzabweza mbuyo kudzasumba ni mutu cha mbuyo domingo koma frank anali chapombo kudzachotsa wa mwamba utalitali frank akuonesa kuti ali ndithu ali ndi luso akutseka bwino chitsa chotsala mulusa kudzamenyaso wa dzuwa la masana kudzogwetsa pasi bwinobwino kudzalandirira mpira amene wachene nyamata rock kudzobwezeresa mbuyo unali kwa frank frank kudzoka kamera panja akupita kwa nyamata rock rock kudzobwezeresa mbuyo kwa frank frank kudzamitsa bwinobwino kudzamenya mpira wotalitali kundotala kulandirira mene panja koma nyamata mpale laleka mkongo kudzangolanda nyamata gorito akuti ayi ndithu pano simudutsa ya nyamata timu ya mpano kudzanyengerera mene panja kudzachotsa mpira dzawezeretsa mene panja adzawetsa gorito chakumbuyo umadzangolanda nyamata chinda chakutsogola dzapatsira na modzi mmodzi koma kuchotsa mbambande mbambande kuchotsa nyamata timu ya planisi ya mpadwe jordao kudzoka kotalitali kudzango usema mpira molakwika jersio kudzachotsa mene panja kudzasumba ni mutu jordao kudzoika pachidale nyamata kwa jindalo kudzoka nkhira chakumanzere akupita kudzolandirira amene osa ndi mnyamata anshelo kwa jindalo kudzolotsa pakati pati kudzamenya pambali penipeni oko ndidomvera pakhundupa ndili ndi mzanga amene akundithandiza kuona mmene masewera amenewa akuchitikira ndili ndi mzanga pa brito brumu amene tikhati kuperekezana masewera amenewa kuti tione kuti kodi ziti zikhale bwanji ziti ziyende bwanji mmasewera a lero mutasa de Mozambique mundime ya mchigawo kudzayamba mwatsangatsanga ramaya kudzamenya mpira wotalitali kudzasutsapo ndi mutu akupita pang'ono ndi pang'ono amene paca panali kukana kukana kukankhana kankhana ndiye iyayi ndithu asewere anyamata a timu ya planisi ya mpadwe kolerio kudzayamba mwatsangatsanga kudzabwezeretsa kumbuyo kwa argentino argentino kudzoka khamere paca kudzabwezeretsa kunali kwa nyamata mangena mangena kusalowetsa pera cha pakatikati pali ndani anyamata achinda kudzangochotsa kudzeka pa mutu komabe oyimbira kuti upitirire wina naika mutu wina kuika mwendo komabe oyimbira kuti upitirire anyamata achinda kudzadzigwiritse kayeka oyimbira sadaone yayi akuti mpira wapitirire kudzamutchaya imve zimene aninoyimbira kudzabwerera anadzaumbana koma zionetsa kuti ndi mwangozi timve oyimbira kuti bwanji oyimbira kuti ayi ndithu apatseni asewere osamamenyana makofi awa ndi masewera zotsirikiza mpira bwinobwino amene ndi mnyamata olerio olerio akuti ayi ndithu ndi uyamba ndino umenewu mpira chakuti arimendo oyimbira zamatsanya mada shinda shinda kuzomenya mpira burubino akupita zoka nkamera chose kusogoloka davine ndana bija kumalicha konkora maya kutango tapa mbambande mchigawo choyamba planise yampadwe 0 Union Sportiva Jindal 0 mazera mena kushitikira ku balasa masera group desportive detect zachechereza mpira anyamata shinda anauka nkampira otalitali kupatsa mwai kuti auchotse anyamata timu imene ndetu ya mpadwe mpadwe zogoleka basi Domingo chozapatsira kwanzake akupita anali shortangu zalangira chakumanza chakumanza kwandodzi chikao chadane nyengerera nyengerera njira ndizotseka kuzolesa pakare kare pare langa pari semere baja kuma chotsa ndi mutu zapatsira namere bacha pamona ndi pangona anyamata timu ya shinda kumbuyo atamanga linga kuchinga bwino bwino kumanga imeneo ndi mpanda wawaya kodi kutseka kumbuyo anyamata atimu ya shinda asiwere ndi manja kutakenda masanga sanga mrebacha ndi mnyamata olerio olerio kuzalandiria mrebacha nali mnyamata franki kuzabwiza njomba kwesa ukanka olerio olerio chikao cha shomwe zoka nkosabwere sabakirate awira yore chikao cha adani kuzalandira mangena mangena kutoka nkina cha kumanja kumene uchaza sunguli nangari kunda mnyamata wati umene ya planisi ya mpadwe kuzalo cha kumanja kwenye kwenye mchikao cha adani anali paulino zolandia so paulino mchikao cha adani akupita kuzoka nkamere pacha mpiro nali tali kuzaika mamuru kwenye tata nkamere chito mene kucha kodi ya indi chua kwenye sakupeza mnyamata kongosi ya kutimpira utuluke asere wabangodi ya kanto ndi gorito amina kupita wakasewela mpiro mene wenditu wabangodi ya kanto amene arumindo avutamangira kwanko kukawana bwino bwino kutia iai iwe izi zoni malamulo siringo kazika balibose uzamanya marebacha kumongo fikira manja ma shildo Bambande, bambande. Agufotoko sarumendo, uti anyamata inu, awande masewero, zogankana gankana, mkondro yae, zizikala nditu, zajigondi. Tika angana kumwa mbako, ya nditu kuli mitambo patali patali. Kuma, chiku sangalasa, nchone na kuti, kunjaku, siku kutenha kwa mbili. Siku kutenha kwa mbili, ngatitu mene timo zira, mzinda watete. Lero mzinda watete kutenta nditu kotera kunalipa 34 degrees kumabe kalipalipano ya nditu zuwa la pepako ngakale zuwa likumenya kumabe simonga ngarimene mzinda watete ulidi akupita mchigao jadani mchigao chochomu kuzarenga mrepacha zanyengerira mnyamata angel kuzangula ndapanya mara panasi ambare kusaka nkira mene zikuli nyamata gorito sokolo kwenye kweni gorito afendi mzero penote kuzanyengerira nyengerira gorito kusalo mwesa jamaka nikati kuni dando kwenye sakumweza kutu pinari ya sora landiri zangula ndira anjamata ati mmine ya jinda angelo wa jinda kwa maguzara ndaposo anjamata planisi anjamata timu mene inditu ya jinda gankana gankana anaesa olerio kumabe ya inditu mzango utulu tampira mzango utulu tampira kuti asewere asewere ndi manja uzagenda ya inditu mpira kukangu tuluga kutuluga mpira kuti ukale osewera tuwano imbira kutibanji akuti ya inditu suda sewere dubwino anagendera malo la kwika akwenera kuti awusewereso kudzagenda nyamata ashinda zoka nkabwino bwino nyamata uyu anali bridged kudzabweretsa su bridged kudzamisa zogwetsa pasi anyamata ashinda kudzoretsa chigawo chadani kudzalowa mere pa nyamata ashinda kuda kwanitsa kupesa inde kudzachotsa anyamata timu ya mpadwe ndi nyamata frank kudzamenya pari paji kodi shorta kwanitsa kupesa kudzagwetsa pasi kuda kwanitsa kubitsa njomba kudzanyengera nyengera chigawo chadani pakati kabala za masewero Domingo pakati pano za masewero akupita kudzoka nka aulandirire kodinde okwanitsa kupesa lere kusakwezeretsa kwa nyamata Domingo Domingo uzalowetsa pakati kati uko kuli nyamata Jordan akwanitsa kupesa ndi Paulino uzakwezeretsa mpira kati kati uzachotsa nyamata otalitali ashindao mpira kudzangotuluka chigawo chawo chomwe asewere ndi manja chakonko kuli mangena koma akuona kuti si amene agende akubatsira mzake chakonko kuti agende zagenda nemanja zavatsa mangena mangena kudzalowa mchigawo chadani akupita pangona ndi pangona kudzamenya wari pacha nyamata ashinda chigawo chawo chomwe Alikulipa nani pana vilaje kuzibiza njomba yateka kwa dini zake iteka yatekaso. Anakola anakola nyamata shude mwendo ma nyamata watimu ya shindao mikono inga kalesa nujiwiri jimzere kogumanja mtigao shadani anyamata timu ya planisi ya mpadwe asewere pakati pa chigao shadani chakumanja kweni kweni inga kale mikono isanu kandi nile kuti kumanzere kwa nyamata planisi ya mpadwe mikono isanu ndi mzere wa kumanzere pakati ndi tupa menevo asewere planisi ya mpadwe kuzame nyamata di maulanisi ambare wa sangrema zerobe nore kutasumba ndi mutu kuli wara mani zi samere kucha kumabe kukubirira bende nyamata planisi ya mpadwe zanyengerele nyengerele kulabise njomba zaka kamere baja akubitha nkarema zerobe nore za chotsa ndi mutu nyamata ashindalo kuzeka pashidale nyamata ashindalo kuzapakutira na mwode kabuna bwino akubitha mwa pangono ndi pangono kuzame nyampira kuleta njigawa shadan kuma orerio kuzeko nisa kubweza zapakutira na njomba zonenga sumere baja nyamata planisi ya mpadwe ndi nyamata Domingos kuzagoneka kubwezeretsa mbuyo kuli nyamata Olerio Olerio kuzakankhira chakumbuyoko kumbuyoko ndithu kuli nyamata Mangena kuzakankhira chakumanja kuti akwanitse nyamata mpadwe anchigawo chadale akupita pang'ono ndi pang'ono kodithu kudzanyengerera kuzakankhira chakumanja kungwa ukankha ngati wopanda cholinga isdine kungwa ulondola kuti ukatuluke ukhale kuti tisewere kudzatuluka ndithu kuti asewere anyamata a timu imene ndithu ya jinda anyamata a jindao ndi amene ndithu akusewera chigawo chachomwe zapezeretsa chigawo chadani nyamata ashindalo pamene paja zamanyapira otalitali zamitsa kodi inde ndi brigido chigawo chadani pafupi ndi panja padikutalo zapezeretsa feni mzero pakati frank kudzoka anka unalikwa nyamata amene janishere kusalovetsa kadekati koma kudzango kutaya mpira ngati kupanda cholinga koma kulikoti zinthu za vota zinthu za salsa mchigawo chimenechi choyamba nyamata atimu ya planisi ya mpadwe akufana na mphamvu ndi anyamata a jindal pamene zikutsala pindi zisanu ndi imodzi sech minuti kuti masewera athe tikwangule titsede timalize zonse kuno kubala za masewero at Sportivo Frank wa Jindal kuzapezeretsa kumbuyo anyamata a Jindal akuonetsa kuti nawonso atheta akudekerera basi kutikirira nthawi kuti ite mwina chigawo chachiwiri alowe ndi nzeru zatsopano zamenya mpira utatha kudzesa chigawo chadani kudzeka pa mutu anyamata amene wandithu mpadwe zogwetsa basi frank kupatsa nyamata otseka pa golo kudzamisa bwinobwino akupita kudzaukankha dzachalira kumenya ndi mwendo wake manzere koma kungotulutsa mpira kuti ukhale osewera ndi manja zinatina ngati masewera ngati nthabwala anyamata timu ya planisi ya jindao amene ndithu amachita modekhelera kuti nthawi anadzango panikizika mosadziwika zotenga anyamata a jindao koma mpira unadzagwa pa dzanja la mnyamata wa timu ya jindao moyang'anizana ndi mzere wa penalty mikono isanu chakumanja kumchigawo chadani kumanzere kwa nyamata aplanise ya mpadwe uku ndi kutsogolo kwenikweni kwa titani kumanzere kwa nyamata ashindalo kumanzere kwa nyamata ashindalo kutsogolo kwenikweni kwa nyamata aplanise ya mpadwe ingakhale mikono khumi ndi mendera ya pangodya mikono mwina isanu ndi mzere wakumanja kutsogolo kwenikweni moyangana ndi nzero penalty asewere chakutali uko sitikwanitsa kumuona bwinobwino zamanyakula sangare mwazero penalty kudzakuchatsa ndi mutu anauona onse awiri nyamata otseka pa golo kwatita kudzabwerezetsa pambali penipeni okondedwa omvera ndimene zikuchitikira pano pabalo la zamasewero la Grupo Desportivo di Tete pamene zatsala mpindi ziwiri kuti masera amene wanditu amalizike tidakuti mpindi zitatu zimene zikutsala kuti tipsede tikwangule tikuthule zonse mchigawo choyamba tidikire kulikodi chigawo chachiwiri siti zikhale motani mongokumbutsa matimu amene akumanawa mumpikisano wakulu wampiromiyendo mchigawo cha tete ndi atonde anamatatule akupita kutsogola nyamata timu ya chindawo nyamata chindawo anapita mkatikati ndi chuma mzero penalti kupatsirana umodzi umodzi kukankhirana umodzi umodzi komabe chamatiya ali ndithu yapulumuka apa ndithu wapulumuka lokumba kumba mnyamata ramaya kukwanitsa kupulumutsa chigoli kusamenya pako chamati pata kutseka pamutu palitaronanga malizitsa makuta pandi manja mnyamata ramaya anapita bwino lomwe nyamata timu ya Jindal anapatsirana umodzi umodzi anyamata Jindal komabe zisidakwanitsike kuti amwetse chigoli anadzachita njangunje khapa olerio zamenyera litali goli takudasumba ndi mutu mpita kudzangotuluka kuti ukhale osewera ndi manja asewere ndi manja masakasanga ndi goli takusoka nkhamati pachipani nyamata domingo chidomingo zawapira zizinyikerera pangono ndi pangono zazungulira mchigawo cha dani pafuni zero pakati kudzabwezeretsa kwa olerio modekhelera bwinobwino zapatsirana umodzi umodzi anali shortao shortao kwa olerio olerio kuzoka nkati shortao shortao kuzarumitsa mwamba kuzalandira mmene kucha nyamata gorito kudzangopatsira mola kuika Brigido kuzakulanda mpira akupita mene paja kuzakankhira chapakatikati kuzalandira mpira bwino karmona kuzamenya kuzalowetsa mmene kuzalanda akwanitsa kupeza koma gorito ali chakwankho akwanitsa kupeza kuchotsa anapita nyamata Jindal moto moto kuyaka moto moto komabe nyamata tseka kumbuyo anabachitira mwina mkatikati mwa mzero penalti wa golo limeneli la nyamata planisi ya padwe panabachitira mwina koma kuchotsa mpira kutaya kunja kuti ayi zinthu zasautsa zavuta zasautsa izi sizili mokoma iyayi kudzatsirikiza pangodya kuti asewere kudzamenya were wacha mpira pakati kuti tatamalizitse nyamata kuika wachidale koma kulephera kuti iyayi ndithu amwetse chigoli kupita mpira mene pacha kutsogolo kwene kwene nyamata Jindal chakutsogolo zanyekerera zimwetse njomba kuzalosa pakati kati panatanga malizitse komabe pali bwina aliyense nyamata Jindal kutsogolo kwene kwene kati mwa zero penalti yatheka njomba kuzalosa panatanga malizitse kuchotsa nyamata mpadwe kuchotsa nyamata timu ya mpadwe akuthamanga mene pacha mwa msanga msanga kuti anditu amenye wapangodya nyamata Jindal nyamata Jindal kutsogolo koma kuchotsa nyamata mpadwe nyamata timu ya mpadwe zinawatina komabe apa mpira ndithu ukupitirira nyamata Jindal chigawo cha dana akupita mene tali nyamata Carmona komabe panali kukana kukana anakokedwa Carmona akuti ayi ndithu asewere anzanga atimu imene kuti asewere ndi osewera amenewa atimu ya Jindal kukotsirikiza mpira pamene pacha ndi Isdine Isdine akutsirikiza mwina ndi milingo kumi ndi mzero pakati kumi ndi mzero kumazero chigawo cha dani kusamenya wati wacha nyamata timu ya Jindal otsangana kumazero penalti kuika pamutu koma kuchotsa nyamata planisi ya mpadwe Armindo akutaya ndithu wina mmene paja zikuonetsa kuti analowa sanachita bwino iyayi panali kukana kukana kwakwenya malamula mpira ndimatero kuti pakhundupa ndili ndi mzanga Brito Brum ona bwanji masewera
4: ibzombo nkhuna malini ife titi tidziwise azinji kuchipande cha kamenyedwe kampira komwe kali kufika kuno kuthambwe ndikulewapa wanthu akadapitiriza kubwera na kuona pansuwo komwe ali kupitira azinji akulipira kobiri ndipopa wanthu akadapitiriza kubwera dziwani kuti timu ya planishe ya kumpadwe ikanati kuwina ndipo timu ya Union Sportiva du Songo Ve ina timbo ya wina ndikulewa hapa mwanzangu Ephraim Tidown huyu Agustinho akulewa hapa kuti Armindo Agustinho akulewa kuti pikisano wa mpira ndimi ya kuyamba ino takotoka tenepo nanti
3: kunena zona masewera akutero ago Armindo Agustinho kuti chigawo choyamba chamalizika pamene planishe ya mpadwe ndi Union Sportiva ya Jindal Afrika iyi ndiya kumarara atha ndipo palibe amene akupambana palibe pamene akugonja. Matimu awiriwa anayese tsambalomu kwa kumambiriro mpindi ndithu kumi sembirira anyama tatimu ya Palanise ya Padwe anapanikiza kukafika ngapo konse kugolo limene la nyamata a Jindal. Zitatero anyamata a Jindal anadzajirikira ndithu kudzakhala kuti ayi ndithu afana na mphamvu ndipo mumphindi zisanu zomaliza ndi pamene anyamata a Jindal anatembenukira nawonso anasautsa kujirikira kuvuta ndithu kobasi kuonetsetsa kuti nawo akufunanso kuti amwetse chigole. Mongo kumbutsani okondedwa omvera mumpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete pachibudikizi Segunda Divisão de Honra. Mpikisano wakulu wa chiwiri kapena kuti ndime ya chiwiri yaikulu ya mpikisano wa mpira miyendo mdziko muno litere kuti gawo la chiwiri kapena kuti Segunda Divisão de Honra mdziko muno. Mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete chaka chatachi idapambana ndi timu ya Planitia ya Mpadwe imene idapita ndithu kukafika mpakana ku kule zona centro ndi matimu apakati pa dziko lino amene amalimbirana kuti mwa imozi ipeze malo muchikho cha Mosambola. Masewera amene ndithu idapambana ndi Liga Desportiva ya Kusofala. Akuno kutete mumpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete Planitia ya Mpadwe ndimene idakhala ndithu pa mzere woyamba ena onse akamayang'ana amayiona ngati dzuwa la masana kuti ili patsogolo koma amene amayiderera kuti ndidakakukoka uthokoze weyo mwayi mpang'ono ndangochitira kuti ndangokulekera kuti anala nyamata amenewa a Unia Sportiva Jindal ya kumarara anyamata amenewa adachoka pa mzere wachitatu. Winanso amene anali ndi makani kuti ino muona ngati uli bwanji kodi pa mzere yamba ndi wachiwiri sakhala awiri ine ndingokhala pa mzere chatatu pa anali Associação Desportiva ya Shingale ADC ndi amene adakhala pa mzere wachitatu. Pa zifukwa zakuti timu ya Unia Sportiva Jindam sidalembetsa pa nthawi yake osewera ake mu Connect FIFA ndi madongosolo ena zidamangitsa kuti timu imeneyi isakapikisane nawo ku mpikisano waukulu olimbira na malo mu chikho cha Mosambola. Okondedwa omvera ndi choncho zidapangatsa kuti zipereke mwayi ku ADC kuti ipite ndi Planitia ya Mpadwe ku kadoda chikopa ku mpikisano wapakati pa dziko lino kulimbirana kuti apeze malo mu chikho cha Mosambola. Koma uwu ndi mpikisano wa Tasa de Mosambiki awa ndithu akulimbirana kuti apezeke kodi ndi ndani amene akafike ndime yomaliza kuti akatenge chikho cha Tasa de Mosambiki. Apadu ndi Tasa de Mosambiki mundime ya mchigawo mungu kumbutsana ndime ya Tasa de Mosambiki chaka chatachi idatenga ndi timu ya Unión Sportiva ya Songo imenenso idatenga chikho cha Mosambola. Unión Sportiva ya Songo mundime ino ya masewero inayamba ndi kuvutika makamaka masewera mu chikho cha Mosambola komabe zaonetsa kuti iyayi ndithu yayambako kudzadzukirira kuchita chamuna tione kuti ndime zakutsogoloko zithe motane timu zimene zikuimina chigawo chatete ku Mosambola tiliso ndi Shingale Ditete. Shingale Ditete ndi inanso ya mwamatimu amene ayamba zinthu zikuwavuta kwambiri kachatachi. Shingale Ditete inali timu imene imawawitsa mitu mmatimu akuluakulu ngati Antina Pepe, Unión Sportiva Songo, Costa do Sol, Ferroviário de Maputo, Ferroviário da Beira, ndiena matimu akuluakulu. Costa de Shingale Ditete imawawitsa mutu kobasi matimu amenewa chifukwa idayamba ndi motomoto mwina mkulankhula kwa mphunzitsi wa timu ya Shingale Ditete pa masera amene adakachitikira ku Songo amafotokoza kuti china chikwasautsa kuti iwowa bwalo lawo la 25 de setembro kumwatizi limene amasewerera bwalo lawo sirili bwino sanalivomereze Liga Mosambikana de Futebol bungwe loyendetsa mipikisano ya masewero a mpira miyendo mdziko muno ndiye mwina zimenezi amadandaula kuti zikumavuta ifuta nyamata nthawi zonse akumakhala kukhuchumuka kuti apita kusongo. Kumabe lero siti kukamba nkhani ya Mosambola, lero tiri muchiko cha Trasa de Mosambiki. Iyi ndi ndime ya nchigawo. Amene ati apambane pamenepa ndi amene apite kukakumana ndi matimu ena kunkachitsogolo kulikodi Trasa de Mosambiki ulendo uno mundime ino ikhale m'manja mwandani. Ndisanasire mamzanga Albert Langton. Brito, ungatifuro kusereko pangono mene waionera ndime ya yamba ya masera atu apalanisi ya mpadwe ndi Jindal Africa.
4: Mwanzangu Frem Tidangu, shomo ninga fokotoze nishakuti pikisano wa mpira wa menyedo wa makusaya mpinga pinga. Timu la Uniangu Disportiva Jindal ikamenya bwino ikalariza madu na luso, napo timu la planisi ya kumpadwe jense ikaika pambupe ashe. Ndiye mpikisano wa mpira bandime ya kuyambai wa mara buno bwino panopa Arumindo Augustinio wa mungu wa kufuliza pitu alewa hapa kutipola libaka ime na kona ndime ya kuyamba ya mara ndipo patikulikira ndime ya shwiri ife titi tukudziwiseni azinji wa mungulikoneka jigao cha kusiana siana napo na maboma ya kusiana siana titi tukuzeni tomo jiri kushtika kuno kutambwe la Disportivo mkati mwanzinda uno watete shakuyambirira shumwa ninga kuzeni azinji mbadzwisisa kuti bankata dusol kazinji imbazara kwene kwene ndiyo ule ndoguno nakona akulipirisa kobiri ndikutaso dziwa mzingasi makalanga soma akulipirisa pansuo koma alibe kutzara azinji ninga mwemwe mbadzwiri azinji palanisi inga kala iku kumana na timu inango wanfu azinji mbazara koma alipo wanfu akada kukumuka shibwera na kapuka kariko mbali ile tukona ile wanfu mwambamu atzakule teresa na tintivu serifesha akadabiliriza kumwa wada wa shizungu ndiye tukule wapa makapuka akadabiliriza mbu kupita pansuo mpata ukalipo kutindime ya shwirino angatawane sesa ui mpikisano wa mpira ndiye tinambo tumuringa fokolose pakalibe koma mkupasa mpata mwanzatu kumweko kustudio.
3: Tibereke mpando kwa Alberto Langitoni, tibereso mchigao chachuwiri.
0: Ziko makwambiri Efrem Tedao, tayamba wa mwera madzi kuti kukosi kukalengati kwa fio wako yonji.
3: Ndatokoza kwa mbiri.
0: Ziko ma. Iya ndito ndi mene tiku chitira pompano pa Radio Mosambiki, nyomba yolutsira mau ya muna.

0: Zamfega angira nyerenda mtao ndito yomwe Afrika igulira inkosi yamakosi mpezeni wajinai wakudziko la Zambia amene ndito wadisia mabeto amlungu atao. Pano tilowere kumeneko ndithu kubwalo la masewera ampira wa mwendo kumene mzathu Ephrem Tedown akupezekako kuti atipatsire gawo la chiwiri la masewera ampira wa mwendo kuti kodi kumeneko zikuenda motani makamaka. Zonsezi zikufika nochokera pampano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndiko lotsapa mtundu amene ucha wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilo sirikulu shpuri segundo. Ephrem Tedown, Ephrem Tedown,
1: sakundimva Alberto Langiton,
0: china chiri chonse chiri tayale ndipo kumveka bwino lomwe.
1: Zona okondedwa omvera a Radio Mosambiki, pamene anyamata aplanise yampadwe amamwetsera kolowera dzuwa, asintha pano akumwetsera kotulukira dzuwa, ndipo anyamata a Jindal amene amamwetsera kotuluka dzuwa ndekuti amamwetsa kolowera dzuwa pano ndikuti anyamata a Jindal amene amamwetsa kotulukira dzuwa pano asintha kumwetsa kolowera dzuwa. Chigawo chachiwiri chayambika, masewera ndiye akuchitika, mpira uli mkati zomenya panyamata a Jindal kudzeka pamuta anyamata ampadwe Gorito sadakwanitsa kupeza mpira kutsatuluka kuti agende ndi manja pafupi penipeni ndi mzere wapakati kudzagenda mchigawo chadana kupita anyamata timu imene ndithu yampadwe. Komabe asewere anyamata a Jindal mchigawo chadani akuthamangira kumene kudza mnyamata Angelo kuti agende ndi manja wa Jindal mchigawo chadani pakatikati ndithu pachigawo chadani chakumanja kudzafutukira kuti apeze mphamvu kudzagenda watetani nyamata wa Jindal koma kudzangochotsa ndi moto nyamata wa timu ya Planisi yampadwe Brito
2: inde yaphata walumphwana wa União Desportiva Jindal ndamwewa omwe amenyeratu bola lapita kunja ndiye mbakufulitsa pitu alewa kuti bola liperekedwe kuna Ramaya pabaliza ndipo pa bola liri kuperekedwa tinde kuna Ramaya Imantone mulumphwana wa Planisi kumpadwe apereka kuna Mangena, Mangena kochesa na mulumphwana wa Asociação União Desportiva Jindal pano paikhabwino bwino imisa mulumphwana omwe ni between mulumphwana Planisi kumpadwe afutura pasa mwanza shembani apatikati kumuona posi apasa shute atengeredwa na mulumphwana União Desportiva Jindal pano pa bola likalimbandanga kali mathangwe lenda pasolo pa Aurelio alwiri kwasa pata bola ndiye bola la urakunja wafulisa pitu wakulewa hapa bola liperekedwe kuna União Desportiva Jindal bola likupekedwa kuna União Desportiva Jindal mbali ya maverazua mbali yomwe ya zinji wantu omwe ya libe kuzara timbali pankata tusol panopa bola likupekedwa kutusirana wa mbukana União Desportiva Jindal atusa bola kocha ni Gorito mbukana kabompomu wa Planisi ya kumpadwe huyu mbukana Planisi ya kumpadwe kocha na solo ndiye bola la urakunja la kunja kuleva kutatusirani mbalumbana wa União Desportiva Jindal.
1: Zona sewere ya nyamata timu ya Jindal ya kumarara mwangani sana ndi msirupango ya kuzakenda kula sankarikati kuma mpira kutangu tuluka kuti ya uyambe anyamata timu ya Planisi ya mpadwe mpindi sinai zadusa mchigao chachiwiri Planisi 0 União Desportiva Jindal ya kumarara 0 zatirikiza mpira mwansangafisanga mnyamata Ramaya kuzamenya watipacha ndi anyamata timu ya mpadwe chigawo chachomwe akupita zangana kuzanyengerera kuzapatsiana na mpira kuzola ndili anyamata Paulino kuzoka nkhacha kutsogolo wanalipo mpanyamata timu ya Jindal kuzapitsa njomba kuzalitsa pakatikati akupita mereke dzatulusano dzamene parasi koma kudzangotengapo anyamata atimu ya mpadwe anyamata timu ya mpadwe Olerio kuzoka nkhacha kumanja kwa anyamata Jindal chapompo kuzola ndira mpira kupita kutsogolo anyamata timu ya Planisi ya mpadwe anyamata Jindal akupita kutsogolo kumabe anakanga mpira mola kupika kudzangotuluka kuti auyambe anyamata ya Planisi ya mpadwe
2: Zombo kuna malini na kuona wa rumkana wa planisti ya kumpadu ya kusenseka pangono anga senseka muda mwe ya ati ya ruse pano papola inakorito murumkana kabompo mwaplanisti ya kumpadu afungula pereka kuna Aurelio Aurelio korito korito analipola jesta murumkana mboja afungula pasa mwanzashe kabompo mwakareka mbuto kumugurubi na mzuyo azimakurokoro murumkana ni auti sportiva shinda apapa pola ui murumkana vani arsheo arsheo amenya pasa mwanzashe afungula mbale ya boko na malini dalita pasoro mangena imantone punupunu mpole mpole Abuta Agureva Barmindo Cristina Ripola Libregedo Guna Ramaya Babariza Zwani Azinjo Munigu Paratio Mosambiki Zwani Gutiri Timura Baranisi Yakumpadwe Azinja Rumana Uniao Disportiva Jindao Agudimbrida Konequene Gutibu Mwegu Guna Ramaya Babariza Onova Bora Nagona Murumana Mbozo Baranisi Yakumpadwe Arikupumpuriga Murumana Mbozo Maripumpuriga Dakara Ndiya tamanga Armindo Agustinyu kwenda kapesesa na kukona msiponi makamaka tumutashitidwa huyu murumkana amusiwa imantone huku ngoma zikata kutumuka wantu wa mwembatu wakale atawiri wapalanisi ya kumpadwe ambagwela na asimai ambagwela na marumkana shoka kumweku kumpadwe kutatarailile hili timu la planisi ya kumpadwe pano papola la perekedwa kuna mbani hape imantone posi posi kuna murumkana planisi ya kumpadwe apereka kuna chortano chortano na pola imantone mnubino chortano agwela na mbuyo imani akatajesa afungula pasa manza shemaria rugusa imantone Mbale boko na materi bida kuli mbandanga kari matambwe Aizeza kujesa kumabuta rumgana Wa Uniao Disportiva Shinda Aurelo ati magurugoto Atenga bora uya Aurelo Afungula basa mangena Mangena pereka kuna bituine Nantoni mbale boko na materi Badoba pira kuli mbandanga kari matambwe Afungula buno buino mbunumgana Abweza mbuyo kwa mkuna Aurelio Aurelo ya pata mpira Likani minyendo mga pala nisi ya kumpade Panope mantoni buno buino Kapompom Uyo mbunumgana mboko suya shwiri Kwa mweni Domingush Domingush falito fika buino Jibopa Kwa kufurisa vitu alewa utipora Libre kebe kuna Nisi ya kumpadwe Pano papirekedwa dindi Una nisi ya kumpadwe Makamaka una korito Korito afungula pasa Aurelio Imantone mbala bokula maseri Amenya kuna kuyuna furisa kanto Wafisa bitu atinenene Bora liprekedwe kuna Jilto papaliza
1: Zona nyamata uyu Anamenya mpira Kungu ponya mpira Kutuluka kutia inditu Asewere nyamata Oseka pakolo Ndiye Agone salamenye Ndijamara oseka kumbuya Kutamenya mpira Wabutali tali kuzalwa nchigao shadani kuzeka pamoja nyamara shinda amerebeza kutama kitano na kwani kupesa gorito kapena zamani di mpira kuduluka kuti asewere ni manja masanga sanga zamani akumino zota hapa ni manja kutapatira mzake kuti asewere chakutaka kwoneka ngati angelo kuti agende ndi manja pakati kati pa chigao shadani chakumanja zafurukira muno bwino mnyamata angelo kuti agende ndi manja nyamata washinda kudzathamanga kukenda mpira udaliza sangari mazero peno uti kutseka pamuto merepaja nyamata timu ya mpadwe kudzaperezetsa mnyamata wa timu ya Jindal koma pambali penipeni zangu mmenya ngati akuyeserera Jindal 0 planisi ya mpadwe 0 kudzatsirikiza mpira merepaja nyamata Ramaya uyu ndikati ndabwazi wa timu ya mpadwe zapatsira Frank palikulanda kona kudzagwa palikutimbana ndi pana nali kukalakata na kalakatana Frank ndi mzake zaman oimbira fika pana kuti ai izi sizokalakatana kalakatana ndi masewera zasera mene pacha kudzagwetsa pansi bwino bwino ndimatati mwaplanisi ampadwe zachichiriza chikao cha shom chakuti chikao cha dano kusakusa njomba chakumana kucha ofini msero pakati inzake gorito gorito akuchechereza njomba koma kudzapondedwa kumene kucha nyamata wa timu ya planisi ya mpadwe Gorito akatachechereza njomba ya inditu zikukhala zakupsa bwino Nzanga Brit
2: Itombo kuna malini zomwe lingauzi azinjo mwe alikumbali za kusiana siana zani kuti Gorito mumbwana bompomo kumpadwe alikumenya bwino azinja kukomeda na zomwe alikuchita ngati matambwe pano pamenya ndi Gorito apereka kuna nginyu nginya menya bola lika nzulu pole pole pole pole pole pole ashebwa mumbwana mpadwe tingada kuwa kolola planisi ya kumpadwe koma zomwe zolini zomwe zachitika ndilikona hapa kufulisa pitu kuendedwa na mumbwana wa Uniao Disportiva Jindao alikwenda kapopota kwenda kalalewa na mfunzisi ita kwenda kalalewa na huyo kufulisa vitu Armindo Agustinyu tenepo afesere wa Radio Mosambiki ndikulapa pola laba kanyisidwa nginyu akadezeza kapangombe utafutule mwendo asha mazera menye babalisa koma tagwinyiwa ndipo Armindo Agustinyu mwe kufulisa vitu leo tinenene pola hii misidwe liichidwe pambuto pomwe palewedwa ndipo pola likutsikitizidwa dindi pomwe zikupita mpindi zinomwe somwe zilikupita ayaiti mpindi zipemba mpindi 9 minutos palibe mwalikuruza palibe mwapfumbula mwanzashe ni ndime ya shu ili ya adveseri wa Radio Mosambiki hapa pana nginyu adaima tikuona kudziwa mbani makamaka mwata amenye bora hata amenye nginyu alikubwerea mbuye kutatenge mhambo amenye bora imantone imantone amenya di bora mpole ya Avesere wa Radio Mosambiki dzwani waramba mwai uyu kuti atsoresa rumwana paranisie yakumpadwe aruza mwai mwai omwe tsakunesa kuti adzaone pamwe uyu mwai FM down mwai omwe kuti pasiwa paranisie tani
1: anyamata paranisie yampadwe anapeza umwai woti adakamwetsa chigoli kumabe zinthu zavuta apa mpira kutuluka kuti abasewere ayambe anyamata atimu imene ndithu ya Union Sportiva Jindal imene ndithu anyamata akumarara pamene tikuona anyamata awiri amene akufuna lemba lomwe apalanise yampadwe tikuona nyimpini tikuona nsapa pali Batista akuyembekezeka kuti ndithu alowe mbalomu nyimpini komanso Batista mpira pali anyamata timu apalanise yampadwe ukakhala kakhana mbere pacha koma kutango tulutsa mpira kutulutsa mpira kuti ayi ndithu asewere apa tione apa anyamata amene akhala akutuluka mbalomu anyamata akhale ndithu akutuluka mbalomu awiri zamenya panyamata timu lansi ambati losangati mazero penoti komabe kuchotsa ndi muti pambande anyamata timu ya Jindal anyamata Jindal modekhelera kutsamitsa mpira bwinobwino amene uchana ali nyamata axel zakanka zapitiriza kutsogolo koma kuzalowa analowa kukadikirira kutsogolo nyamata rock rock anakadikirira kutsogolo fora di jogo amene ndithu amafuna akangokhala konko kuti ayi ine ndidzingomalizitsa mudzindipatsa kuno kosidwa apa ndithu Batista komaso nyimpini akhale akulombalombo zakankhana mere pacha mpira sudatuluke zamenye mere pacha zachotsa nyamata timu imene ndithu uyu ndi shortdown opalanisi yampadwe zalowa mzigawo cha dani zagoneka bwinobwino koma kupatsira molakika sanakwanitse kumuona bwinobwino Domingo wakankhira mdani ya nyamata Jindal kudzoka nkhamere pacha Carmona kuda upeza iyayi ndithu ndi nyamata paulino kudzogwetsa bwinobwino ya nyamata mpadwe zapatsirana umodzi umodzi akupita pang'ono ndi pang'ono kudzachecheretsa anali nyamata majajersio kudzagwetsedwa nyamata wa timu imene ndithu ya Jindal ya kumarara mzanga bredu
2: itombo nkuna malini ya veseri wa Radio Mosambiki dzwani kuti timu ya paranisie ya kumpado ilikushinja kwa mwari kushita alikubura mbani hapa imantone alikupita ni Batista ngekupita kwa Batista alikubura ni nginyu nginyu ati abule kupita kwa uyi Batista ndiye ntenepo imantone nginyu alikubura alikupita ngui mulumbana nyampini nyampini ndi ati apite kubura kwa nginyu alikupita ngumoi Batista zwani bola laba kaimisidwa na kashinjidwe kwa marushita hawa rumbana wa planisye ya kumpadwe ndiye ndikuona pomwe rumbana wa Jindal Afrika unyau disportiva Jindal ati ashinje pomwe koma panopa imantone apita ngumoi mulumbana omwe ni Batista kupita kumashita abura ninginyu ndiye mbali kupitambo nyampini kupita kwa nyampini alikubura Jordan alikubura ndiye kubura kwa Jordan alikupita ni nyampini tenepo adversary wa Radio Mosambiki ndiye mbotione mbali ya timu ya Union Sportiva Jindal akubura mbodzi akubura imani makamaka omwe ife tikanati kumona bwino pano imantone mbani makamaka omwe uyu alikubura mulumbana omwe tinaipatali kwenekwene abura mulumbana mbogo 10 tingataona mbani hapa ni Angelo abura ndiye mbukubura kwa Angelo apita ngumwei apel omwe apita mkati matambwe timu limweri la Union Sportiva Jindal bora la tsikitizidwa pambuto pomwe palewedwa na Armindo Agustinho atsikitiza bora imantone tsipone makamaka dzomwe dziti dzishitire uya kwesta mfuwa amenya mulumbwana bora laenda kutsokolo atambira na solo mulumbwana paranisi yakumpadwe pano vaimisa bwinobwino mulumbwana pira waenda minyero paranisi yakumpadwe mbandanga kari matambwe Batista fata pira afungura basa nyampini apata pira mbale yapo kuna matere pa pira kwa libata kari matambwe laenda kuna mulumbwana omundani imantone hore mhore Batista atengesa atengesa Batista hati magorogoro alumbwana unyao disportiva chindao apata mpira alumbwana unyao disportiva chindao koma kochesa alumbwana planisi ya kumpadwe between alumbwana planisi ya kumpadwe ati apereke manja alumbwana ayaya apereke bora kuna alumbwana unyao disportiva chindao bora apereke dwadi inde kuna unyao disportiva chindao mbali ya bora mazeri utatusirane tano pa bora tusakale na karima tambwe tano pa imantone mwini mwino atambira na solo aikamba mwe alumbwana unyao disportiva chindao apereka kuna Batista Batista ndojeza ina bora nikalimba ndanga karima tambwe afungula mwini kuna kuna nyampini nyampini mwini mwana planisi ya kumpadwe pole pole afungula pasa gorito kabompom mwini mwana planisi ya kumpadwe kabompom gorito gorito gorito gorito gorito gorito ajesa mwini mwana kuyamba jesa shuri mantoni pole pole na ui gorito gorito apereka kuna nyampini nyampini apereka kuna Batista Batista apereka kuna Paulino pole pole talo papira ukali minye na planisi ya kumpadwe Paulino Paulino Paulino amenye kuchokolo kwa mkulibe na munduyo kulibe na munduyo ndipo papora la chokola lishimenyedwa kuja sheiko ndikulapa bora la burakunja zwani kuti kuno uyu mpikisano wa mpira zili kupita mhindi 15 15 minutu pandime ya shwirino palibe mwalikuruza palibe mwalikwina wense kali pakati pakundendemerana mphamvu kuno kutambula masenzeko ya mpira kati mwa thambweri pano pa bora laenda kuna mangena mulumbwana pananisi ya kumpadwe afungula basi apereka kuna kabompom imantone mulumbwana Batista Batista apereka kuna kabompom mulumbwana nyampini nyampini apara mpira imantone amenya kutsogora kweza mbuyo alumbwana wa pananisi ya kumpadwe pano pa laenda kuna mangena mangena ikabino amenya rogo imangena imantona yesa mungwana kuyamba pasa Paulino Paulino analo bora pale abokola mazeri panopa fungula pasa mwanzashi kumukulibe na munduyo panopa bora laperekedwa adinde kuna lumbwana onea disportiva chindali pale abokola mazeri mpole mpole ati magorokoto magorokoto Albertino Cantolo Albertino Cantolo afungula pasa gorito gorito analo bora panopa bila kali matanga kali matambwe afungula pasa mwanzashi kumukomu mbali Batista Batista Batista Batista Batista Batista ngozi da vesere wa radio Mosambiki akada bwenya kuno bwina rumbwana wa unia apranisia ya kumpadwe
1: anyamata apranisia ya mpadwe Batista mene wangolo wa kumene amafuna wa batize ndichi goli anyamata timu ya unia sportiva jindao ya kumarara komabe mpira wangodutsa pamwamba peripeni ndicho ncho ulephera kumwetsa chigoli palibe amene akugonja palibe amene akupambana apranisia ya mpadwe 0 União Desportiva Jinda Kumarara 0 Masera amena kuchitikira kuno kubala za Masera Grupo Desportivo Ditete kuzokoneka basimbira mara Jose Kasuza Sumba ndi moro bereje ya marimu ya planisi ya mpade pali kumanda limana kuna kwenye siku pezani dana za upeza nyamana planisi ya mpade mpere kutango tuluka kuti ukare osewera ni manja asewere ni manja nyamara timu ya Jinda akutamanga chakumena kuja chakutaliko chikuona kutimena kwenye kukala Frank kabena Bridget kuma kwenye kukala ndetu Frank kutia kende ni manja kwa saka saka kutawo kenda mpira mene kuja kupita kutajwa tsa mene pacha kutango tuluka kuti asewere ni manja nyamata atimu ya Jinda Afrika ya kumarara wakarikara weche keo chadani agende ni manja kumene kuja nditu nyamata mene kumamudalira buino kukenda tuwane akarendani kutawo kenda mene kuja nyamata atimu ya Jinda kutawo kenda mene kuja nyamata atimu ya Jinda kutawo kenda mene kuja nyamata atimu ya Jinda kutawo kenda nyamata atimu mene ya planise ya mpadwe ndi Carmona Carmona pagare kapazi kwa shatani kutaka kutole sapagate zamitsa mpira bwana bwino kutachichereza kutazungulira bwana bwino kutalowetsa chakumanzere kuli ndani kuda kwanitsa kupeza kutaimitsa ndengata kwa matope kutapeza njomba akupita rock rock kutapeza njomba kutakwetsera mbere pacha kutakwetsedwa nyamata rock anachechereza njomba kutsa mpeche mpeche ngare kalulu kuimbira kuti aende tu atwindo akuti mwapita kuipa mwina ndi mikono itatu ndi mzere wa kumapeto moyanganizana ndi mzere wa penalty kutsogolo ndithu kweni kweni ingakhale mwina mikono isanu ndi itatu moyanganizana ndi mzere wa penalty kwina kuingakhale mikono itatu ndi mzere omaliza akupita kukatsirikiza mpira nyamata chindalo ya kumarara kutsirikiza ndithu mpira abwino lomwe anyamata achindalo ya kumarara tione kuti kodi ali ndi ukadaulo wanji ali ndi lusolanji ndichapatali sindikuonetsa kumuzindikira bwinobwino kuti ndi ndani amene akufuna asewere gorito ndiye wachitodikilira pomwepo ndiye akumufunsa kuti tsono mzanga wayimiramu ndimenya bwanji kuyamba kukankhana kankhanana akufunsa Armindo kuti chafuna ndi chani kukankhana kankhana akukamufunsa gorito tsono iweyo wadikilira pamenepa pakhundu pa mpira pa mzakoyu kuona kuti amenya bwanji mpira umene zafurukira nyamata kumarara mangana zeni mserope nori kusokolo kwenye kweni pada chitika wakada ulo mwina ringa simpe zina kutanga nini labune wene nyama na kumarara kutama nyampiro tala kuna sakara mserope nori kusichotsa mpampante anyama tati mwene tutu ya plani seja mpadwe anauwa na mpira ndi kuchotsa umene anamenya mwampampu bwino amene nditu ndi zaman wanaluko kata kukana wero wacha kutia sewere anyama tatimu ya palanisi ya mpadwe brit
2: ito mbo kuna marini bora li kuperekedwa dindi kuna palanisi ya kumpadwe bakana chunyuso unango mwazinji ya kata Dodoma chunyuso mkata ratizipo kutia menye mbamwe wa lumbana wa uniau di sportifa jindao kumabanopa bora la perekedwa kuna batista mulumbana omwe mga palanisi ya kumpadwe jie mbo fulisa vitu wa lewa kuti uyu mulumbana uniau di sportifa jindao mbo fika buino jie banopa kunya mwanzashe anopa tuani bora li kalimbandanga karimatambo kuma mbo fulisa vitu kumwe yu mwe lewa hapa uti bora la bura kunisha ati li perekedwa kuna uniau di sportifa jindao anopa imantone mbo buino mbali ya bo kuna materi bora la menye duadina korito afungula pasa mwanzashe kwa Maria Rose anopa bora li kalimbandanga karimatambo fulisa vitu wa lewa afika kuipa lumbana wa uniau di sportifa jindao afika kuipa fulisa vitu penango vense alikuenda kala lewa mulumbana kwa planisi ya kumpadwe kula utawa akatatemela kuti apasiwe kadi la safrau anakona kufika kuipa kwenye kwenye kwesewa mbana hui wa planisi ya kumpadwe ndipopa kuenda masajista nazare umwe nazare ni masajista wa planisi ya kumpadwe atamanga anagumbulashe la maginino mangwara kutakabere kishandizo ndi ya kanatu kutafike wa mukakaro imu mbana mwakadagwa mari ya rosa akadagwa kapumfulika nkari matambwe ndi embo uyu umwe uniau di sportifa jindao aona kutafika di kuipa alikwenda kapepesa mulumbana umakadagwesedwa ampasaboko musa ndipopa bola la tsikitizidwa kuti bola liambike kumenyedwa kwa mandikulo hapa Armindo Agustinho omwe kwa kufulisa vitu ashemera mfunzisi wa planisi ya kumpadwe ashemera bomwe mfunzisi wa uniau di sportifa ayaititi kapitao kapitao wa planisi ya kumpadwe napo kapitao wa uniau di sportifa jindao kakuwapasa nchenjezo kakuwapasa marangizo kushipandi chaka menyedwe kampira tano pa menya bola ni aurelio mbali ya boko na materi renda pansoro kalumbana uniau di sportifa jindala kwe ya planisi ya uyu mulumbana nyampini angada gwesa mfuwa ashinyanganisa tabaliza ashinyanganisa kuna bora panopa ringada kuwa goro tangera iye mulumbana akana mpata wa minogino kuta angada gwesa tabaliza angada choresa panopa bora lili kuperekedwa kuna timu mweri la uniau di sportifa jindao nenya bora la muka kati na kati ya tambu atambira na soro mba mwe wa lumbana tapereka kuna mangena mpole mpole imantoni mnubino wa lumbana bora likali minyendo mulumbana wa planisi ya kumpadwe apasirana mnubino wa lumbana wa planisi ya kumpadwe imani kabompo mgorito amenya amenya gorito renda pasoro alumbana wa uniau di sportifa jindao anopa bola likalimbandanga karimatambo renda kuna batista pereka kuna maria rosa imantoni maria rosa isesa kujesa shibweza bomu na batista imantoni dhali ya boko na materi anopa pila likalimbandanga karimatambo renda kuna batista ajesa mulumbana mboza jesa shwiri imantoni batista atambila mbani maria rosa pereka kuna gorito pata pila pala pala batere anopa pila likalimbandanga karimatambo renda kuna gorito fungulo kuna nyampini imantoni mnumino isesa kujesa mulumbana uyamba akatabonere sana nyampini ajesa abula nyampini afungula pasa kuna kabompo mgorito gorito apa zambira panopa bira kuna mbandanga kare matambu lenda kuna mangena imantoni panopa afungula mangena pasa paulino akanopola nipara nisi ya kumpadwe panopa pola amenya paulino imantoni kore mpore ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay no balanda minyendo mwana wa Union Sportive chinda
1: zacho samero chanya matolero zobezeretsa kwa makubira nyamara timu mene ya plani se yampadwe kumabe dzango musire nyamara tsika pagolo dzogenda pita masanga sango zafira kwa nyamanda Rocky chigao chachomwe Rocky pakarola samasera kubira tsakumanja dzangana buda bwino jira zosendotseko dzamenya kutsaridza kutsogolo kone kuna ndakwa tsakupedza mukutsacho tsanya marati mwa planet ya mpadwe Maria Rosa kutsoka kamera tsanga kira tsakumanja tsaimitsa buda bwino ndanya marati mwa planet ya mpadwe kuma nyamata ashinda na chapompo dzorenga pomwe ndanya marati mwa menedi ndi pati amene jana ndi nyamata patista dzasa kutsogolo kuma kutsamenya mpira wa talitali ndanya marati timu ya shindal tsakusogolo mene kuja dzamenya nyamata ashindal chapatalitali kungo utaya mpira ngata alibesho linga nyamata imene kwa timu ya Jindal ya Kumarara akutamanga mene kuja nyamata timu imene inditu ya planisi ya mpadwe kutia uyambe mpira kuti asewele musigawo chachiwiri paliba amene akugonja paliba amene akupambana mutasa de Mosambiki nyamata Jindal chakutsogolo kutsangokola ndikugwamire paja woimbira kuti inditu asewele anyamata planisi ya mpadwe akudandaula dandaula nyamata Paulino koma kunena zona ya ndithu anamulowa miendo mzake kumukola ndithu zomene balamula mpiro miendo sabomera mwina ndi mikono isanu kuti tifike pamzere wakumanzere mchigawo chadani asewere ndetu anyamatati mwemene ya anyamatati mwemene ya Sportive Ashinda zafurugira bina bwino mnyamata uyu zaman mwengene zani mzero penalti anyamata abalanisi ya pado rama kachen zaman akufurugira bina bwino zaman mwengene zani mzero penalti kiwone kurikodi kutamenya samani kuti anamalizisa mwakuchotsa nyamara balanisi ya pado kusola ndira manager Carmona Carmona mwamba kumabe kungompatsa mnyamata tsika pagola mzanga Brit
3: Izombo kuna malini pano pa bola lili mbinito ma gorito gorito mulumbwana ka bopomo pano ni sia kumpale amenya kati na kati atambura moga pano patambira mbamwe mulumbwana wa Union Sportive Ashinda apasirana bwino bwino uyu mulumbwana lampita na matangairo lampita na matangairo pano pa bola labula kunja yemba ufulisa pitwa kulewa kuti bola labula kunja liperekedwe kuna mulumbwana pano ni sia kumpale pano papereka ende kuna gorito gorito afungula pa nyampini nyampini ya bola imantone nyampini nyampini nyampini Pano pa bola lika limiendo ma nyampini, nyampini, nyampini, nyampini, nyampini, imantone bola lika la perekedwa kuna Adani, koma Zwane mpikisano wa mpira, bola ninga mwamwe likakusirani mule, bola labula kunja, Zwane kuti bola labula kunja, ndiye imantone apa tena mphindi zingasi, makumi awiri na zishanu. 25 minutu Union Sportive Ashinda 0 Paranisia ya kumpadwe 0 pano pa bola laenda pa sola mulungana Paranisia ya kumpadwe atambira inde mulungana Paranisia ya kumpadwe mbale apo kula madzere afungula apasa ma Batista Batista bwezera kuna Gorito Gorito imantone Gorito amenya kuno bwino yesa mulungana uyu Maria Rosa mulungana wa Union Sportive Ashinda pano pa bola laenda kuna uyu kapitao mulungana wa Union Sportive Ashinda imantone uyu mulungana aima kuno bwino afungula apasa mwanzashe kuma renga Paulino Paulino Paulino Paulino, Paulino. Paulina na lupora, imantone, imantone, Paulin, Paulin, Paulin, Paulin, imantone, Paulin, atinga, atinga mbamwe walumbwana, wa planisia ya kumpadwe, planisia ya kumpadwe, nikuona hapa mbozi ya kufumfuriga, bani malamaka umu ya kufumfuriga, ringa takuona, imantone, buno bwino, bozi, omaragu, bankati atambwe, mulumbwana wa planisia ya kumpadwe, tirikuona hapa uyu, ningati gorito, tirikuona na patalibano, uyu gorito, adakara, Adakala penango alikufa kwawa Nazare Nazare omwe atamanga na kumburasho la maginino kuti akapereke chitandizo ii ndafika kale pamwepo akwezeza kumpatapata kumtamura uzingo kuti penango pense apulumuke apitilize kumenya ili bola Zwani kuno zinthu zaima kuipa kuna timu kuna matimu yense nakuona zomwe abwerera kuno kuti adzatenge mbogo zitatu yayi adzawina uyu mpikisano wa mpira nsandula inati kuoneka napo kuna timu la Union Sportive Ashinda napo kuna timu la Planisia kumpadwe nakuona wense akalipakati pakundina imana mphamvu pomwe zili kupita mphindi makumawiri na zinomwe 27 minutu Planisia kumpadwe 0 ndiye mboni yangu Sportive Ashinda 0 palibe mwali kuwina ngoma zikada kupitiliza kukumuka kuno kutangura Sportive mkati mwa zinda uno watete Anzo akara tawili azinji wa timu la Planisia akarapitiliza kumenya ngoma akanacho chikhulupiriro kuti Planisia iti ikwanise kutenga mboko zitatu iti ikwanise kuina zimwedzo lini zomwe zikulatizidwa kuno nakuona bola pano pala enda kunambani enda kuna Planisia kumpadwe pano pano bola imantone bwino uyu mulumbwana uyu mulumbwana asenzeka nalo bola uyu mulumbwana kwa mboko 10 na unai uyu mulumbwana asenzeka kune kwene na bola asenzeka kune kwene na bola pano pa bola ati labula kunja liperekebe kuna ranaya babaliza uyu frak Franki asenzeka kune kwene azinja lupopota na zomwe shida uyu Franki mulumbwana omwe na manungo mulumbwana omwe ngamenye bwino bora alikwenda kapepesa wenzashe umakhadakalipa na zomwe shita hapa uyu Franki Franki wa mulumbwana wa Planisia ya kumpadwe ndipopa akwenda kamenya kanto kanto yemwe kwenda kamenyedwa na Union Sportive Ashinda Union Sportive Ashinda bora Sportive Ashinda alikwenda kamenya kanto imantone hapa fulisa pitu anati kulamulira kuti amenye uyu mulumbwana imantone sipone makamaka zomwe zili kushitidwa wakufulisa pitu anati kulamulira wakufulisa pitu anati kulamulira panopa patikulapa bola likadaimisidwa uyu wakufulisa pitu wabwerera mbuyu Arumindo Agostinho kuti alamulire bola liyambe kumenyedwa kati mathangwe imantone sipone makamaka zomwe ziti zishitike panopa imantone amenya bola bwino bwino mphore mphore atambira ndoamwewa atambira lumbwana wa Union Sportive Ashinda imantone asenzeka labula labura kunja, labura kunja, ndipopa alumbwana awiri wa Planisi ya kumpadi wa dagwa, ikali ngozi mwe ikurense mwe ikatabadwa, zilikuona Planisi ya kumpadi ikushinja pomwe, ilikushinja Planisi ya kumpadi, akufuna kutulia shinja wa alumbwana, tikanatu kutziwa mbani makamaka, amwe hati ya pite, mbani makamaka kutulia abule, panopa Planisi ya kumpadi ya konzeka kuna alumbwana ashe ya shinja, bora alikada imisidwa akanati kulamulira kuti ashinja hawa rumbwana ndiye panopa akaimani nchenjeso alamulira kuti ayambe kuti apite hawa rumbwana ndikuona panambani hapa imani toni bwino ati bakapitirizani bora libakamenyedi nakuona akanati kudzikonza pambuto yashe hapa akanati kudzitsimikiza kuti tibwerere pambuto yashe ndikuona mulumbwana mboko 10 na ubodzi omwe ni João pana João munangu mbani hapa imani toni wa Planisi ya kumpada vesewa rachi Mosambiki tswani João omwada kupita ni munango wa mboko makumatemba na matemba omwe tilibe lai makumatemba na mawili omwe ni zinyu omwe hati ya pite pomwe ma ndime mensiripa ndikona hati ya shinje kupita kwa mpindi sidi zense hati ya yambe kushinja kaleo hapa João na zinyu hati ya pite nkati matambwe timu limwele la Planisi ya kumpadwe nakona za kwa nakale mpindi makumatatu 30 minutu Uniaun Disportiva Shindao 0 ndiyembo Planisi ya kumpadwe 0 kuno janesa kuno janesa kuno atawili ya zinjo Planisi ya kumpadwe zwani kuti sandule ikunesa kuti yoneke kuno kutambu la Disportivo na hapo kumwepo atawili wa Uniaun Disportiva Shindao zwani kuti sandule ikadanesa pakanati kuoneka tzakwino pakanati kuoneka tzakukoma na tzakutapira nakona wanfa akarantepira na mpambu wakari matambu kanopa kora la misina bunubino kore mpora zi apreke manja apreke manja mwambukana Uniaun Disportiva Shindao nakona mwambukana mboza kata pumfuliga achipa nipopa bora likuperekedwa kuna Uniaun Disportiva Shindao panopa bora la tsikizidwa imantone huya tsikiziza bora pambuto pamwe walewedwa na arminda kushinyu abaka imisa kubula kumwari kushita awa mwambukana bani umwe ati ya kuze imantone kuna wino mwambukana ya mboko Mwumaina usere hapa mbani bituine alikubura kubura kwa bituine alikupita mbani alikupita ni zinyu ndiembo kupita kwa huyu João mbani makamako mwate ya kubura tikanati kuona mbani ya kubura hapa tingana kuona kubura kwa huyu João mwumkana umwagura kale mbani ya boko hile tibo kumona bunu mbani makamaka omwe ya bura kwa mazwani kutintenepo huyu João na zinyu apita nkati matambwe makamaka kuna timu limeri la Planisi ya kumpadwe kushinja kwa mwari kushitaku chukura kutiwa kuti una ntandura penango pensa mpitiliza akada nditemena na mpamvu imantone mno bwino bora la vambiridwa pasoro parumbwana wa Uniaun Disportiva Shindao la moka kati nakati ya tambwe akambira mbani akambira nikabompomu afungura pasa pitwine pitwine alikwanisa para mpira haya apiteka kuna mpamvana omwe apita tsapana paiba imantone mno bwino apasirana mno bwino wa parumbwana bora aimisa manova imantone likali minyeno wa parumbwana wa Uniaun Disportiva Shindao akambira parumbwana Planisi ya kumpari mpamvana Maria Rosa para mpira afungura pasa mwanzashe bari ya bora matere mpore mpore panopa Planisi kali minyeno wapore imantone mwino apasirana mno bwino wa parumbwana Planisi ya kumpari panopa afungura apasa mpamvana renda kuna dani alumbwana Uniaun Disportiva Shindao panopa imisa mno bwino mwana wa Uniaun Disportiva Shindao panopa kadabiza afungura pasa mwanzashe Maria Rosa kabopom imantone afungura pasa mwanzashe panopa bora kali minyeno wa Uniaun Disportiva Shindao akocha pa mwana mwana Planisi ya kumpari panopa mpira kwa mbandanga imantone mno bwino João afungura pasa mwanzashe apasa Batista kana lopore imantone afungura pasa mbani imantone kuna gorito ya kuna nyapini imisa mno bwino imantone mno bwino imisa bora kuinyapini mno bwana Planisi ya kumpadi abwesa mbuyo kumuna Batista paka pina mbale bora batere bando pina kalimata kalimata tambo lenda kuna mbani makamaka imantone afungura apa samani Paulino abereka pira abereka kuna dani abereka kuna Uniaun Disportiva Shindao pano pa bora kalimata ndanga kalimata tambo imantone mno bwino akada bonere sana apa ni namba Aurelio kukasa kuti mno bwana apite wa Planisi wa Uniaun Disportiva Shindao pano pa bora imantone likalimata ndanga kalimata tambo ngozi ya vesere wa radio Mosambiki karabadwa ngozi kuna Planisi ya kumpadwe harumbwana wa Uniaun Disportiva Shindao barakanao takana sana pa ngono poka kuta chorese koma janesa Planisi ugamba kubogoma na ngozi yome karabadwai ngozi karabadwa kumweku Planisi ya kumpadwe akaramenya kunobwino na soro mwana wa Planisi wa Uniaun Disportiva Shindao ziwani kuti ngozi yomwe ikatabadwayi zinji wa Planisi akadayamba kusunama akadayamba kudodoma na kuona bora likadazenda pakuipa kuna timu limweri la Uniaun ayayu wa Planisi planicie ya kumpadwe pano pa imantoni mnumino bola likali mbandanga kari mashangwele enda kuna nyampini nyampini apara bola dale ya bola materi afungula basa mani apasa uyu mungana imantoni mnumino haimisa marano mbola likali mbandanga kari mashangwele misida kunumino afungula basa mwanzashe bola pano pa imantoni renda kuna nwani renda kuna adani maka maka renda kuna uniao tisportiva shindao pano pa afungula amenya bola atambira mbani atambira kumwe imangena mangena apereka kuna uyu maria rosa ntari pano pa kalampira kuna mbandanga kari mashangwele apereka kuna adani pano pa bola renda kuna uniao tisportiva shindao pano pa afungula mnumino ajesa mnumana ugamba mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole ya besera akala besera akala besera akala besera uniao tisportiva shindao ikala besera kazando era maliwa ikala besera kazando era kanga ikala besera kazando era goro kumunda pano pa bola imantone mnumino la peregedo kuna mbani la peregedo kuna mangena mangena fungula basa paulino paulino akana bola liga limbandanga kari matambu apereka kuna between ayaya apereka kuna mbani imantone apereka kuna uimu batista batista menya buino buino pano pa bola renda kuna mba Albertino Cantoro kama uya Albertino Cantoro alibu ulipata renda dato minyendo ayaya renda dato manja mwamangena ramaya ramaya apata bola inde wakufuriza pitu anati kule walichintu kuma bola liga da tsogora kuminyedo ankari matambu
1: So na wakano domfera ndimati ni kukumbosa kwa njimozo nena kuti nyamata gorito waduluga mbalomo chifone na kuti wavulala saa kwa nita so kusewera njifaja kwende tu gorito waduluga mbalomo kuma wampira kupiti lida pamine zango sala mpinde kumu kini mpira sora nda nyamata timu ya planisi ya mpada kupita kusokolo sokolo za chichira sana kutoko sana raja kumasa kucho sa nyamata timu ya planisi ya mpadu nyamata shinda na shota panalu kukana kukana pafubi pende pende ndi msere wapapenoti Pakai kerap kalau masih kau, hanya mata sienda. Udah sewer hanya mata pelanis yang empat we. Asewer hanya mata timu yang pelanis yang empat we. Pemini nyamata, wa timu yang sienda. Aku kuburika kuburika. Kudanda ulah kuti amu pon danzake. Aku itu na dogo dalah kuda cemange. Mungsenga mungsenga. Agamone nyamata pemini wa timu yang pelanis yang empat we. Pemini alis gunene. Zidango salam pindi. Zisano di zinai kuti. Masira mene wa manisiki mchikawo cha shiri mwene palanisi ya mpade kuso ikufana na mpamvu ndi jindal ya kumarara osewa osemesana jigoli ndi madero kutiku mchakacha tashi mpiki sano kulo mprimene mchikawo cha tete kumaliza vasonse wina adakala pa mzero yamba wina adakala wa shiri kapana wete palanisi ya mpadwe idakala pa sogolo nyambara jindal kubira pa mbuyo tiwanelero kutiziti motani kuma mpindi zomarizazi nyambara timu ya jindal akala akupanikiza zikonetsa kuti ndithu osewera timu ya Palanisi ya Mpadwe nyamata wa Jindal Franki wavulala ndithu akuyesetsa kuti adzilimbitse kuti ayende komabe zikuvuta zimene zapangitsa kuti amupatse chikhadi chachikasu kuti iweyo ufuna kungotithera nthawi ufuna kutithera nthawi chosecho anene ni sakata nyamata amachira kuti athamange akamunyamule koma mnyamata akupezerwa dzokekhaekha ndiye yaye Arumindo akuta inu a Franki chimene mukuchita apa nkutithera nthawi mapeto ake kumupatsa chikhadi chachikasu amupatsa chikhadi chachikasu pamene so adokotala anatsakula kale ka akatundu wawo ndiye woyimbira akumupatsa so khadi lachikasu kuti iweso ukubera kudzalithena nthawi wosewera wadzuka nyeucha akupezeka zoti akutsakula karoni yake akutsakula katundu wake pamene Palanisi ya Mpadwe ikulowetsa tekuti Jindal ya kumarara Jindal ya kumarara ikufuna kuti ilowetse mnyamata Geraldo posudapa Geraldo akhala kulambalomo nzanga bre
3: Jombo kuna malini Efrem Tidau timu limweri la Uniao Disportiva Jindao jense ilikusita makushebwa awali kukomedwa na kushoka mwakundendemirana impata ya kundendemira hii akudegedwa kwenye kwenye na tangu kushebwa umakushita alikubula mungana mboku ya shinai omweni Franki ndiye mbukubula kwa Franki alikupita ngumwe mungana ya mboku kumakume hili hapa ndikalibi mbukiashe hui mungana Geraldo nati Geraldo alikupita kupita kwa Geraldo alikubula ngumwe Franki alikubula kubura kwa Franki alikupita ndimwe Geraldo timu limweri la Union Desportiva Jindao. Ndakuzani hapa kuti Union Desportiva Jindao 0 na bombo timu la Planisie ya Kumpadwe 0. Palibe omwe akudzumura mwanzashe, palibe omwe akudzumuriwa. Wensa kalipakati pakundelema mphamvu, ziwani kuti mwei ni mpikisano wa mpira omwe tikuru hapa mpata kuti amenye porali mwei wakanao mpata mba Planisie ya Kumpadwe. Nilikuona hapa Ramaya papaliza pa Planisie ya Kumpadwe, huyu alikutina jina alikumoka moka alikutamula uzingo akadabiririza kutamula uzingo kuti milango lingamfikira bora apusidwe kupata tupili kalikadacha akadaezeza kutamula uzingo. Hapa nilikuona pana Lumbwana Ngasi, hapa pana Nyampini mnango mbani hapa Imantoni Mulumbwana, tikuona pana Ngasi Manyampini na Mangena, Nyampini na Mangena ndikukaza udziwa mbani makamaka mwata amenye angagwesa mfuwa tingakuwe golo la Planisie, angagwesa mfuwa tingakuwe golo Aluza mai Planisie ya Kumpadwe pesere wa Radio Mosambiki. Ni mai chakunesa kutadzaone pa FM Town.
1: Unena zona Geraldo wa timu ya Jindal Africa kumbali ya Nyamata a Planisie ya Kumpadwe sana funika dakalowa yai. Nyamata meneyu waonetsa kuti wapanga zimzoi pa mtima kwa basi anamenya mamphamvu bwinolo Nyamata Planisie ya Kumpadwe. Nyamata otseka pa golo ndikuchotsa mpira kusanja. Nyamata adachoka pa golo Nyamata Planisie ya Kumpadwe kudzapindika ngati uta kusanja palibe kuona ngati kuti palibe munthu. Geraldo kusangochotsa pulumutsa chigoli apasero pangodi ya Nyamata zimwe mene ndiri tiya Jindal kusamenya mara balenda nangamalizitse kusupa munthu

0: kutali tione kuti bwino kuti ndinzani wabwetsa kumanandira mpira wochokera ndithu cha kumanja atamenya wapangodya mnyamata kumenya kusumbira pagolo mbambande jinjal ya kumarara yekufafanza kutikita kukakata pamphindi makumi anayi kwa 40 minutos kutitimula kumwetsa chigola nyamata a jindal kutibaba ikhali kubatsani bwinobwino nyamata amene wamwetsa chigoli tapatali ndinaona ngati ndi Carmona amene anasumba ndi goli komabe titsimikizire bwinobwino kuti wamwetsa chigoli chimenechi ndi ndani atalephera kumwetsa nyamata planisie ya mpadwe pagolo atachoka kati mdabwazi koma nyamata Geraldo amene wangola kumene ndi amene wapulumutsa chigoli mpira kuchoka pamenepo kukafirika kumera kugola kwa nyamata ya Jindal Nzanga Brit
1: chombo nkhuna malini apesere warati Mosambiki dziwani kuti pakuita mphindi makumanayi planisie ya kumpadwe ya lusa ili kulusa kuno pakuti dzimuliwa iyi planisie ya kumpadwe dziwani kuti dzanesa kuna timu la planisie ya kumpadwe ayezesa kumenya bwino ayezesa kushita chitichense pang'ono ng'ono popa tingatakuwa golo la planisie koma mulungu akanati kuti atale kuti alungana golese dziwani mtenepo dzimodzi ili kuchitika bola latsikitidwa na Mangena Mangena tsikitiza ndiye mbakafuna kuti amenye Mangena Aurelio alewa tisia bola ndidi ndimenye ndine panopa chinyuso mwele kumenyedwa na planisie kumpadwe amenya walumbwana bola fungula uyu mulumbwana Aurelio Aurelio amenye kuno bwino lenda kuna mbani lenda kuna lumbwana omwali kuwina kuno kuthambwe panopa Imantoni kuno bwino uya busa kunja panopa bola kanalo Imantoni apeleka kuna adani makamaka likalimiyeno walumbwana maku alikuwina kuno kuthambwe lama senzeko ya mpira bora akulewa hapa kuti liprekedwe kuna timu la Union Sportive Jindal ivo Union Sportive Jindal yayamba kupfansa yayamba kukomedwa yayamba kudzina nakuona hawa alikukwanisa kutenga mboko zitatu alikukwanisa kutenga mboko zitatu planisi ya kumpadwe adversary wa Radio Mosambiki na atawiri wa planisi ya kumpadwe dzani kuti dzanesa kuna timu la planisi ya kumpadwe na kugotsomoliwa pakutitsimuliwa pakukomiwa nchinko yomwe kali pakati pakwamu nsoro mwa ili timu la planisi ya kumpadwe panopa bola la minyedwa na Mangena bali ya boko la madzere apereka kuna nyampini nyampini Imantoni asenzeka nyampini asenzeka nyampini panopa Imantoni mbwino lenda kuna minyendo kuna Aurelio Aurelio apata mpira bali ya boko la madzere Imantoni mbwino panopa bola la minyedwa na planisi ya kumpadwe bali ya boko la madzere apasirana mbwino lenda kuna mbani lenda kuna nyampini nyampini Imantoni ayesesa kumenya kumafika wipa uyu mulumbwana panopa bola la perekeza kuna nyampini ini afikidwa kuipa ndipopa huyu mweni Armindo akushinyunga kufulisa vitu alewa kuti bola liperekedwe kuna planisi ya kumpadwe panopa bola laperekedwa dinde kuna planisi ya kumpadwe mbale yapo kuna matere afungura pasa mwanzashe lenda kuna adani makamaka kuna rumbana omwe akadapitiliza ili na bola Imantoni kocha mumwana kalimona panopa Imantoni kuna bwino mbale yapo kuna matere panopa pira kalimbandanga kari matambo panopa Imantoni amenya ni Paulino kutsogoro Imantoni Imantoni Imantoni panopapola likalimbandanga kari matambo lenda pansolo wanumbwana omwe alikuluza Imantoni bale yapo kuna matere panopa pira kalimbandanga kari matambo lenda kuna mbani makamaka lenda kuna kamopo Maria Rosa Imantoni Union Sportive Jindal Union Sportive Jindal pole pole akadabonera sana kari matambo Imantoni afungura pasa una mwanzake Imantoni aimisa buno buno bale yapo kuna matere panopa pira kalimbandanga kari matambo Imantoni tione kuni pira waenda kuna mbani hapa makamaka lenda pole pole ngozi ri kubadwa ngozi ri kubadwa ngozi ri kubadwa Union Sportive Jindal Union Sportive Jindal iri kuladisa maruna ruso iri kuladisa maruna ruso panopa bola laenda kuna mbani kuna nyampiri nyampina kana bola afungura pasambani apasa Mangena Mangena para mpira afungura pereka kuna Paulino Paulino kana mpira mbandanga kana matamu Imantoni mbwino Paulino panopa pereka kadi aponyesa uya pereka kadi la safrau kadi ri kuperekedwa kadi ri kuperekedwa panopa Imantoni hindi za salatingwana ngwana zoka hindi za salatingwana ngwana 5 minutu hindi zishanu panopa Imantoni apesere waracho Mosambiki wanthu alikuyamba kuima aona kale kuti awa alikuruza awa alikuruza awa planisi ya kumpadwe nkuruza kumwengu planisi ya kumpadwe kukomiwa nchinko alikuona kukomiwa nchinko alikuona mbama ilikupita mabuto alikuona planisi ya kumpadwe panopa menya kuno kuno mulungwana Imantoni pole pole pole Planisi ya kumpadwe planisi ya kumpadwe chai makamaka chimwe ikutira panopa Imantoni pali yapo kuna madzere panopa pira pali mbandanga kare matambo enda kuna nyampini nyampina kana mbeo pali yapo kuna madzere panopa pira pali mbandanga kuna pa jo jo jo jo warekerera Vesere wa Radio Mosambiki Juani, pindi zishanu za chumizidwa gare, pindi zishanu za chumizidwa gare, para nisye inao mpata utitorese, anao mpata utiamenye, koma zirigunesa kwene kwene, zirigunesa kwene kwene zirigunesa changwaranyi, aligumenya kuna wino paparisa, koma zibe zibushikarishindu panababola, lenda kuna unyao chikotipa shindao lenda kuna unyao chikotipa shindao panababola materi, panababira, panganga kare matamu imato, kore mbo, ya ya ya ya unyao chikotipa shindao unyao chikotipa shindao panova fungura para kala materi pira kali mananga kare matambu imadona na wino hoi munugana afungura basa kuna kabompo panova pora pranisia kumpadre ikadapiririza renda kuna paulino paulino imisa kuna wino paulino afungura basa mbani abasa shuam shuam afungura basa nyampini nyampini afrika kuna paulino paulino akana ropora panova ni pranisia kumpadre afrika pomo kuna shuam shuam paulino nyampini nyampini ekaba nkombe ajesa munugana gamba nyampini nyampini nyampini nyampini

0: uku kuruza kuchimura pani
1: kunana zona timu anyamata timu bulani siyampadwe isavota wajifuka nthawi yo ikika jamalizika ndipempe Graciano Florentino kujeri Alberto Langton kuti ndithu achambule chifukwa posidava tikhale tikucheza ndi aziphunzitsi masera akamalizika Alberto kaya ukwanitsa kundimva
2: ndikukumva Efrem Tedao
1: ndimatero kuti ndipemphe kuti Graciano Florentino kujeri akhale kuti akujambula Langton Alberto Langton ukundimva okundidomvera
2: Efrem Tedao
1: ndimatero kuti kodi ukundimva ndikufuna kuti Alberto kuti Graciano kujeri akhale akujambula
2: amene akudzimvera mwakuti china chili chiwanzi chikhazika kale m'malo mwache
1: tathokoza kwambiri timatero okondedomvera pamene tikufika ndithu kumalecheleche ikusintha pa timu ya Jindal mbwalomu kulowetsamo ndithu ikulowetsamo nyamata Ruben ndi amene walowa mbwalomu ndipo nyamata Brigido ndi amene ndithu watuluka pamene masewera ndithu akufika kumalecheleche kumapeto kwenikweni kuti amalizike ndi nthawi yakuti asewere anyamata a timu imene ndithu ya planisie ya mpadwe pafupi ndi mzere wapakati chigawo chawo chomwe pafupi ndi mzere wapakati kumenyera mchigawo cha adani kuzamenya mpira utati amere pacha kuchotsa kuzangophuluza mpira nyamata timu amere pacha iya koma kuchotsa pambande nyamata Jindal munthawi yakumapeto kwenikweni kuzangochotsa mpira amere pacha kuchotsa ndithu mbambande anyamata a timu imene ndithu ya Jindal kuti asewere ndi manja mchigawo cha adani chakutsogolo kwenikweni asikhende ndi manja kuthamangira mene kuti anyamata libate chitaulo akhende ndi manja asewere ndi manja kodi asewere ndi ndani siyana ndi batista kuzamenya pata chotsa kale kati koma anyamata a timu ya Jindal panali kokanakokana Arumindo akuti panali kokanakokana asewere ndithu anyamata a timu imene ndithu ya planisie ya mpadwe pamene akudandaula anyamata a timu a Jindal kuti ayi ndithu mwina nthawi yotaita mufuna kuti mutiponde ndichani chimenechi akudandaula anyamata a timu ya planisie ya mpadwe ndikuti anyamata a Jindal anyamata a Jindal akudandaula kobasi kuti chikatere ndichani chakumanzere kwenikweni kutsogola asewere anyamata planisie ya mpadwe mkatikati mwa mphindi zisanu zomaliza akhale ndithu akumenya pamene amangacheni pamene paja tione kuli kodi anyamata a timu ya mpadwe kudzamenya pacha anyamata imwe planisie ya mpadwe koma kuchopa akuti ayi ndithu wasewere akuti ayi ndithu penalti zimene zikuchitika pano ndizovuta kuzimvetsa ndipo zabutsa phokoso chifukwa zikuoneka kunena kuti nthawi yotaita anyamata a timu kapena kuti Armindo akupereka mpata kuti iyayi ndithu akupereka mpata kuti iyayi ndithu mwina anyamata a planisie ya mpadwe apeze umwayi oti nkumwetsa chigoli anadzapereka kuti asewerere chapafupi pafupi ndi mbendera ya pangodya apa akuwapatsaso mwayi onena kuti ayi ndithu asewere penalti anyamata a planisie ya mpadwe pamene anadzaumbana mkatikati ndithu mwa zero penalti pamene ali chigonere mnyamata wa timu ya planisie ya mpadwe izi ndithu zadzetsa phokoso pakati pa oyimbira osewera ochemerera aliyense ndithu iyayi zikuonetsa kuti zabutsa maphokoso chimene akuona a Jindal akunena kuti iyayi ndithu chachitika pamenepa mchakuti Armindo afuna kuthandizira timu ya planisie ya mpadwe timu ya

0: Anamenya, penalty, Nyamata Uyu, Mangena, Nyamata Tukamakolo, Ramaya, Kugota Mbarina, Mpira Tukuni Nyamata Gildo, Kugota Mbarina, Mpiranso, Mbarina, Anisia Yampadwe, Kufana Nampamfu, Ndi Shinda, Yakumarara, Ndi Chikori Chimozi, Kwa Chimozi, Wamene wosewera wa timu ya kumara ya ku Mpadwe amnyamula kwa machina kumudulutsa akuthamanga akutsirikiza mpira zoyamba mpira mansanga sanga akumindo kudzimba kuti mpira wata masewera amalizika koma Nyamata timu ya Shinda ari wakumudwa kwa basi ayamba kupereka makadi achingasu Masewera anotangale chifukwa wosewera akumudwa kwa basi ndi chipirikiti chimene chabuka pamenepa Mzanga Britona bwanji
1: afesere wa Radio Mosambiki dziwani kuti kuno mpikisano wa mpira wa mala koma kukadalalisa baluja halo alungana wa Union Sportiva Shindao akupfumira lini kuti imweri khali penalti ali kupfumira lini adzala ngari mwathangwe ona Efrem Tutau alungana kwenda kapoka ngari mathangwe apulisha kali kule kumphepete kule koma panapo ziwani kuti kuno zimwezo zomwe zavonga uyu wafulisa pitu uyu Armindo Agustinho avonga kuti ntenepo ni penalti penalti mwalewa ndiyo yaphata basa pala nini si yakumpadwe Union Sportiva Shindao wamala mpikisano mpira Efrem Tutau mafara nango ndilibe kwa matiwa zwisi ya zinji mbukando kwa kumwela wense Union Sportiva Shindao ndiye mbukano nisi ya kumpadwe wamala mpikisano mpira unu kutambwe la Disportivo mkati mwanzinda watete
0: okoreda mpera chatsala pano ndichipirikiti kukumudwa kwa osewera atimu ya Shinda tione hapa kuti mwina tichezeko ndi aziphunzitsi amatimu amenewa kuti timve kuti angafotokoze kuti bwanji nanga kuti masera amenewa aona bwanji tione hapa tichezeko ndi aziphunzitsi mwina tiyambe kucheza ndi mphunzitsi tieme timve hapa ndithu aziphunzitsi amatimu awiriwa ticheze ndi aziphunzitsi amatimu awiriwa timve hapa kuti afotokoza kuti bwanji ticheze ndi aziphunzitsi amatimu awiriwa tiyambire wa planisi ya Mpadwe tijese ndi wapalanisi ya Mpadwe timve kuti afotokoza kuti bwanji kuti nanga masera amenewa awaona bwanji koma maringa ndikuti masera awa afunika kuti apezekewo wina masera awa afunika kuti apezekewo wina ndiye tione kuti papezekewo pambana tione kuti kodi awonjezeraso nthawi ina kapena iyayi kukhala kumenya mapenalti kukhala kumenya mapenalti kapena awonjezeraso nthawi ina mwina titamva chitsimikizo chimene talandira apa ndi chakuti akhala mapenalti ndi mapenalti tsopano asewere mapenalti tione kuti ziti zithe bwanji ziti zimalizike motani mapenalti paja zimayendera ndithu mwayiwa munthu amene kwa muchera bwino iyayi zimuyendera Mzanga Brito mesera afika ku mapenalti ukuona kuti chiganizo chako ukuona kuti zikhale motani
1: inde Efrem Tutau shoma ningakuze chakuti kuno penalti iti yambike titi tione msiponi tomwe Mulungu angashite msiponi tomwe zingashike kuno kutambwa na masenzeko ya mpira penango ni timu la Union Sportiva Shindao impitiriza kutenga mbogo zitatu penango pense ni planisi ya kumpale ndikuti chikhulupiriro chomwe ndinacho chakuti penalti iti ipitirize umenyedwe titi tione mbani makamaka omwe ankiawina mbani omwe antenga mbogo zitatu na thangwe lakuti iwo tati matambwe amenya bula kunditemerana franisi ya kumpabe ndembo uniao ndi sportiva chindao pamwepa pomwe ife titi tione ngani makamaka omwe ati awine kumbali ya pinate ndembo kuna ramaya napo na uyu mulumbwana wakabaliza munishilto tinoona hapa mbani makamaka omwe ati apate ramaya penango pense ni rishilto mbani omwe angakhujule mabora mazinji ndiye imwe azinji abvesere wa Radio Mosambiki Juan Krenna Feni ife jense tumudziti tishtike kuno kuthangwe la Disportivo inde thangwe la Disportivo kati mwanzinda uno watete ife titi tikudziwiseni na patali na thangwe la Radio Mosambiki pomwe imwe muti mupfe Franisi ya kumpadwe, iniwina ayaipi na ngopense impiririza kubwereda mbuyo. Muti mupfe, uniau ndi sportiva chindao, impiririza kusogora shiwina penango imbwereda mbuyo. Jense muti mupfe kushokera pano pa thangwe la Disportivo mkati mwanzinda uno watete kwa kufutisira basa Radio Mosambiki. Ine shumwa ningafokorosi shakuti anati kuti ayambe ndikuona hapa shemera mfunzisi wa timu la Unión Desportiva Chindao ashemera pomwe aiti ti kapitau wa Unión Desportiva Chindao ndiye mbashi shemera na kapitau wa planisi ya kumpadwe hapa pana alumbwana wense omwaenda pa mbali yomwe ambati central pa kati na kati ya thangwe la masenzeko ya mpira kuyamba kusankhula ndiponi mphaponiponi pomwe angaende kuti akamenyere ii pinalte yomwe angachita kamenyera pafupi karapa ndikuti dzimulire diso na diso nkuma na nkuma nkhope na nkhope pamwepo pomwe ife titi tione nkhuponi komwe kunkagwaduku nkhupu kupu na dambe titi tione pamwepo tenepo abvesere wa Radio Mosambiki kuno akadanembanemba akadalatiza na kuona imapo mudziwakala zinji akadezeza kuchita ichi na ichi dzire na dzire kuti nthawe iliyense titi tikuzeni kuti pinalte yomwe tikhalewa ile muti mupfe pakati pakuphatizira basa Radio Mosambiki Efrem Tidown ine ndikalibe yanangu mafala kuti ngafokotoze koma tingauze azinji kuti pinalte yomwe ikuledwayi ni pinalte yomwe bola lalokotedwa kale na Armindo Agustinho ayapita kale kati na kati ya thangwe alumbwana omwe acita kumanga ulendo shokera kumweko ayatikula timu na Unión Desportiva Chindao tikuona hapa alikwenda akwenda kuti bola linkamenyedwa nakuona kuno kuthangwe la Disportivo mkati mwanzinda uno atete azinji mudziwa kuti mbali na ngoi nja mulato wa Kaswende ndiyembo mbali na ngoi nja mulato wa Samora Moises Machel dziwani kuti Armindo Agustinho ningati mfunzisi ayi ningati ningati wakufuliza pitu alikwenda hapa kuti akaonere pafupi kumbali
0: timatero kunena kuti apa afuna aone bwinobwino kukhazikitsa bwinobwino mpira aone kuti ukonde uli bwanji zizindikiro zonse ziri bwanji kudzawutsirikiza mpira kuti iye ndithu ayambe kumenya zirango mapenalti acha ndithu amene amasewerera pafupi amamenyera pafupi kobasi kuti amene wapambana pamenepo ndi amene ati amene wakhala ndi zolakwa zochepa ndi amene ati apambane amene wadziwa kuyang'anira apa golo amene wadziwa kusokoneza wogwira kapena amene wakwanitsa kuona mpira bwinobwino ameneyo ndithu ndi amene amapambana koma amene zamuvuta pamenepo amakhala kuti agonja uwu ndi mpikisano wa Taça de Moçambique pamene uwu ndi mpikisano ndithu wa Taça de Moçambique umene akupikisana matimu planisi ya mpadwe ndi União Desportiva Jindal ya kumarara tineza kuti tu amene ati apambane pamenepa wadutsa wafika mundime ina amene agonje pamenepa watsala masera ena amene achitikeso pabwalo lino mawa ndi ADC ndi mulambe tebokulube pamene Shingale yosewera ndi Ferroviário ya Matizi ndipo União Desportiva Songo ndi Grupo Desportivo de Tete maserenawa iya ndithu idakalibe zotsatira zake koma chodziwika bwino nchakuti kuno kubalala Grupo Desportivo de Tete kumene kuli masera a planisi ya mpadwe ndi União Desportiva Jindal osewa ndithu akufanana mphamvu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi ndi kuteroko kuti iyayi ndithu ndi choncho kuti matimu amene wanditu awiriwa asewere mapenalti kuti amene ati apambane pamenepo ndiye amene ndithu ati awine kuti adutse apite ndime ina. Iyi ndi nyengo ija aliyese amamenya maulendo asanu onse maulendo asanu ase ose akati amwetsa zigoli imatsala tsapano ndi yakaphera choka. Amene atsakulire ndi Karumona, Karumona wa timu imene ndithu ya Union Sportiva Jindala ya kumarala. Amenye ndithu ndi Karumona wa Union Sportiva Jindala ya kumarala. Karumona kudzafutukira kumenya kumwetsa kumwetsa Karumona wamwetsa Karumona wa Jindala ya kumarala akupita pamene paja ndithu tonda menasere mangena wa timu ya Polanisi ya Mpadwe, Polanisi ya Mpadwe mangena ndiye akupita akupita mangena kuti asewere. Mangena ndi ameneso wamwetsa penalti yomaliza kuti afanane mphamvu kukhala ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Chione apa kumenya kumwetsa kumenya kumwetsa zatilemu Polanisi ya Mpadwe ili ndi chigoli chimodzi naonso Ajindal ali ndi chigoli chimodzi akupita pamene paja ndithu mnyamata wa Jindal ya kumarala akupita mnyamata wa Jindal ya kumarala akuoneka ngati Rocky akuoneka ndi zamani ndi zamani zamani kudzautsirikiza mpira bwinobwino zamani kudzatsirikiza mpira kufurukira bwinobwino kuti kodi amwetsa kapena Ramaya agwira Arminde kudzayimba zamani dzapita kumenya kumwetsa kumwetsa Shinda zigoli ziwiri kwa chimodzi zigoli ziwiri kwa chimodzi zigoli ziwiri kwa chimodzi akubera nyamata ulerio kwa Polanisi ya Mpadwe nyamata ndithu wa Polanisi ya Mpadwe akubera pamene paja tione kuti kodi akwanisa kumwetsa amwetsa kapena zimuvuta nanga Gildo agwira kapena zimuvuta ayirosewa omwetsa kati tosewera omenya komanso funa kugwira kudzayimba Arumindo kudzamenya mamba Olerio udutsitsa pamamba Olerio wa Polanisi ya Mpadwe udutsitsa pamamba udutsitsa pamamba akupita nzake kukamulimbitsa ntima kuti zimachitika osataya ntima umayuda kalipo chione anzatuwa kuti amenye motani chione kuti kodi anzatuwa amenye motani chione apa asewere akuoneka ngati Jersio wa timu ya Jinda Africa chione kuti amwetsa kapena agwiritsa kapena aponya kudzaimba rumindo, kumenya mbambande, kumwetsa wamwetsa mnyamata Jersio, Jersio wamwetsa mbambande Jersio, akupita nyamata wa Planisie ya Mpadwe, Planisie ya Mpadwe akupita Albertino, Albertino tione kuti kodi amwetsa kapena aponya kapena agwiritsa. Albertino tione siti sikhale bwanji koma ngati zitamuvuta ndiye kuti mwayi ukuwachepera Planisie. Albertino kutsamenya kumwetsa, Albertino waonetsa kuti ali ndi luso, ali ndi ukatswiri ndi ukadaulo, sadachite kuvutika kumenya chimpira cha mphamvu, ayi ndithu wangomu.

kungoona kuti masewera ayenda bwanji ngakhale kuti atuluka muchiko cha tasa de Mosambiki. Iyeyutu akuti sangogwetsa moto pasi, iyeyu apitizabe kuyangana masopa tsogolo popeza kuti masewera ndiye adakalibo ali ndi masewera mu mpikisano waukulu wa mpira miyendo mchigawo cha Tete. Iyi inali ndi meya yamba ya Chivulula zateremu planise ya Mpadwe yapita mu ndimi ya chiwiri. Mongo kumbutsani wakonedwa mvera timu ya planise ya

Iya bizili watu tilinkazi mwa mabasa yu mwife tinayo chokana yu kuno ku Radio Mosambiki. Ndipo tilikukupasirani pantawe ninge ino pomwe azinji alinkufika na kusunzukera mbali za kusiana siana.

Kati mwampinde ziri kubudaza peseri watu tiririfike na nkani zatu. Ziri zikale nkani nchikwatizo na kuti nintawe yatu yomwe iapita kari pandawe ninge ino. Ndipo

0: kwakwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguwe yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tereva.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ananjala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tereba. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana. Yuran, akaondo kufuna iwepo. Zvikaondo kufunika kuti umulatize mfoi na kumutesa.
1: Ah, Alima. Ini ndiribe nthawi ya jimwedzo.
2: Ndikubva. Koma wana, ambafuna chero lathu kuti abzibve kukwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero, ndikhana basa kuni kwene la kupika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita kumsekerera kumpasa mpsompsono ayeyi mkhumbatiro na kufindiza ashishitambo bzomukushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye ona kuti iye ayimatani kulira pomwe ndamphata ndicimusewesa.
1: Unalazau xamwali ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
2: Tsono tambira mwanako mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu lufoi langu ukalira ninkhala wakudodoma kwene kwene. Lega ndikupasi mkumbatiro.
2: Waona kuti dzimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zinsi zomwe iye ankufuna mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Inde nkhani nzoza vezeri watu kuchokera kuna ife nthawi ine ninga ino kuti mkati mwapindi zeri kubweraze titi kutusireni ku bzidziwiso bzathu kuti nazo komatikanati tiyambe tapa kanyimbo kano.

Eu ia me com ele com a Martin Marcelino Chinteno. Pancheka wache wakuyambirira omwe adadzatitsira kuno kuradio kana kuti kutasandule dzina pano mbapa shitore. Emmanuel Chinteno. Ah, ntenepo transat. Inde, ntenepo. Akuti ningalewembo ine mafara pano. Liwan TV. Ah, mfumakazi yangu ndi kuiona lini bwino. Nandi widilika. Amba tsimula lini mfumakazi pamaso pa mamuna. Kale se mamuna hapo ninga inene. Kwa uda ntima kwa mwenu ya bzibotsibotsi kwa ine pano. Tangwa mwa mfumana mwa mwa mwa tansa nani na nkazangu. Ndipopa nifuna kwa liratu padesha. Pena funa tumwezu kwele li maliretu. Ndiye kazatiripoyo nkani ya nesa. Ukazabwele la tabano kwenda kumui. Mba zenda uli sukwa sukwa. Mano cha iwe iwe inapana ngakashite kantile wapadesha. Ya nesa nkani.

Kon, muna pite wadai. Kazan, tifunguli rini kundipiti. Dili mamunako, dina usansuyo. Usansuo, kwa tipinangamu kwa usansuyo kwa nafasanya. Ndine ndiwe, muna pite wadai.

Bimba kumweka peziri watu kwa Antonio Viano mwatibwati sera kanyibwa kashi kabunungunoka pantawe ningi ina peziri watu.

0: Foram as notícias das 18. As próximas, às 19h30, no Jornal da Noite.
1: Ndawe yakuti tikubwedezereni nkhani zathu zomwe tinazo kuchokera kuno ku Radio Mosambike. Nazo nkhani zathu omwe atakubwedezereni Mario Gemo, mtsogoleri wa mchigawo cha Tete watumiza mthenga wa misusi na thangwe la kusaika kwa mfumo iye chinayi angoni kumunyansi kwa Afrika. Ni mfumo mpenzeni wa chinayi omwe akaoneka mdziko la Zambia pakati pa makore makuma nayi na matatu wakhala wachitsogolera. Domingo Julius Viola alata mfumu ile ya mchimidzi pakukhala mbanda ibodzi yomwe idabweresa chikhalidwe chabwino pakati pa chibverano cha mtundu wawo. Aviula alata pomwe pakukhala munthu omwe akafuna mtontholo kamdereko makhalidwe yabwino ya wanthu pakumala na malozi ya dzidzidzi yomwe yakhambakwera wana wa chikazi. Mafulaya yabveka pangumano wachinomwe waboma omwe udachitika dzulo mkati mwa mchigawo cha Tete. Wa Institutu Superiori Politecnico du Songo wali nkufuna kobiri yomwe ingadzapitirire pa chiulu cha dzulu chibodzi bza Mitikash pakufuna kumala na chitalo chentse chomwe chilipo. Na kobiri imweyi yamfuna kuti paoneke mbuto za kupfunzira, za kufufudzira, mbuto za kupumira, nyumba za kudzakhala wana wa kupfunza na zinango. Na kubiri yokayokayi afuna kukudza kuonzesa pomwe litsito la kugogomera kwa mkulu wa mbuto ili ya mapfunziro Antonio Madeira wala akazikisa tsindika mzinda watizwatsosa kudzakhala na likulu la boma ling'ono. Ni likulu lomwe nkudzaoneka pamudzi wa Nyaufa komwe kumatundo. Lwala limwere liti lidzadye kobiri za kupitira pa chulu cha bzulu bzitandana madzana matatu bza Mitikash kuchokera kuboma la kubzitungira paroka. Cesar de Carvalho alewa kuti ni basa lomwe linfuna kuti ipa kazikisidwe malikulu banayi ya bamoma bang'ono mkati mwa mzinda wa Tete. Likula kunyaufa liti lidzakhudze miya matundu na chingodzi. Mwamuna mbodza makore makuma nayi na manomwe ya kubadwa alikeneka mmanja mwa mphamvu za umange pambuyo pakugumanidwa achigulisa mankhwala mwakabisebise. Ni munthu omwe kupambula zakakulisidwe kama nkhwala yoya napombo akumapereka thandizo la ulapi pa mnyumba yachi. Mwazinkhani wa mphamvu za umange Feliciano da Câmara waliwa kuti ni mulapi wa chikhalire ndipo akambatengera mpata wa basa limweri achimbamzimbiresa watenda na kuenda kukapasira thandizo kumuyi kwache. Pokhapokhapo pomwe adagumanidwa adatsanda kufuna kubvanya mphuno wa mphamvu za umange na kobiri zomwe zimfika pa bzulu 13 bza Mitikash. Poso lilipo kwa wanthu wentse wa kuboma la Xiuta na thangwe la mvuno wa kupitirira pa matokoma bzulu 30 na bzinayi. Mkulu wa kukyanganira zimabasa ya pindu na malimidwe komwe ku Xiuta waliwa kuti pandime ya kutoma kukhadikiridwa kudzakhala na mvuno wa matokoma bzulu 30 titi bzulu 90 na bzipfimba thangwe la kufunchukira kwa madzi ulusi wa bzirombo na matata nango paoneka ninga kudzongeka kwa ndime zomwe zimpitira bzulu bziwiri na madzana maxanu. Nelton Moura alewa pokhapokhapo kuoneka pomwe kwa matata yanango koma palibe kuti nkukhudza kuchipande cha poso lomwe lili nkudzasala. Izi ndizo zikhali nkhani zathu mchinyungwe. Tetekerani zanchisena.
2: Zanchisena lero nyakuzilonga ndine onezi yojo. Mkada motonge wino mprovinsi ya Tete alikutsukwala pikulu na thangwe ya kufa kwa mfumu wa dzinza yangu ni ikugumanika nkati mwa madzi

0: kusiyana siyana kunterero kwa ntunda wa Afrika. Analongwa ndi mfumu Mpezeni Mwachinai, adamala piaka makumanai na pitatu mbatonga dzinza yonseni yanguni mudziku ya Zambia. Mwenye alowa kumapetu kwa sumana adamala eshi na tangu ya matenda. Domingos Viola alonga kuti kufa kwa Mpezeni Mwachinai kuli kutsukalisa dzinza yonseni yanguni pabudzipeni na madzinza nangu wa kusiana siana tangu inyakwenda akakwanisa kugumanya ana dzinza yanguni ankati mwa madziko kusiana siana. Viola atimiza na kulonga kuti Mpezeni Mwachinai akali mfumu wa ntendere pontho akasakasaka kutsigirira makhaliro adidi kuli ana dzinza yanguni. Kundunango Mpezeni Mwachinai akali mamuna mbodzi wa kutimbana na nsambo kusembesa anapiana ukachitwa na anyakubala nango. Domingo Viola siyanzamene ya mafala dzulu chipiri pa msonkhano wachinomwe wa utongi wa muno province ya Tete. Nyumba mafunziro ya mabuku pa dzulu Institute Superiore Politecnico du Songo muno province ya Tete irufuna kobiri ya kupiringana pyulu pya chiku chibodz pya mbondo toera ifikisi kumapeto basa ya kuchimika fuku yao ya kupatira basa. Na kubirinei asafuna kuchimika piri pionse nipia kufunikira toera mafunziru au misiri a injiniaria afambe ninga makufunika kundunango aikembo mbuto za kupendera nzeru za kufunsisira nyumba za kukala anyakufunza mbuto za kuchitira misonkhano kulonga nguda. Ni mafalada longwa na nkadamu wa nyumbe nere ya mafunziro mabuku hapa dzulu Antonio Madeira atafotokoza kuti nakubiri bodzibodzi ishi asafuna ambo pontho kumangalinga na nyumba ya aronda toera kutsigirira ukomeki kuli nyumbe nere ya mafunziro. Madeira alonga kuti nzeru nei ingafika ngombe pinthu pinati pifambe mwakutsanzaisa pa nyumbe nere ya mafunziro mabuku hapa dzulu isachinyiza na kufunzisa umisiri wa injiniaria. Mpaka nthanda ya nyenzi makauno, nzinda kutongereka wa Tete, unati udzakhale na nyumba ya kutoma ya kupatira basa akulukulu aposto administrativo. Tuwira kuti maganizwane wafike ngombe, watsikitizwa mwala wa kutoma dzulu chichipiri pa mbuto, panafuna kumangiwa nyumba nei ya kupatira basa pa mudzi wa Nyaufa chisa cha Matundu. Kuti nyumba nei ichimikiwe, panafungiwa kubiri ya kukwana piulu pitanthatu na pikwi madza na matatu pia mbondo inafuna kubuluswa mborosa mwa utongi wa nzinda kutongereka wa munontete. Cesar di Carvalho mkadamu wa utongi wa nzinda kutongereka wa munontete alongo kuti inei inakhala ya kutoma kuchimikiwa nanji awene abala kuchimika maposto administrativo manai. Ziwari kuti nyumba ya basa ya posto administrativo inafuna kuchimikiwa kumatundu inati zatende zembo akali a chisa cha Chingodz. Mbwenye Cesar di Carvalho adumbira kuti mpaka kumapeto kwa chaka cha pikpiwiri makumawiri na pisere anati adzachimiki nyumba zinai munafuna kusebenza maposto administrativo tora kutendeza mwadidi ananzinda wa Tete. Mamuna mbodzi wa piaka makumanai na pinomwe pia kubalwa akomerwa nkaidi munomu nzinda wa Tete thangwe ya kupambazirwa nseru wa kugulisa mitombwe na makininu chikumukumu. Mamuna nalomba osho nziku zino ali ugumanika kwikwikwi nkaidi mbwenye kupambula nseru wa kugulisa mitombwe na makininu a utongi unoyu pa nyumba pache akakonzambo atenda kusiana siana. Feliciano da Camara kandiviri wa kumando ya polisi Msambiki muno province ya Tete alonga kuti mamuna dokomerwa nkaidushu ndi mfurumero mbwenye akachita basa ya kukonza atenda na kugulisa mitombwe peno tironge makininu se mapaso anantairisa kuti achite penepi pa nyumba pache. Da Camara alonga kuti panzidzi udakomera nkaidi mamuna ushu amfitikiza na mitombwe ya kusiyana siyana. Mwenye pakuona kuti iye asosanseru ukulu atanda kujiekera apulisha na kubiri ya kukwana mbondo pikwi kumi na pitatu. Kudistritu ya Chiuta iripo poso ya kukwana kuti mbumba idie mbaikuta. Nanch makaono wakululiwa poso ya kulemera kupiringa na matunulada pikwi makumatatu na pinai pia unyomunyomu wa kusiana siana. Nelton Mora, mkadamu wa chigewiku cha ulimi na mabasa mfuma kudistritu ya Chiuta, alonga kuti aweni pamfendu ya kutoma ya ulimi wa makauno, akadikira kukolola posu ya kulemera matunada pikwi makumanae na pifemba, mwenye na tangwe ya mazi ya kuzala, pina na miriri ya kusiana siana, kwa luzika nzamia za kupiringa na pikwi piwiri na madza na mashanu. Nelton, afutakoza kuti masezi kwaoneka mavuto ninganewa akali ya distritu ya Chiuta anayo posu ya kukwana kuti adi imba kuta mpaka chaka cha mangwana. Siwano kuti pamzalo kutoma wa ulimi wa makauno ku distritu ya Chiuta wabulukira ubali wa tsakulima wakupiringa na pikwi makumawiri na pisere udakwanisa kusindula nzamia za kukwana pikwi makumanai mudadzaliwa mbeu za kusiana siana. Izi zikali mpangwa za nchisena.
1: Ya vesiri watu ndizo nkhani zomwe takupasirani panthawi ninga ino. Mkati mwampindi zing'onong'ono zokha titi tifike na ndime yathu yomwe ife titi tikhale wakuibva kuchipande cha mbiri ya kale. Basa lomwe ntsiku zentse za chitatu tikumbafika nalo pano pa radio Mosambiki, ndipo tichikutusirani kuchokera manja mwa ife pakukhala ife nkonsi na omwe ambafika na basa ninga limwere. Ambeseri wathu tiri kuti pa nthawi ninga ino izo enyimbo ziri kuphikidwa kale. Arenda wezi nangu kamba kala tene bayo. Jako duwi kumbaza kumbukira. Kodi ni nkaponda papuni. Ni nkaponda papuni. Na wezi nangu moyo mbadeka. Nipo pana nsiku po moyo mbadeka lini. Chikulu chomwe bzimfunika kutitikale. Wakumba bziratiza na kulachita. Mkondo kubweresa nzeru zomwe zingakale za kutemera. Anango amba za kumbuka kuti kukara bwino nkubvara bwino. Kukara bwino nkudya bwino. Msimwe bzulini. Kazinji kazinji kukara bwino. Kudziwa kutetikira madandauru ya anzaku. Kukhala bwino nkubvuma kuti napo pambuto pomwepo ulinkuoneka ntsiku zino. Tsono ukana anzaku kalekalero ukambagumana nawo cheza nawo ningo kacheza nawo mwakalekale. Avesero watu hizo nthawe zadzatifikira pa nthawe zitantatu na mphindi makuma ngasi apa tikati zone makuma wiri. Kutumangira kumakuma wili ndipo zika kwana ntawe zoso makuma wili ife tititibwelese basa lathu la mbiri ya kale. Zadzatifikira.
2: Mbiri ya kale. Basa la nyimbo za kale.
3: Mbiri ya kale.
2: Pada wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Mbiri ya kale.
1: Ndipaseni mbuto ya kutendifikiri ya vesere na imwe mwense umwe nthawi ninga ino mokundiva na kutiva kwache kubodzi na kuti ni basala tulire la mbiri ya kale kuchokera manja mwa radio Mosambiki tete. Mkumbuso wense umbakona pano apo nkonzi na umwe apafika nalo pa mwawi wa kutema na wakudeka uno na wanu uno wansiku zense Mario Game wakulwa kuti tense mbati perekezane pano pa Ntene podi inde, tsono ulendo watu buli kuyambira mdziku muno pa kukatenga Beto Magonzana na Gulashe Safari. Omwari mkufika na nyimbo Baby Love kuchokera pa chincheka cha magoli mazinjisa bomwe ili kuhulu likari la kupatana na kuti kunsibu zino lili la kumwazidwa.

Tikumbusane kuti ni basa la fula mbili ya kale ndipo komwe kutari kwa Afrika kunenye muya Cesária Évora, a diva dos pés descalços. Wa ku Cabo Verde pabodzi na Salifo Keita wa ku Mali adaphatana manje apomwe akaimba na kutibweresera ya moyo.

0: Radio Mozambique Tête. Nan kumbuso pabasa la.
1: Mimi atari.
0: Kuna omu anafe akaliwa kudzua kuti lino ni basa la tulambidi ya kari. Pomu nkumbusu wa nyimbo ndicho chakulinga chikulu na tetafika mdziko la Zimbabwe. Na mbusa Charles Sharamba. Ayai Charles Sharamba. Omu yani nkuti masimba ndi yenyu.

tifunge pa kukhala kupamba kwa basali na nyamu ya Lucky Dube wakubadwa mdziko la Afrika du Sul adayamba kuimba nyimbo za mtundu wa bakanga achidzamalizira na reggae apo nthawi ino ali kuti ndine kapolo wa bzakuledzeresa ayainditi hamulikose.

0: yekalima yomwe tadzafika nayo pantawi Dzingo mangwana nditi ndidzakhala pano na nyimbo za aimbi anangu wakale pakubweretsa mkumbuso wa kumagoleyo kuna omwe yangafune kuthandiza patisire mtero wa 80 75 21 140 dzwani kuti nkonzi na omwe amba kupasirani basali ni Mario Game kuchokera pano pa Radio Mosambiki tete ndipo achiti Radio Mosambiki kale na lero mkati mu makole makumashanu kutumikira Mosambiki.
1: Bilia kare,
2: basa la nyimbo za kale.
1: Bilia kare,
2: pada wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Bilia kare.
0: Naifemba peseri watu trikuti nzingwa mkwana titi titi zabwele pomona basa ningari mweri kuma pantawi ninge ino tigunikane kuti nkati mwansi kuzeri nkuzasi titi zakarinamu peseri watu. Kasi yanu Florentino kujeri kunchini mwini mwishitudio wano mwansi kuzeri suwa maza mchera kwa chenku vila suka kema na blush ndipo kukunchini pantawi ninge ino kwa litinga zazenye na kuti ntawe ati njimwe pitakarei. Kuna mwensi umwa ripelekeza peseri watu trikuti karani bwino.

0: Alira nyakubala chitalira mwananga mwananga mwananga tomafurika mwanawe pinaonewa nzako awa alikugaya alikudungudza akugula miotokala alikuchita kuchinja midududu mfumawo ilikubulukira nshikola basikeni ngabe mbutwe nango ifi tsakamba tulonga mambo nsene kuti lapi ndi ntombwe lapi ndi ntombwe munga konda nyindira shikora. Mangwana muna pumhantu fiti. Ndimwe musafamba na supada manja. Ambuya chanazi. Ambuya mantete. Ambuya mbalika. Ambuya uyu. Mikaera. Kundirodza. Ukurodziwe. Walodzeka we kanene na nzeru za kuza kupuwa mbwanika. Tika kufunza. Tika kupangani pano pai. Wangisani. Wangisani. Na shikora. Ha, imwe mwafunza. Imwe mwafunza munalonga wangisani wangisani maka mwafunze. Mwenda nayo kwani shikora. Shwe. Kuti tifunze chita famba na mendo buka pano kwenda matizi kafunza. Pikati nensa. Utongi wachita mwadidi kwata shikora chita kuikira tu mfuno na mulomo tsitsi. Kuti tikuone kuti imangwana una konda na papi kwenda kufunza. Lero pano kulonga habe ndisieni. Ba. Ba imwe ndikulonga na imwe le. Ba. Andisieni na sembwa vyanga. Anatamangira vyanga kusembwa. Banje ndi ulendo. Banje ndi ulendo.
1: Yeye. Yeah. Isu shandira kitaki mwana sena.
0: Maso mwamwa. Zwan kaira banja. Yeah.
1: Diretamente Bajimu Mercato Matimati
0: Dachemera Shadreke Tanki Mwana wa Posto Administrativo ya Sena Distritu ya Kaya Provincia ya Sofara Ali muno munzi ndatete muno Upangani kuti muno
1: Tirikuwa napanei
0: Tikutambira alendo wa zinji muno.

Imwe nkabe manjara mikono ya magbandika. Muna mpere. Benu muna matanya kupatani uyu. Jeka mkatunge mazi mwende mkasambelekani kuninyangula. Kazi muntu noyo kupanga mamunachi. Kunyado katamangiswa pabanja. Leka bwela kunyumba kwanga apiva. Inibana kusambelekani.

0: kuchira mprovinsi ya Sofala tangu uchita umbirimi ningonoyu. Nzidziwe kwena ku tironge ufemba na mapindi ya jema kumanai na hibadzi. 21 horas e 41 minutos de Mangueurendo, mpaka província ya Zambezia. Kuperwera penu tironge kusoweka kwa mafuta parafinu bapata kuti anyakuwambusa antu buka munzinda wakilimani mpaka pachisa cha Rikamba. Atimizire ntengo wakuchita basa ningene mpangwa zonsene na mkwa tushu ndi Antonio Domingos. Masikwa didi.
1: Anyakuwambusa antu bulikira panu panzinda wakilimani mpaka Rikamba mbalu matitritu ya Inyasunji mbali atimizira mitengo pionsene nditangwe ya kusoweka kwa mafuta a prafino. Kutomera pansiku ya njiposi sumaraino ntengo wakwira kubulikira pa makumawiri na mashireni manai mpaka makumatatu ya metikash pa muntu mbozi. Anyakuwambuka ngasa bulikira pambuto inere halakulonga kote mshadidi kwanise kuchitwa basa ya mwankasa ya kusayasa ya tangwe ya kukwira kwa mitengo bulikira pambuto ire ya kuambuka ya panu panzinda wa Kilimani mpaka Rikamba. Pakulonga kuli makalute ni nyumba mpepo rati Msambiki mbozi nya kusanywa alonga kuti kupwizwa kwa mitengo pine pipinati kukadisi kubadesa mpingo makamaka wakufamba kuliale na chita ulendo bulikira panu panzinda wa Kilimani mpaka Rikamba, Rikamba mpaka Kilimani.
2: Nanga ni jamii ya shikari domingo sa tukula makarga pra Nyasunji. Si ndikona so pano mabarko sa wakwiziwa tepa masemana maire kapitefu kulu era 25 tepa ya ndi 30.
3: Ando nkabe kudungunya tangu ya kukwiza kwa ntengo ne?
2: Si ando akudungunya memu. Kukwiza maningi tangu ya mapresu.
3: Kwa na kwa nipinefunika kutipikitwe tuwele ando kwa nisebo kusanzaya makamaka anawambuka munu Kilimani mpaka Nyasunji.
2: Epa longa na mabose yatu na niwa mabari kwa haya apremendi pradumuniri mapresi mimi. Puriku antu hapa ni mabose yatu mimi kulipasa madinyero praife matravisaro kuli kwaifu ni antu majuda longa pora.
1: Kukale kolonga kulichita mbozi nyakuviwa na inu nyumba mpepo ya Radio Mosambiki mbalonga tangwe ya basi na chitu makamaka bulukira pambuto inere pontu na tangwe ya kukwira kwa mitengo mwenye ife tasati kufa makamaka chigwa yuko chiri chinsilaka na pyombo pia kufambana pyo na pia kupitana pyo nchivirano munu mzambiasi ya kubulikira Kilimani Antonio Domingos.
0: Wapichita Antonio Domingos Kalapadus, nati kujemere pontho kutsogolo kwa ndima. Kubwerere pontho muno mprovinsi ya Tete, chipedzo cha ungumi chinati chifikere paduzi akali a chisa cha chingodzi. Mpaka kumapeto kwa maka uno, chisa cha chingodzi muno munzinda wa Tete, chinati zakale na nyumba ya chiwiri ya ungumi. Ichi nyumba ya ungumi inati zachimikiwe nkati mwachintaro cha kaidi ya akazi tuwera kutendeza anyankaidi pabodzi na akali achisa chenechire alugumanika nkwete nkwete mwa kaidi ya akazi. Nkadamu wa utongi wanzinda kutongereka wa munontete Cesar de Carvalho alonga kuti tuwera kuchimika nyumba nere ya ungumi. Utongi achi unati upatise basa kubiri ya kukwana piurupi tatu na pikwi madza na matatu pia mbondo inafuna kuburuswa mborosa mwa utongi wanzinda kutongereka watete. Cesar de Carvalho asiansa mane ya mafala dzulu eshichipiri mbada mala kutsikitiza mwala wakutoma toera kumanga nyumba nere ya ungumi.
4: Tatu munisipa so por bem de que podíamos juntar útil ao agradável.
0: Utongi wanzinda wakutongereka watete waona kuti kalipia didi kuvunga za kilindi pionseni pia kutanza isa. Nanch, nyumba nere ya ungumi inatendeza anyankaidi ya panu pabuzipene na mbumba ikugumanika nkwete nkwete mwakaidi ishi ya kazi. Inaindi nzeru watu, hifi tanomo za kale, misiri anafuna kumanga nyumba nere ya ungumi. Tinavunga kubiri ya kukwana piuru pitatu tobu pitatu pia mbondo. Tinakunga mhangu zonsene toera mpaka kumapeto kwa chakachino. Tipereke nyumba nere ya ungumi kuli anyankaidi pabodzi kuli mbumba penu ananzinda azakala nkwete nkwete mwa kaidishi ya kazi.
4: Certeza absoluta que vamos entregar o centro de saúde, a cadeia e a população ou municípios que vivem ao redor da cadeia civil.

0: Nsikuzino ulikukaka nsambo wakufuiwa kwa antu na pinyama pia nsanga. Mpete mpete mwa nsitukulu wa pinyama Sekemero Park National de Magwe. Mafala adalongwa pa nsonghano uda chitua na nkada mwanyo mba ya mwambo ya provincia ya Sofala. Ala kwa nisa kuchedza na mbumba kwenye kule. Kudave kuti nzou na nyati ndi pinyama pisakala mbapi vuya mbumba. Antu wabozibozi awa kwenye kule. Alonga kuli mai Antonia Shari kuti awe ni asakala mimba renche renche kugopa pinyama pia ntsanga pia kuzuza tangu binango. Ndi piopse ndaka vuda umera minda sapata kuti njala ikake ndi shiritu wa Gorongosa. Inati tome makauno, kafuna kulonga, antu tilonge nyumba, masubi ya mafunziro, kukwa na memeneri na chiku chibozi, akada fuzwa na chonsi cha idai, chaka cha pikipiri makumi na pifemba, mprovinsi ya Sofala, mpaka na chino, masubi ya newa asati kusasengiru wa patra, na kupata kuti anyakufunza, akupringa na pikwidzana bodzi na pishano afunse pachidentera. Mafala adalongwa na Lorenzo Buja nkada motongi wa provincia ya Sofala na frukoza kuti mphamvu dziri kuchitwa towera akwanise kusasanyira patsa masubya wa adamala kufudzwa. Timalisi na mpangwa za mprovinsia ya Zambezi ya Mulembe Otongi wa mprovinsia Nere Avelino Mushine. Alangwa kuti awena ukondesa kumedza kwete mkwete mwa bara ikulu ndi shtritu ya Kilimani. Mafala adalongwa kuti penepi pia toma kuchitwa kubukira nthanda idamala. Na ipyo chapu bozi ya ana anziku ya shina kachita nyakadingadinga wa machecha kulemera rehpezadash kuposho administrativu ya Makivalu distritu ya Kilimani mwenye basesha kajita chikumukumu mwakukonda kutairiswa na Utongi. Kadamu wanzinda kutongereka wa Milanje provinsia ya Zambezia alikukumbuka na tangwe ya nsambu wakudobana pakupatisa basa mitokozi ya manja nkati tironge muzina ya pigewiko pia Utongi Filiberto Imvua angwa kuti nsambu noyu mba kuipa pikuluka kamwe tangwe usadzisa makaliro kupombonika pakati pa antu. Imvua asensamesha mafala zana chipos pa nsembi ya kusekera kupita kwa pia kama kumatandatu na piwiri na kazi kwa luani ya Milanje. Basi ya visiri ya Radio Mozambique tenepa tafika kumapeto na mpangwa zato za pakati pa zikwenu. Lero takupangani kuti muno munzinda wa Tete yatoma basa ya kumanga nyumba ya ungumi yechiwiri nkati mwachisa cha Chingodzi. Tamaini mbobonto kuti mfurumero mbodzi ya komero ankaidi tangwa fitikizwa akagulisa makininu pontho kachita nyumba che nonga nyumba ya ungumi mbatendeza atenda kusiana siana. Tanonga mbobonto kuti amuna atatu, tironge antu atatu komerwa ngaidi tangwe ya kugulisa madalo anachirwa chimunzinda wa Beira. Zezina zinangu nizida mwazi efeonezi ujo na Virgilio Jekisene kuti salani masikwa didi.
1: Mhangwa zapakati padziko.
2: Utabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge, mvinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, malungero ankisena kia kumatsi.

0: Ila ntokozi ya tinepanu ndiri munu munzi nda watete kwache kunyumba ndi pauya pasagulishwa matimati ya papachinjale.
1: Ah, sinjale.
0: Ndiye kwao. Ba Zeka Julian. Kwao ndi chinjale kwache alimuno. Atine ndabwira muno za saka mipaka miso. Nampanga nkazi. Siya nkazi. Wajojojojojojo. Ndikwenda kasaka mpaka miso, munzinda watete, ndava kuti mwenemu maganyo tapata ya olaika. Nina nkukwela munu, ganyo ndayona. Atsikana nyamvira manyalo wa munu, nkundiswa nsoro duwe. Inibanda toma, kufamba na ntsikana unango. Muzi umu, ndasi ya nkazi. Kari na mimba, ya ntanda zache zitanda hatu. Muzi umu, chinjare. Apo inembo kuno kutoma senzeka na mwanankazi ule. Senzeka nae, wa. Yakwana ntsiku, mwende fika chita tite tiliriti. Iya ndipanga utiba, valanchi kondomu chibudu. Tangwine pano, mwezu damaro, nikadataya. Uyu noyo ti, atsikana tfanea, chibwenzi chinalongwechi. Atine pano, mwezu damaro, ndataya. Mbuya Joe ya ndikulira. Inepano nikada checherwa. Kumpampasi ramborosa. Kondomu nkabemo. Kwa ndafika bianga tepwe nene. Fuwa. Pano ndikunyeriza kuti. Ndende muzi tangwe. Mainkulu muzi umu. Abala mwanachimuna. Abala sumana zuwiri zanduli umu. Tepa. Nukutoma lumachara inepano. Ningafika muzi, ndina pata muti anji. Njineyo kweko. Yanuneyo konda pirideshi.
1: Jo. Tamantaira, Jo.
0: Ndau.
1: Wanisa nukomete po ndau. ukuzua chaka cha piku piwiri maku mawiri na pishano, pita ndhatu, tazati, ngabi nduli mule, ikarabuya kali ndawane.
0: Ifebanu, sahapanga veseri yatu hawa kuti, pinalonge ifebanu, lekani nyerezera tukulongera pia dumba. Mangwana pinagwa kwanu.
1: Langanani lero
0: basi. Lekanu kutipasabasa. Mbatironga. Ntangwe bozieni kairi katatu, kairi katatu. Inatinetesa. Afuna kutitopesa maningene.
1: Ndima mwene. Bazeka Juliano. Ndimwana mboza pa Chinjali.
0: Chinjali.
1: Pia nkomera mpia kutabwira kuna chitampaka miso. Nchunu mwadimera. Achita mashika nkada nkada nankazi chita. Chigwa agwa nchechi. Mbo, ya funa saka zombo giro.
0: Basi eni. Ya funa kwenda muzi.
1: Aende kunyumba tuwela nga kumaniki mwana na balua kamangu mamamuna.
0: Mamamuna.
1: Ali kasa kasa.
0: Tikobiri ndapatirida panu kuti kambo indi ikwire.
1: Ikwire.
0: Wache. Ndiri ntima renche renche mimba umu kugopa kudi ningafika muzi. Ndina tambirwa tani. Mwananga ndina nkumbatira tani.
1: Ndina kwewa tani mwana wakita mwini muzi.
0: Nkazanga uyu. Ndina nchomchona tani.
1: Aha.
0: Dipezeni ya mkwende nzanganiko. Jineyo.
1: Chakutoma unadumisimbike mbo ndiwe ini nati nimpa sinjira undonondo tuwela kutianga fika kunyumba because akalina luso.
0: Anandipasa uzendi ushu.
1: Aha.
0: Tangwe ningalonga maka pano. Basano njinei pondo. Tuku pemba uyu kuti mudipeze. Mukuti uyu pondo usindika kwaje ndikweku.
1: Kunjoku. Ifi disalonga kuti pina sasa nyazungu apiona.
0: Apiona.
1: Pene pale pasa kuti panangu satunda matenda woka basi ngabe.
0: Ngabe.
1: Mbizinji tuwera kuteteza ungume wako.
0: Nda chechero kuchechero kweko ngamala kufuna kufuna chikaro.
1: Simwemu. Bana basonga umpo kuso.
0: Benzi umpo kuso kwenda kwani. Ndokoni mukavale kondomu chibudu cha kumaso. Panangu tete watapura sida. Windi mpangire tu ba huyu zeka. Panangu tete basida.
1: Toma dikira.
0: Ndakupanga yuno bana
1: huyu. Waipira tete. Toma dikira bangono. Tinafuna fisa kutoma makamaka timpasu zombukiro kutengaza kala kutia sasanyika kubira linayo. Aendeka kutikombo ishi.
0: Ya patila kala ya kubiri rinchunu ndindi ndi nda imangiri nda ikankajieke kubiri. Nkajieke. Ile nkajieke tepa. Seo kugopa kuenda katuntura mwana na machi.
1: Kunyumboko.
0: Muzi.
1: Agopa na njunjunda.
0: Ana njunjunda njwade.
1: Bazeka Juliano. Safuna kuti uvi na kufesesa na kuti fitripano. Sikutipana angu nifesha mwana kutai. Tabwela za sasa nika tai. Panu nkabi tungako.
0: Uwa.
1: Pini ndefi panu kutamangia piaka pina ngubia kutia zinji kakamu. Enangu na kubia ndulumu alokota pisinji kuna ife. Tikuweka maka kubulikina maprovinsi mazinji na maziku ya nangu. Maningana kwenda kapata ratu Mosambiki. Mbo. Chitafuna kukumpanga maka maka nzizi ya tukutamanga. Nitangu ya kuti. Ba ushu. Iye anachita nsambushu. Apa. Aba. Aba nyatwa. Aba muko. Mbonye, pinafune kutabuluge ndi kunyumba, angafika kunyumba mbele kibisa. Leka kana chikumukumu chakutiwa, inipa notae, mhekunja mhekunjambo, tangu mhekunzinda, ungafika pa nyumba, unanzizi, ufendezere, kuna akulu, adatambambo, tambo, mba unazua na nyenyezi na mwezi, tiwela kuti iye, apaswe nzeru na kulanzatu. Anapaswa tani. Chinafunika pa makamaka nchakuti ukozi longa kutipuda ende nuku. Ndagwa maka mkati mambutu inangu makuti nkazi. Haka kumalika na chitayo. Mbonyini pa kuchita ndabusa ndegregu mejita goku kuchupa. Ndemodemu bula ndipanga nkazi. Mbonyini ndagwa na chitayo. Mbonyi apa pa kuti weni kapiti nkazi maka kulongira. Zwade ukakwee mwana bwere muzi. Usafunga kuti akulu hawa unati ukazika na upansi. Mba kupanga njira ya chigwagwa. Njira chigwagwa njipi makamaka. Njira chigwagwa nja kutiwe unati ukari nga mbava. Pondo unati ukari tae. Ndwe mbava.
0: Mbava.
1: Chigwagwa. Ndwe mbava.
0: Kukumona tae noe.
1: Ndwe mbava. Uwaba muku kunango. Mbo nye nkaza safuna kuti apangi kwa mwende mwene. Kuti mashikankada na gwerenu mashikankada nkada. Ndegre kuna gwerenu tambira ndegre gushu. Wakuto wama ndegre go nditangwe mwambu wakuti. Sikuti pangu ndegre go kukwea mwana baka kukwa wazati kupita mbo mbani. Ngabe. Chakutoma makamati
0: kizio. Ananjunjunda kumbani.
1: Unanzunzunda mwana natutumuka. Ponto. Pina baba ponto litoza kuna iyo pabozi na nkazi. Pana kubanika ndano nyampu wana. Nyamferofero anati ya kukwazi kukuzumisa nsolo. Kwa bida kuna bwena newishi. Mikonda liika. Unga kukwaza. Bisa. Pili pina jitewe. Kubulika kunzinda. Wakutete kuno. Pene pala kula na kupanga tenepa. Mambuachi ndoshu. Iwepo. Ninga iwepo. Ba Zeka Juliano. Usafunika maka kuti. Pansiku ya kuti ukapite tumaka mambo. Chakutoma apa. Inja kukwaya mwana mozi. Taku. Chakutoma ninga makariro atu wana zuefe. Makariro pada mbopano ziku ya pansi. Chakutoma pikulu kakamu safuna kuti mwana mkwe mozi. Tangu kuti ni mwana bembe. Tingunga ni mwana bembe. Pida kare penepa kuti wazati kumpita mazwa di ngabi. Mwana mbozi mbozi yo angafa. Ngabi gubanika zinji mba indana mpaza kumasie tai. Ponto. Tironge.
0: Nakachemiru wakazi ya wili ya tatu anaye.
1: Tironge. Kuti. Jenjaji ngabizika. Gopa kuti.
0: Gopa nyoka inenda kutari.
1: Ndiki na jitisa kuti iu ngakosa kulonga walulupisa nkazi mbozi mbozi kusazua kuti pinapitefi mashika nkada nkada tikupita mwambo wakuti tangu mamunanga dadu mekana njirechi masezi ya kadalemerwa panaka zana kubwamfuwa
0: asasiwa makariru kuchichirwa mbo siku ampa zeno
1: onse nene jo paradu mekane yapa nja kuna kufara chibudu
0: basi yeni
1: upojika kwa chingweko basi mbada kakuti atuweza mwambo wadidimweni mba kwa ramu chibudu nebio sene pikalipu ngabi
0: pingada nensa pada uneka nyampera pera jirono ya kubzandika nyantingindila
1: kati mtu na vachipeo asapiro na zua
0: ngabi
1: sasa wana hii hapo nga machita pene pire mbatoma kwa tamwana bwira muzi asalaka ni napidabe hipi tuwele kutinkazi ya kwa zembo klambu na mhumu za kubwafa
0: alulupise nkazi uyu
1: panakazia nangu jo Mpiyako pene pipida guya neo vyo.
0: Ene nja kwa eko ntigu isu.
1: Kasake kunangu.
0: Jee.
1: Kwa ine nghabi.
0: Ingazafika pepo ya nensa. Inanensa. Ya kula kuntiko.
1: Inanensa. Mwachigwagwa chinafuna kutukumpanga njirachi makamaka ya nakachesa na akulu kutia kosa tuweza njire. Buzi nja kutinkazi mbateke bisirwa. Ngakani nyakubala mbateke bisirwa. Ale na uneo kutia ni mapungu angamu peno ni maale na kozeni pa angamu ni njiji peno ni tende. Peno tulo. Ya kutini pia anga pionsini bina lukuleni sapanga kuna weni.
0: Kurongiratu pionsini
1: mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. Mbuanzu. chitine po gugudu vya chakini.
0: Unajirana na itani no?
1: Khabi, khabi.
0: Unajirana na ino?
1: Khabi, pinafunika mpenepi. Apo, unamafala kutukosu kumpanga kuti...
0: Inwani kadato makari kumpanga
1: uyu? No, uyu mstamangiri pula basi.
0: Inipano, antu wanga chitepe kupuwa mbwanika, sandipa santi maraiva.
1: Sakona basi, nusaka jigari tima
0: jigari. Jororo! Tangwe, mamuna nkulu mga pida chitewe kusemba, sikukula rae?
1: Wakula inde.
0: Kusemba mkukula. Wasia muzi bwira muno zasaka mipaka miso kutujiesi nkazi. Ukadikira kuti mkazanga ocho anamimba. Ukadikira kuti abale mwana. Mwana angwanga. Bwira muno piriosu piriosu. Atika anawanya kuvala matisaja. Unakwa nise? Anea angamala vala mamesha. Angamala uzura mafuta kushawisa. Mafuta akumirisa matako. Unakwa nise?
1: Nada. Nada.
0: Wabuka
1: nada. Nada.
0: Mama
1: nada.
0: Kabia kuchinjare. Bera.
1: As, ne bana ndana. Yes, asinyezira pano ni ndoro chiri umbani.
0: Ni kokoti kuno pyenche penu. Muno ni munzinda. Muno ni munzinda. Ungakonda pata ndime ife pano kuona kukulupa lakunu kupata ndima.
1: Kukulu.
0: Tikabuka kuno kwenda Suzuberi na mendo tikaona atsikana.
1: Wapiona bepi shamwa.
0: Kuzimbabu kuna wakazi.
1: Ni. Ndizina ndakugumana pale pa chipoku pale la jimile chile.
0: Maine pano.
1: Ustatu wa chile.
0: Wa chila korako. Pionse nene piene. Hai nebani kupifuna. Hai nebani kupifuna.
1: Kalunga bata.
0: Muna salamu madende. Wonani basi. Panango umatapura kasida. Mwenda nako muzi.
1: Aenda nako.
0: Aenda nako. Kalimu manungo temba. Bazeke chunukani. Munga buka kweku. Penu tingabako kupangani tepa. Pata ninjira. Kamboi ingabira. Kwirani kamboi. Ndoko ni muzi. Mache bebe kukudikirani huku. Munga fika likani bisa. Munga bisa. Wa? Mungu pata infa kuikamborosa mba mufambanaye.
1: Eo.
0: Nansi kwa achu kunghukuru kunghungono. Tina kuona ni sepe, sepe, sepe, sepe. Mbipi yongo nzuru dezu nunga kabidi. Chimize tisi veru veru veru veru veru veru nunga mpunga kuikwa uyu azeti. Piyala songo songo songo songo nunga chamfondo wa makaka. Uzire kudabashi. Atoma ushu.
1: Atoma.
0: Kuzeka kwa hache tikafuna kukulangani mbu ya zeka. Kuti mangba na nkuchonu. Penumbu imwe muna ntima wakukonda kupirira. Mabwerambu munu. Lekani duwala kutifipa ndifia sena. Anamwawo anazawo.
1: Anamwawo anazawo.
0: Lekani kulanzawo. Haa pia kareni pepe. Pia kareni pepe. Anakutayani. Muna tayiwa. Munenda kumpumbu. Munenda kumpadwe. Mamugona kumpadwe ko. Ifipano.

0: Ndibaba Armando José Fernando, pabozi na mwana achi Adelino Armando Fernando. Mwana ngwapiaka maku matatu, ndikafuna kupironga maku mawiri na pitatu, 23 anos de idade. Pida chitika ndininchi. Paimuntu, baba Armando José Fernando, anakaze okwana wiri. Pakukana akaze okwana wiri, akana swaka, tingulonga swaka ndi mpalushu wapiaka maku mawiri na pitatu, adasemba nkazachi. Pakusemba nkazachi bwira pa nyumba, atai mpali asazwa nodza. Akoza chita mashika nkada nkada, akwanisa nkazi akumanika na mimba.
1: Mwakwanda kudembuka?
0: Adembuka gani? Apale kuja mbani u...
1: Nzinya. Pale gona na nzinya kumisoro wane. Na ona kale.
0: Ashita kufula kufu.
1: Kasa gona na nzinya.
0: Asaza tatu uli trumeo mbani uli.
1: Timizi ya na
0: ya.
1: Chiswa gona na yapa. Gondolosi. Gona na mkona zwere.
0: Mkona zwere. Unangu asa gona mbu. Asaza lotambu kutelimbulosa. Pida chitika mpia kutimpalushi. Pida kosa chita mashika nkada nkada na ndegregu wa mhamvumba. Nkumanika kutinkazi ya mulasa. Alasika mai. Abara kutimpalushi alamuke. Aende kumushungwe. Akachita mpakamiso. Alipakati pakuchita mpakamiso kune kule kumushumbwe kule. Ava kuti nkazi ako kuno atani alekwa. Alekwa nkazi. Apia koma. Machimwemu baba muntushu. Tikulonga baba Armando uyu. José Fernando. Akanena akazi awiri. Nkazi wachiwiri. Akakana mwana wapiaka. Tirongi ndi chaka chibodzi. Akastamanga mwadidi mweni. Mbonya kagumanika na nyampeu mpeu na ntenda penu matenda njiri njiri.
1: Mwana?
0: Mwana noyu. Nkazi wa ngono. Kulonga nkazi wa ngono mwana che. Ndia kumanika na matenda njiri njiri. Kulemba kudatipaseo. Mbonye matenda ale timizi agwa, timizi agwa. Sazwa njiri njiri. Funa chitali mholi mholi. Timizi pamoto, timizi mmazi. Funa kumutanda. Ndepe chitika nkulongira kuti mwana ushu wapiaka chaka chibozi chilongiwa ichi. Kwa mai wa ngono, machimwemu, mai wa kutoma, mpalushu adasemba mbasi ankazache na mimba mbabala, mai wa mkulu, akakamu na mimba. Pita chitika nenenji kutipionsini because kutifikire fiankunda radu Mosambiki mabasa nsangani kondichi. Ncha kuti, kwa gomanika kuti, mwana wachaka chibozi usha kagubanjiri njiri, azaloa. Aloa. Pakuloa pa iye. Paba mpindi peno siku zizinji ngabe kugumanika kuti mai wankulu abala. Kubala kudabale abala mwana wakuenda. Chitayo. Ataya. Adipakate papenepi machibwe mkwenya muntu ndinzwade. Pida chitika nininji. Mpale wa kumushungu ushu.
1: Kwenye muntu nkazi wa ba Adelino.
0: Ba Adelino ushu.
1: Nkazaki.
0: Machibwe muntu ndinzwade.
1: Hali jojojo.
0: Hali jojojo. Akutamangi antanda stand hatu. Kuti hati umwana kutumambo
1: jega kwa mwe. De.
0: Ye, da.
1: De.
0: Palu ushu Adelino. Abara kundende kunyumba. Pida uluke kumushungu kwa chukule ya masasanyi kapedidi. Akukira motoka la mkubwela. Pida fike pa nyumba pale. Hava kutipano pano nene pada kumapintu kabe. Titi yako. Mwana ule kaoneo wa mpalu ushu. Akagwanjiri njira tisia. Mewa kumbusho kakana
1: mimba. Pano mama danganyika pindu pano.
0: Kana mimba pano ataya. Mpali du. Nyonga mwane mera. Ndegele kukufishula. Achitata. Cha. Uyu mungazi mungu di cha wabwera pano. Mata guijo guijo.
1: Mwana antanda standhatu.
0: Mwana standhatu.
1: Timweke kwenye mmozi.
0: Mwana timiza kupatiratu mwemo. Tumangia nyonga mwapi wacho. Mwa bebe desha pa. Apo wazapita kusubi. Alikwenda kukuli mpala adalemerwa. Nkazi mbushi na kunye zambu kuti ntanda za
1: kula. Iyema kadalemerwa mbukundu.
0: Ntanda mimba. Iye waja wakalira.
1: Na iye ne munana uya kadalemerwa
0: kunyadu. Wakalivro senene.
1: Kadalemerwa.
0: Kata munda wakana chiguyaji. Pita chitika mpia kuti mpala ushu. Wa nyonga mwalemera. Mwana nkazi mbumbu alemera mkutitani. Wa ine musafunondo sunuse. Ha unisunuse. Umbo tu wakali
1: sunuse. Uwaliratu kutipa nyumba pa madanganyika.
0: Aduwala mafa adapa mbae. Kupita kusubi. Ha mpale ndende na ntegere. Kukama.
1: Kuna hivyo?
0: Ajiga. Ajiga mpale wapeko. Pana nyuzi ya cha. Pano pana kufa banu. Pano pana chitaye banu. Cha na chitatani banu. Nelonga bi. Alikalonga tayo.
1: Umurumu wapansi na

0: padzulupo
1: zero zacha nangono tenene tione pita chiteka mpya kuti nsikwe kuti funa pite timichingwa akulwakulwawa
0: ya ya mwana nyakwenda ule nachitayo
1: aha nda Romano Joseph Fernando funa pite michingwa aone pamba dzemwa didi aone kuti
0: badrinu afa atironge aba
1: aha michingwa
0: michingwa ya panyumba
1: ya pewachi na kuti chitaro chibodzi chitaro chibodzi
0: achitozenda maningi
1: ukona
0: aba pontho dzade ya mwanache
1: aba pontho dzade ya mwanache
0: ah tangwane menya kuti kabodzi bachikuti kuti panda
1: adelino e grand la drau robodo i trege sitio wapa aba mbutu zitatu
0: big imbava
1: big imbava
0: basa chinjakuja njakuba michingwa basini kuba michingwa
1: nkutoma kwene watani kadia pita chitika apa mpya kuti baba muntu abara kuti endeka kulombanye
0: nyatwa zachi
1: nakuti ngazachi wankulushu ajijima
0: kuti achenese pa nyumba
1: achenese pa nyumba nazinja sabuda pene pale pana nkhuku tani mabata na pimbani asafuna kuti akoze mutafuna apo na usa
0: mwana ndi mulendo buka uyu mushungwe asafuneka kuti tempere batha tempere nkono mwana usho
1: apo pita chitika mpya kuti mangwana nkucha munchemera badelinwe bwirani pano ba ifi pano
0: zulunazana
1: pidabwereo pano ndakupanga pyonsende pidachitika apulero pano fatilonge kuti ngati wadodomeka utipange ngati binkhabe lekani senzekani nyumba mwana nekwenda kunja nekwenda kupi usafuna kukhali thindini pakana kufikira kuti fitamala kuchina michingwa athu
0: tangwene pano funa nditome
1: mphali vakakhoso phosi khoso kuti baba funa kupangeni chibodzi
0: funa ndipupure
1: mokona kuna mizani ndi pano msiku udabwerene kuli ine ndikadalemerwa
0: maine pano
1: nkazangambo kulembo akakamuna kantolo kachembo
0: kadachichirwa
1: mbonyita za watu zafika ku kumbani kule ndaza kwata ndegere gundende ndende giji wa ndikujiga jiga wa mazi tagwesa kuti chi ananga
0: mwana ndikuwa ini
1: pepe mwana zungulisa muso ndikachemere mbuya viajero na joto era kuti akuti pasi maka ndhangu kuti nati pa satani makamaka pakati pa mpinga pinga ngati zenezi ife tisadziwa kuti ndifiana asena pontho ndifianto kuti tisakula kubulukira pa malangizo munatipasa nzeru zanji ndi samba joy dabwera nene njipi
0: panyumba padanganyika ba
1: ungandiva no ntuma kukuvesera kumwiza
0: unisa mata kuti watu utatai
1: nkhabi ndatotene tumamanga muno nkhabi
0: ishi
1: nentangwachi ishi ripano njene
0: panyumba padanganyika
1: padanganyika panyumba jo padanganyika
0: pana nserukulu hapa pana nserukulu
1: safunika
0: kuti onse neaphate ntima
1: hapo chino
0: uyu mbune mwana sadzamba kale aphale chinchino
1: kamasu kutwa nyongwa nyongara ya rapasha
0: fiti dabalana chimuna tiri panyatwa
1: musona mambani mambani ya maboko satimiza sakala timiza sakala pisa nyonga pisa Basa basa na chenje. Jona kutinzizu likuenda safuna kutini kwa zikulipa kula.
0: Aha.
1: Nisakuwa nasa katindi ni unajiputuli wapo. Unajiputulo.
0: Kutoma nyerezira.
1: Nyerezira anji.
0: Ba huyu ngamara.
1: Hapu chini unapu.
0: Alipanyatwa ba.
1: Unapupuza ba.
0: Yanone ya kusemba kazi ya tatu wa tatu onani basi huku kwa mbanyatwa.
1: Akazi mba uhiri.
0: Apita pampani ndara.
1: Haa. Pina chitika tani.
0: Ndara alipampani.
1: Hapa ni ngombe za boma senda kajamunda maboma.
0: Maboma.
1: Anafra kusutonga mbani.
0: Uyu mwana nyangiri ngiri aloa.
1: Aloa.
0: Akali mpale watunge nenoyo.
1: Chaka chibozi cha mumpo. Pina
0: kukumbwa nyi pangonoko.
1: Ha?
0: Bada kala ndi kuti ndi kumbwa ni punthu. Kuti asati kweiwa mbabwera mbudzi maine pa.
1: Jo zizi wenda. Ndikupita kumisolo.
0: Mbatende
1: kumisolo.
0: Mbatende pia tuna mapindi pangono basi.
1: Ndimo mwene. Mwenyakwira ndikupemba kuti muvi na kuvesesa ndisadziwa kuti anango kuti chekere chekere penepo. Apangene finizire kuti tole muvi na kuvesesa mangwana kuti bwana munthu nankwa kwanoyo. Apa nkhulonge kuti pana njira zokwana zitatu penu ziwiri zinafuna fitumburuza tole kuti tupasene injira mwando wa mwene. Mamuna nkulushu tikulonga baba maka Baba Armando Jose Fernando kubulika pa gorongoza matukuduri mapombo ndi kuzwapo pepa kukumbuka njira kuti makashama kufuna kuenda umbani ku kaza banana mchafunika makamaka pa baba Armando ndichi mbyamaso mwanano ninga alonga kuti ndaba dzwade dzwade njacha ibapontho Apa pana midanganya ukwana tu maka nagoswa ukulu kakamwe ndi chitayo. Chitayo cha nkazano wankulu, tikulonga ndi mai okutoma na ya aga kana mimba. Pisafunika maka kuti imwe pombozi mbozi ninga mamunankulu baba Armando, Jose Fernando, mukoze kazikana na nkazi na kutia jijima, tisazua kutia jijima. Achijima tangu kuti akakwata mazi makupisa mbakoza ganyika mbotani achijima mai mbomasi kuti mukozi kazikana naye pansi muchemere mbombe nsine bwire paduzi kuna iye ba ushu tikulonga delinu mbomasi kuti akana chimbresi pabosi na nkwenyanu abwere zatule azatulire mayo wakutoma oshara koza taya ya chitayo sikuti uyu ada mwana adagwana njira dafa tangwe njiri njiri uno yapiroka mazwade. Kwenye kuna kawa kumalisita kweneko. Chakutoma makamaka muna salakana na muko wankazano wankulu ya dataya. Chakutoma muna timopite michingwe onsene ninga isi nafutopo za kuzafiku kupangane masiku na masikati kuti michingwe sabitu watani bakundu ya kutinga kumani ikanyatu ya
0: chitayo.
1: Na kutipemba pana kumani ika mapatiro ninga salonge fiti salonga bizinyi na kutinzizi ulikuenda musazwa kari ana kafuna kana mboka ana kutukubizwa madidi napanga tunkwatu jona kupasani mwenye sana tokozi kuzo kupasani chibozi na chibozi mungamala pata michingwa ya nkazano wankuru ushu tikulonga baba tumaka Armando Jose Fernando miyamaso mwende kasana machimwemu pakumala tula ba ushu adelinu na nkazache mbaleke kuna kampata pontu nkazi adikire pakana kutimu mamala michingwa ya kazano wankuru, munga mala mwende kapitambo. Ufa kuna chita, mwana anu, tangwe njiri njiri.
0: Nawa atawukirani, nkazi na mamuna.
1: Angu ni pachipachi.
0: Bandi atome kuyufuza.
1: Mainkulushu safuna valambani, valipingu upingasi nunga
0: ropojo. Kapundu, agoni na kapundu.
1: Kanunga repojo.
0: Uyungu ba, delinu uyu, agoni na jikabulula jini.
1: Aha, mwanini mweni, unuwa upartari yoli.
0: Unole, korkoru mwanini wa jini.
1: Abuchino. Adikili kuti michingu ya baba mundu, shu baba Armando Jose Fernando, ikosi kumala.
0: Unga mwona nkazako nsara nyari kweni, vya kukoka unansiri da pondu.
1: Kalamu ngope nyasi nyasi.
0: Basi, kanunga wajia mbilipidi zaka choro kumina standatu.
1: Munga mala chita pine piye baba mkulu ushu. Anati ya bwira pondo chifunda nduri. Ana bwira tani. Ninga iwe ba udakoze kwa naka nzunzunda zwadi. Kwa nzunzunda tu go kuchukuchu kwa basi. Kwa nzunzunda zwadi. Zwadi satupisa maputu. Minaona wanangu anzaku maputu nzaku ndaku hawa. Ndi tangu inangu.
0: Akuchemira voice muno mwunzi nda muno tangu. Anzunzunda zwadi ya jemuzi bwira muno. Maputu munga suku. Ali muno tikuawane.
1: Ndepisa funika mbye kuti angamala chita pionsene isu baba mkulu imwe anabwera za kupasani tole kuti muendembo kapitembo michingwa ya zwade. Mbonyi pa kupita pache zwade nonga iwe ba Adelino usafuna kana chimberesi. Usa chita tani makamaka. Chimberesi chinafuna pateo nitemba. Nkazako anenda maka kadula ngozache kusubi tikulonga kukwartu kule. Anabwera mba zenzenga nguwa mba kapa chigua. Anga kapa chigua pale. Anakudikira, peno anadikira, ubali ushu, udagumanika kutipakati pa iwa, na mapita michingwa wansene, kutulonga tezuala, mezuala, anabwela chimberesi, mbonye mamunako, anakana, penepali tayo, anapereka chimberesi umbona nkabe, ukufa, angamala pereka awa wansene, anamalisila ndiye, anakupasa chimberesi, anabuluka pontu, nongari kwenda kacheza kunango, majuwe mbadikila kuti uwe maipi mbelesi pida kwa te uipi, chile kwa tiwechi, unenaji kusubi. Ungaika, unenaka ikapansi pa kasia. Ungaika pansi pa kasia, mamunako anabwira ninga, kundi ninga anabwira mbava.
0: Nimbava.
1: Anabwira mbava.
0: Badilino, nimbava.
1: Anabwira mbava, unyanyanya, mbakoza funga chiseko, mbaenda kakumambasa.
0: Iwe mbava pekete, leka vunza.
1: Leka kupa nkabe, ndiye mbava kwe.
0: Ndiye gajwa kwe.
1: Gajwa kwe. Ungafika mune muli ya ngafika basi, yisi ndende. Kwa kuchukuchupa, mungafunacheza, munacheza.
0: Nda pata miendo mizinga mbilida, neto kutuafika, mabeju kuno.
1: Mabeju tresero part.
0: Ndatiwe ndiwe mbava tsinsina, druba.
1: Pushino.
0: Mabeja ni abuke kwa.
1: Abuke kwa.
0: Abuke kwa na kwa.
1: Panali shpito wandu bebo. Ngabe.
0: Mamachi bebe. Fizoni mbunu. Kwa ni mwadi. Iwe. Iwe ndiwe mbava.
1: Munafungiratu mwendu
0: tepo. Mwa. Ta iwe ndiwe mbava.
1: Maluku.
0: Iwe ndiwe mbava. Tangiwe umbava kwa kukulira. Zade ya mwanako waiba pondo.
1: Chitayo, waba. Kufa kwa babako.
0: Waba pondo.
1: Basi
0: mbali yako analoa uli nye njiri njiri. Waba pondo.
1: Ambera pondo. Kama kuba mtu wa kufa wa njiri njiri. Pere kama fara kumalisa jogo.
0: Inde nzi ziatu ukutamangani. Anango. Anamasira kufunza kodi ngamala. Aye, hicho chitayo hichi tunajipita chitayo cha kugoswa.
1: Cha kugoswa.
0: Chitayo. Pa michimbo yonsene kukundi haya tuife pano asena. Chitayo ndi michimbo ya kugoswa mukuti zakuno muzasuzumire.
1: Chitayo ndi nzachi sida.
0: Aha, nikafuna fika pepo.
1: Mm.
0: Chitayo. Na iye nyamalemba manai nesi anakwene
1: ngabe. Ndende.
0: Asa tupisa maputu.
1: Bosi.
0: Tonzonesa piyala.
1: Piri.
0: Mundu kufamba nyanya. Bila mataka.
1: Sisi
0: kumveruka. Chitayo. Sajita tepo.
1: Mpepo ngabwele ambalo sa peperuka.
0: Peperuki ratu.
1: Pia kuja sita sangula.
0: Mpipi yongo izi dezu. Nunga kabidi. Wavala kale bache kade. Mundu sa. Mundu mamuna ngulu famba ninga nguko patona chitupa. Chitayo. Mungu senze kanacho. Chechi chitayo munga chita zenda munamwe. Wati nakutayani.
1: Yo chitayo nakutayani?
0: Nakutayani.
1: Uzafuna kuti motoweze.
0: Pakufuna mukupita. Uvali matimbira.
1: Mwadidi.
0: Nekutiwe mbo ndiwe mbo.
1: Marisha kuna sala joo kuna siende pangono. Pisa kuna nika mpianje. Safuna chita undainda ipe nunghabi. Tente kwenye.
0: Zuuu.
1: Nukwangisa kari mwe mungire. Tente.
0: Ndikupangeni kuti munga chita kaswada munaloa ndimwe. Penumbu pimpangu mbe kuperewele nunga ngonde jote. Tinakutayani. Kulonga inebano.
1: Pontu safuna kuti usasanyiri pia kuja. Mapalato.
0: Pia kuja.
1: Kufamba undainda ingabe.
0: Ngabe.
1: Pakati pa kuchita michingwa. Lega fama undainda. Safuna
0: kuti iwe.
1: Ne kuenda kajirana na mtu nangu kuunja. Ngabe.
0: Penu pimpangu mbe kuperewele. Sakira tupimizinya tani. Gopa unainzunzunda.
1: Gona zolo longanganga.
0: Obongu
1: yunganganga.
0: Chija bongwe.
1: Umbani chiso chiso
0: yunganganga. Singirire hapo. Uyu.
1: Safuna kupitaseo miso wabika kumiso.
0: Aha.
1: Chita kama unashipuli shikiritu. Nimbrato uyu ningana. Uyu ningana.
0: Chiposi.
1: Sakaru mwa prasta mwale.
0: Chiposi na menya
1: kuna suru.
0: Ngabe ndipo enda kakubansuwa kwa ngana. Utulire.
1: Ngabe.
0: Utulire. Kwa achi nsambu ngunole dia si? Dia na.
1: Siku hindi siku ngabe.
0: Kanapiduwala ni.
1: Simamu nikakupa sampatano hindi
0: jo. Lero wapita lero. Lero.
1: Mangbana. Upume kuti chiropa chibwerera.
0: Urukotere mpamvu zina mapezi bi unaonda.
1: Yomu siku nena bukeo interface afuna tafuna maningi mbani ucho. Utafuna maningi
0: chichiswa. Mpaka kumapeto. Ndi nsiku zingasi. Nsiku zisere.
1: Zisere.
0: Nsiku zisere. Dia si, dia na. Dia si, dia na.
1: Simwemu.
0: Dia si, dia na. Mpaka kumapeto.
1: Simwemu.
0: Pepe kutuwa, ni kuendaka huyu, kamenya kasaraveshe kubozi huko.
1: Ngabe. Mungu nzunzunda na mwantu posi. Sakonunga barera. Kwa mapira, mapika, barera. Usasume gumanika na maperinati.
0: Watu mapondo.
1: Paswa.
0: Sila wonda. Salansoro basi ni mamuna mkulu. Ni kina tukutuli huyu.
1: Ngabe, anumba jwadi. Mbani, anjunjunda.
0: Anjunjunda.
1: Anjunjunda.
0: Nzizia tumu. Uli kukwira njinga kodi mafala kumalisa mbanji mpapo mkoma
1: nimamu ene mwenye kukwira ndati makolokoto mwanseni mwaka cheru kufesira mbasa tansangani kupandu para radio Mosambike mkubwera kunu ife kuti tukozi pasira na maka uzambukiro uundu tikulonga ungumi watu wa imu na ife tisakupangani kuti nsiku zonsene tisakumanika pano tika kambi ndi mabasa nangu mwitabwera bisafunika kuti muvi mulengeswa ntokozo mfuna paswe muti kuti mangwana nkuche munga kananda ngo zano mbia mas kuti mukwe ntokozo
0: nyapro mungaibisa inafira pano
1: ah inafira kuti imwe ifembo tripano ndife madaya pa mulomo na zero
0: ndife madotori udasala kuti pembe kwena mbo pasombo kupaswa mbo udotori mbubasiene
1: isafalonga na chef onkula ndi pasikara sha dottorado
0: Nsangani
1: kero. Mbo, talonga pizinji, tasanzaya na imwe, mwava pizinji, mwafunza pizinji, pisafunika maka mpia kuti mukwati mpase mbwanzana. Imu muda kunda kuva, funza na dava. Imu muda ava, panga ni mbwanzana. Tule kuti mangwana kucha, Pepe bidalongefi kunolongwavi tulonge pinango.
0: Basi yeni?
1: Tenjirachi.
0: Goba tinafunzitsa pibodzibodzi, pibodzibodzi, pibodzibodzi tai.
1: Pinasapa.
0: Muna tinetesa. Muna tinetesa.
1: Mbo, mwakupangana ni ingaini mulangizano pano pa Radio Mosambiki mabasa nsangani kuyanga zina dini Timoti vya jero ni kuchita. Nzizu wa mala, tinonani siku zina mazina, kope ni salani mwadidi.
0: Famba mwadidi ndiwe nkoma, Timoti vya jero, tukulikira kuti sumana mangwana, tinati tizakaribu nupabuzi vano cheve, kuti tifunsi sane makaliru achisena. Na anji, tisakupangani kuti anamwao, anazao, pinalongefe ipi, pisa chita kundi, pa makaliro asena basieni asena anyumba napiao achewa napiao au huyo anatawala napiao mbwenye pinaonge fipi mpiatu ifipano asena tingapipwaza tikupwaza ungumi yatu mangwana pinatibalira matenda azinji mwachona muno munzinda mwale mwanalijo mwaduwaliratu kuti mudziumu muna michingwa mwava kuti mwafa munthu ngana aluza mwana muri kuenda piano ndaya ndaya mudzi. Safunika kutoweza muchedzembo na akulu akulu toera. Pionsene pingamala mubwerere na ungumi wa rodo. Azinja sadzenda mudzi kwenda kakwata matenda kwiresa muno. Bwera muno munzinda atoma sepe sepe mukusepeteka mwatani andi kulobza walobza bi. Kudendewe wabuka kuno manungo kupisa fika kule wapeba chiropa wadwala kuti kwene kule kwaoneka nyatwa za kusiana siana. Anzako wagumana pa michingwa iwe ya kweneo nanji wabuka munu munzinda umavali rambu mwadidi ukadapatiri ya pikobidi tumasinzika na atsikana muna kuwazika akazi yawa anakukuwazani ya muna salonga kuti manungo mwatu nyonga mwatu tinakwanisa kukonza matenda tinakwanisa kusosa matenda na nyonga mwatu penu muna nyatwa zanu kweneko likani kuchitanyenwa likani kubisa likani chita manyazu, titumizile ni tsamba, tsamba kuli 84-222-0335. Ndilonge nchisena, usere unai, uwiri, uwiri, uwiri, diswa ngombe, utatu, utatu, ushanu. Ife na kutendezani, kutitivi nyatwa zanu zida kubwela nipa nyumba, toera, chitatu sumana mangwana, karepondo pano, cheve kuti tisake njira ya kukupedzane nayo anango atomakali kubesera kubesera na kukwaya ntokodzi simo tai tati panzidzi yachi tinakutendezani mwadidi mulangizi yanga ngunoyo wanzoruero hapa anotamala piaka pingasi tikufunsana makaliru wachisena mbwenye nkonzi wa mabasa onseni hawa ndine Onesio Jo kumichini lero taperekezwa na Virgilio Jekeseni. Kulimo monsenu mda kwa nisa kukalapa duzi na chikasi chatu, chikasi chanu, tati pitirizana kufesera mabasa nango a Radio Mosambiki, nanchi, ife tisakomerwa pa kuona na kufa kuti imwe kweneko, muli makutu kwe kufesera mabasa a malongeru anchisena. Kulimo monsenu tati salani, tinati tizaonane nsiku zina mazina ntonga ika angapifuna.

Dzidzi pinachiteo wakwaniratu ngasi hapa na kulonga wakuwa na posi kumina bwazi nwapindi ya chima kumawiri na matatu 23 horas 20 e 3 minutos timalisi tenepa na kuimba kwa IBG.